0: kehittyä.
1: Tässä on Kristiina, moi.
0: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
2: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
3: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
0: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
4: Radio Kaleva.

0: jos lähtee itse tekemään sitä musiikkia, niin minkälaista musiikkia se on. Että jotenkin sitä haettiin silloin pitkään. Ja se tuntui semmoiselle ihan niin kuin taikahetkelle aina, niin kun pääsi studioon ja tekemään sitä ekaakin levyä, niin tuntui, että vau. Wow, että
1: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Torstai-iltapäivisin kello 15.17.
2: Radio Kaleva.

0: niin joskus kannattaa lopettaakin, lähtee keikkaputki käyntiin.
1: niin, mutta sitten käykö sinä niin, että kun toteavat äijät, että nyt tämä menee aika mukavasti taas, että jospa ei lopetettaisiin.
2: Niin. Tässä on semmoinen niin kuin vapaa-päivän tunnelma. Semmoinen, että nyt tänään ei tarvitse suorittaa eikä tehdä, eikä ole kiire mihinkään. Eikä ehkä huomennakaan. Että,
3: pitkään viikolla.
4: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tiedätkö, mitä on lohtumusiikkia?
2: Minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo!
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Karilla.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
4: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
5: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
7: Tänään on hyvä päivä.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
5: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
6: Ja se tulee ylivoimalla ilman maalivahtia 14 sekuntia ennen kolmannen erän loppu.
7: Kyllä se siitä.
8: Tämä on lohtumusiikkia.
9: Mä tunnistan kyllä tuon kiertueen lohtumusiikin.
7: Asioilla on tapana järjestyä.
10: Eli täyden kympin jakso.
11: Juhlan paikka.
10: Nyt on juhlan paikka.
7: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

Kello on 7. Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun yliopistossa tutkitaan laboratoriossa kasvatettavien minisuolten avulla, voisiko keliakia hoitaa lääkkeellä gluteenittoman ruokavalion rinnalla. Apulaisprofessori Keijo Viirin tutkimusryhmä on osoittanut myös, että lupaava lääkeaihio pystyi käytännössä estämään gluteenin aiheuttamat muutokset suolessa. Viirin mukaan keliakian lääkehoito voi olla lähempänä kuin aiemmin uskottiin, mutta valmista lääkettä ei vielä ole. Paikallisten ihmisten päätösvalta oman kunnan kaavoitukseen vähenee koko ajan, sillä kuntien kaavoitusmonopolia on murennettu viime vuosina vähin äänin. Esimerkiksi puolustusteollisuuden laitoksia, akkutehtaita ja vetylaitoksia voidaan nykyään rakentaa kuntien alueelle ilman kunnanvaltuuston hyväksymää kaavaa. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiesitystä, jolla vauhditetaan säätövoiman rakentamista. Lakiesityksistä saattaa seurata, että kunta ei voi tulevaisuudessa estää esimerkiksi pumppuvoimalaitosten rakentamista alueelleen. Kuntien kaavoitusmonopolin murenemiseen on kiinnitetty huomiota Kuntaliitossa, mutta pieninä paloina tapahtuva kehitys ei ole noussut valtakunnalliseen keskusteluun. Ja kerrotaan vielä, että Pikisaaressa Oulussa on avautunut valokuvanäyttely, jonka pääosissa ovat Suomessa menneinä vuosikymmeninä keikkailleet ulkomaiset artistit. Valokuvaaja Pentti Hokkanen toimi 1990-luvulla vapaana lehtikuvaajana. Hän ikuisti filmikamerallaan muun muassa AC/DC:tä, Nirvanaa, Alice Cooperia ja Rolling Stonesia. Ennen näyttelyä kuvat olivat olleet vuosikymmenten ajan Hokkasen omissa arkistoissa. Pikisaaren Mallassaunan näyttelyssä on esillä noin 60 mustavalkokuvaa rockmusiikin eri tyylilajien artisteista. Näyttely on esillä marraskuun loppupuolelle saakka. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Viikonloppuna matalapainevoittoinen sää palaa. Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina aamulla esiintyy paikoin sumua. Pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sataa vähän vettä tai tihkua. Päivän kuluessa Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 11-15 astetta.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Koskinen tässä laulaa hyvästä päivästä perjantain kunniaksi. Toinen päivä lokakuuta on tänään ja Samae Koskinen itse asiassa tänään tuolla tubassa keikalla illalla. Että lisää tätä tiedossa siellä, jos kiinnostelee.
1: Rotuaarin reipas.
0: Mutta nyt tämä on Rotuaarin reipas ja minä olen Heli Koppeli ja toivotan sinulle oikein hyvää huomenta ja tervetuloa lähetyksen pariin. Perjantaita vietellään ja starttaillaan yhdessä. Tässä on yksi kuppi kahvia jo alla. Saa nähdä kuinka monta tarvii vielä lisää, että saa viimeisetkin unihiekat karistettua silmistä. Kyllä. Monenlaista musiikkia, menovinkkiä ja mukavia porinoita tiedossa taas tänään Rotuaarin reippaassa. Yksi aihe meillä on tanssi, sillä se voi mullistaa elämän. Niin on käynyt myös meidän tämän aamun juttukavereille Rosa ja Hannu Mörtille. Miten? Niin siitä saavat he kertoa lisää tuossa tämän tunnin loppupuolelta alkaen. Mutta nyt annetaanpa Aretha Franklinin kertoo omista mullistuksista.

0: Uplifters ja kasari coveri Go Go Kake, eli alun perin Last Train to Clarkville, soi Radio Kaleva perjantai aamussa.
1: Ilon kautta.
2: Radio Kaleva.
0: Joo, ilon kautta me mennään. Tuo oli ehkä vähän matalalla äänellä tuli. Näin. Perjantailta tämä selvästi vaikuttaa, kun ei pysy enää liuotkaan hallussa ihmisellä, mutta no niin, kyllä me nämä viimeiset tunnit tässä vielä vedetään. Sitten alkaa viikonloppu. Ja katselin tässä, että minkälaisessa säässä me saadaan tätä viikonloppua viettää, niin ihan kivassa säässä. Vähän se on harmaata taas ja saattaa vähän ropsutella vettäkin, mutta vähäsen, ei paljon. Ja sunnuntaina taas aurinko pilkistää, ja niin se pilkistää tänäänkin, että hyvä meillä on tässä viikonloppua viettää. +12 suurin piirtein näyttää lämpötilakin olevan.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillomunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 30.9.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
7: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
8: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa!
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva ja Rotuaaren reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Kello on 22 minuuttia yli 7 perjantai-aamussa 2. lokakuuta. Näin sitä on lähdetty liikkeelle. Eilen juuri manasin sitä, että kyllä winter is coming. Ja siihen liittyenkin täällä näyttää olevan menovinkkiä tälle päivälle. Mutta tuossa The Strokes lauleskeli Going Shopping. Shoppailemaan menossa, ja sekin tietysti voi olla oikein hyvä menovinkki viikonlopulle. Minä olen Heli Koppelo, toivotan sinulle oikein hyvää huomenta täältä Radio Kalevan rotuaarin reippaasta, rotuaarin lennonjohtotornista, ja katselen tässä tätä viikonlopun menovinkkitarjontaa, joka on ylitse vuotavainen, niin kuin se on viime aikoina ollut. On Aini Pihlajaniemen parsintatyöpajaa Taidemuseolla. On Christopher Strandbergia Rio Livessä. On European Owl Festival, eli pöllöfestivaali Limingassa. Stepa Tohtori Ketto Toppila Klubilla he tänään. Mutta myös Rukan laskukauden avaus. Kyllä, siitä sen tietää varsinkin, että kyllä on winter is coming. Sinne pääsee jo sitten kokeilemaan, miten ne ovat ne laskutaidot rapistuneet, vai ovatko laisinkaan tässä kesän aikana. Mutta sitten yksi vinkki, menovinkki jo huomiselle, nimittäin Oulun Zombie Walk järjestetään kenties viimeistä kertaa nyt 3. lokakuuta lauantaina kello 18.

Siinä on hauska tapahtuma järjestetty täällä Oulussa 2007 alkaen. Näin luen täältä Forum 24 jutusta, joka on luettavissa nyt kokonaisuudessaan tuolla kaleva.fi:ssä. Ja jos tuonne mieliin mennä, niin sehän on siitä kans mukava, että ei maksa mitään ja rytkytkin saattaa löytyä ihan omasta takaa sieltä, kun ei ole niin väliä, mitä sitä laittaa päälle. Ja se voi olla semmoista pientä hyvää bodylle and soulille, josta seuraavaksi meillä laulaa Mai Tai.

Aussi, artisti Lady Hawk, laulaa My Delirium Radio Kalevan aamussa Rotuaren reippaassa kellon ollessa 7:30 perjantai-aamussa. Lokakuun toista päivää vietellään. Ja tuosta Christopher Strandbergista sen verran vielä, että hänhän on tulossa Muikkulan vieraaksi iltapäivällä. Kello 16 hän saapuu tänne suoraan lähetykseen, koska viikonlopun perjantaina, lauantaina Ouluun hän tuo Kansanmies-shownsa. Siinä on stand-upia, on musiikkia, on kaikenlaisia hahmoja sisältävää showta. Näistä lisää tulee Christopher kertomaan Villelle tänään iltapäivällä Vaaran vyöhykkeelle. Ja kyllä sitä Muikkulalla tekemistä piisaa. Hän on nimittäin sitten lauantaina viettämässä tuolla tarkastamossa keikkaetkoja Samuli Putron keikalle. Olethan tietoinen tästä, jos olet tulossa keikalle, niin siellä etkot tosiaan alkaa kello 18.30 ja haastattelemassa Ville Muikkula Samulia kello 19 ja 101. mahtuu mukaan. Tästä lisätietoja esimerkiksi Radio Kalevan Instagram-sivulla.

Wilma lautalla vielä loikoille. Kello on nytten sen verran tässä perjantai-aamussa kohta 8:20, että vielä yksi kappale ja sitten on aika toivottaa tervetulleeksi meidän tämän aamun juttukaverit Rosa ja Hannu Mört, koska heillä on kokemusta sellaisesta asiasta kuin tanssin voimallinen voima.

Tanssi on muuttanut heidän elämänsä, yksityiselämän ja työelämän ja kaiken elämän. Ja tästä haluan jututtaa Hannua ja Rosaa tänä aamuna. Mutta sitä ennen kuunnellaan vielä. Jonas and Ain, Life on the Road.

0: Tanssilattialla siellä voi syntyä paljon enemmänkin kuin vain askelkuvioita. Oululaiset Rosa ja Hannu Mört, he löysi toisensa tanssin parista ja nykyään he myös opettaa paritanssia yhdessä. Ja tänään Rotuaarin reippaassa puhutaan tanssin ilosta ja semmoista yhdestä lajista varsinkin, joka on ymmärtääkseni hyvinkin koukuttava. Vieraana Radio Kalevassa tanssiopettajat Rosa ja Hannu Mört, lämpimästi tervetuloa meille kylään.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
0: Ja tämä on erityisen lämmin kiitos teille sen takia, että teillä on tänään jännä päivä. Nimittäin teidän ikioman uuden tanssikoulun, Kontu-nimisen tanssikoulun avaajaspäivä on tänään.
1: Kyllä.
2: Joo.
0: Mikä fiilis?
2: No on aika jännittävä fiilis ja on ollut aika työntäyteinen kuukausi tässä niin. Meillä takana, että meillä on pienet lapset kotona, 1-vuotias ja 4-vuotias.
0: Voi niin pienet.
2: Todella pienet ja kaikki, joilla on pieniä lapsia, niin tietää, että se aika on muutenkin rajallista ja sitten on ollut kaikki normityöt tähän päälle ja sitten ollaan tässä pyöräytetty yksi yritys- ja tanssikoulu
0: samalla. Synnyttämistä riittää.
2: Kyllä.
1: Joo, on ollut kyllä kova rutistus, mutta nyt on sellainen huojentunut olo, että vihdoin on saatu kaikki musiikkilaitteita ja lattioita valmiiksi, niin nyt on sitten semmoinen, että vihdoin odotetaan ihmisiä sinne ja katsotaan, että kuinka monta sinne tänään löytää.
0: No niin, no joo, kyllä voidaan puhua niistä avajaisista vielä lopussa lisää, mutta kiitos tosiaan, kun otitte tämän ajan nyt sitten tulla vierailemaan myöskin Radio Kalevassa ja kertomassa vähän esimerkiksi West Coast Swingistä. Osaanko mä edes lausua sitä? Katsotaan. Mutta otetaan tähän kohtaan saman tien musiikkia ja sitten mennään eteenpäin.

0: Radio Kaleva.
1: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
2: Haloo! Nyt on Halosen

0: hintahaloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
1: Rautiokaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
0: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
3: Minulta kysytään välillä, että Vienu Huttunen, mitä siellä Kainon varieteessa oikein tapahtuu? No mistä minä tiedän, mitä siellä tapahtuu? Minähän olen vain juontaja. Mutta sen minä tiedän, että siellä on burleskia, sirkusta, musiikkia ja varieteriemua. Ja kaikkea ei tarvitse etukäteen tietääkään. Kainon varieteen lauantaina marraskuun 14. päivä Rion livessä. Liput myy biletti. Tulkaa katsomaan.
4: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.

0: myös Oulussa. Ja tästäkin lajista studiossa kanssani keskustelemassa Rosa ja Hannu Mört. Vielä kerran tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Ennen kuin mennään siihen West Coast Swingiin, jota mun pitää ehkä vielä harjoitella tässä lausumaan, niin jutellaan hetki teidän tarinasta. Te tapasitte toisenne tanssileirillä 2014. Kyllä. Kertokaa, mikä oli teidän ensimmäiset muistot toinen toisistanne?
1: Mennäänkö me nyt kuinka rehelliseen?
0: No niin, Rosa selvästi haluaa aloittaa.
1: Eikö se ollut 2013, kun me ihan ekan kerran tavattiin?
2: Näin taisi
1: olla. Okay. Ja se, miksi me siitä vähemmän puhutaan, niin syy on se, että mä en oikein innostunut Hannusta ollenkaan. Mun mielestä hän oli yksi ärsyttävimpiä ihmisiä, joita mä olin tavannut.
0: Kerro lisää. Nyt spill the beans, kun ollaan radiossa. Ihan näin meidän kesken,
1: Rosa. Ihan näin meidän kesken, joo. Ja siis mä en tiedä, mistä se johtui. Ehkä siitä, että mä olin liian nuori. Mä olin itse niin keskeneräinen ihmisenä niin. Tai joku tässä oli. Mutta ja meillä on ehkä aina ollut tämä meidän suhde, on tämmöinen ihana viharakkaussuhde, että me rakastetaan tulisesti, mutta meillä myös sitten se toinenkin puoli leiskuu ihan huolella. Niin se on ehkä siitä lähtenyt.
0: Justeensa. Mitäs Hannu, minkälaiset fiilikset sulla oli ensimmäisenä Rosasta?
2: No joo, on tästä monesti vitsailtu ja puhuttu, että hyvin samanlaiset fiilikset oli molemmilla, että ei välttämättä oltu niin kuin heti sillä, että klik, että klikkas silloin ekana kesänä, että vähän sillä lailla katseltiin toisia varmaan alta kulmien, mutta sitten seuraavana kesänä olikin jo ihan tilanne toinen, että sitten molemmilla oli, ja kun jälkeenpäin varsinkin puhuttu, niin molemmilla oli sellainen, niin kuin, että joku siinä toisessa ihmisessä hirveästi kiehto.
1: Kyllä.
2: Ja sitten ystävystyttiin siinä niin kuin ensi alkuun.
1: Joo.
0: Viharakkaussuhteesta ystävyydeksi ja sen jälkeen aviopariksi.
1: Joo.
0: Ja pienten lasten vanhemmiksi.
1: Joo.
0: Ja tähän kaikkien liittyy myös tanssi. Varmastikin hyvinkin tärkeässä roolissa. Niin puhutaanpa siitä lisää, mutta otetaan me tähän kohtaan taas pieni tauko ja sitten me jatketaan.
3: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

Kello on 8. Tässä Kalevan sähköuutisia perjantai-aamuun. Oulun yliopistossa tutkitaan laboratoriossa kasvatettavien minisuolten avulla, voisiko keliakia hoitaa lääkkeellä gluteenittoman ruokavalion rinnalla. Apulaisprofessori Keijo Viirin tutkimusryhmä on osoittanut myös, että lupaava lääkeaihio pystyi käytännössä estämään gluteenin aiheuttamat muutokset suolessa. Viirin mukaan keliakian lääkehoito voi olla lähempänä kuin aiemmin uskottiin, mutta valmista lääkettä ei vielä ole. Paikallisten ihmisten päätösvalta oman kunnan kaavoitukseen vähenee koko ajan, sillä kuntien kaavoitusmonopolia on murennettu viime vuosina vähin äänin. Esimerkiksi puolustusteollisuuden laitoksia, akkutehtaita ja vetylaitoksia voidaan nykyään rakentaa kuntien alueelle ilman kunnanvaltuuston hyväksymää kaavaa. Eduskunta käsittelee parhaillaan lakiesitystä, jolla vauhditetaan säätövoiman rakentamista. Lakiesityksistä saattaa seurata, että kunta ei voi tulevaisuudessa estää esimerkiksi pumppuvoimalaitosten rakentamista alueelleen. Kuntien kaavoitusmonopolin murenemiseen on kiinnitetty huomiota Kuntaliitossa, mutta pieninä paloina tapahtuva kehitys ei ole noussut valtakunnalliseen keskusteluun. Ja kerrotaan vielä, että Pikisaaressa Oulussa on avautunut valokuvanäyttely, jonka pääosissa ovat Suomessa menneinä vuosikymmeninä keikkailleet ulkomaiset artistit. Valokuvaaja Pentti Hokkanen toimi 1990-luvulla vapaana lehtikuvaajana. Hän ikuisti filmikamerallaan muun muassa AC/DC:tä, Nirvanaa, Alice Cooperia ja Rolling Stonesia. Ennen näyttelyä kuvat olivat olleet vuosikymmenten ajan Hokkasen omissa arkistoissa. Pikisaaren Mallassaunan näyttelyssä on esillä noin 60 mustavalkokuvaa rockmusiikin eri tyylilajien artisteista. Näyttely on esillä marraskuun loppupuolelle saakka. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Viikonloppuna matalapainevoittoinen sää palaa. Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina aamulla esiintyy paikoin sumua. Pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sataa vähän vettä tai tihkua. Päivän kuluessa Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila on 11-15 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

0: Vieraana Radio Kalevassa tänä aamuna Rosa ja Hannu Mört. Heillä on ollut mahtava taustatarina heidän kohtaamisesta. Ei ollut rakkautta ensisilmäyksellä tämä tarina, vai mitä sanot, Rosa ja Hannu Mört?
1: No ei ensimmäisellä eikä toisella, mutta ehkä kolmannella sitten.
2: Joo, kyllä. Vajaa samaa mieltä kolmannella ja sitten kolahti ja lujaa.
1: Kyllä.
2: Että sitten niinku, sit vaan mentiin, että
1: joo.
2: Siinä ei ollut enää kahta puhetta.
1: Aika lailla se Rosa muutti sitten niinku tavallaan jopa mun luokse sillai käytännössä ja sitten muutama kuukausi oltiin seurusteltu, niin muutettiin jo yhteen, että todella nopeasti sitten edettiin siinä. Että
0: se kello kääntyi niin kuin 100 astetta.
2: Se oli tämä viha ja rakkaus.
0: Joo,
2: oli
0: niin
2: hyvin käsikädessä siitä.
0: Sitten
2: mutta
0: klikkasi.
2: Joo.
0: No tämä kaikki tapahtui siis tanssileirillä. Mikä merkitys tanssilla oli siinä, että ikään kuin se fiilis toisesta kääntyi?
1: Joo, siinä oli tosi iso merkitys, koska sitten Rosa tuli tosiaan opiskelemaan tanssia Ouluun, niin sitten mä ehdotin Rosalle, että hei, olisi tämmöinen tanssiesitys mahdollista piättää, ja itse asiassa tanssittiin siellä silloin West Coast Swingia niillä taidoilla, mitä silloin oli, sen esityksen ikään kuin aikana tai jälkeen, niin molemmilla oli semmoinen olo, että nyt tapahtui jotakin sinä iltana ja siitä se sitten alkoi. Eli tanssista se myöskin alkoi siitä tanssiesityksestä jollain tavalla.
2: Joo, ja eihän siis ilman niin kuin tanssia ei me oltaisi koskaan tavattu. En mä olisi koskaan päätynyt Ouluun. Niin kuin mä oon Hämeestä kotoisin ja mun mielestä Oulu oli niin kuin Lappia. Ja jossain tosi kaukana tuolla, enkä mä ymmärtänyt, miten joku voi haluta asua siellä. Siis mä olen nyt niin, mä rakastan Oulua ja mä ikinä haluaisin täältä muuttaa poissa. Mutta niin siihen aikaan sitä ajattelin, että se on niin ihan jossain, tiedätkö, periferiassa.
0: Joo. Tulee ihan mieleen tästä, kun teitä kuuntelee siis, että miten tanssi vaikuttaa rakastumiseen tai ylipäätään niin kahden ihmisen välillä. Kuinka erilaista se on tutustua tanssin parissa, ja varsinkin nyt teidän kohdalla me puhutaan siis paritanssista, eikö vaan?
2: Joo, kyllä.
0: Niin kuin se, että menee vaikka treffeille niin kuin istumaan vastikkaiselle puolille pöytää ja sitten keskustelemaan.
1: Kyllä.
2: No ainakin itselle se niin kuin tanssin kautta ihmisen tapaaminen on sitten seuranhaku tai ystävänhaku tai ihan vaan sosiaalisoituminen kyseessä, niin ylipäätään on se, että sä pääset ensin ikään kuin toisen lähelle. Ja sä pääset ensin koskettamaan, koska se keho kertoo jopa enemmän kuin sitten ne sanat.
0: Pääsee puhumaan kehojen kieltä ensin, ja se on ihan eri kuin sitten se suusta tuleva ja aivoista kumpua.

0: kasvava kieli. Osaatteko te ollenkaan sanallistaa sitä, että mitä tapahtui siinä tanssissa, joka muutti teidän suhteenne ja käänsi teidän kelkkanne toistenne suhteen?
1: No juurikaan yritä etsiä niitä sanoja, niin ei niitä oikein ole niitä sanoja. Että se vaan tapahtui se voimakas rakastuminen ja en mä tiedä, mitä siinä oikeasti tapahtui. Mm. Että en mitään tiettyä hetkeä siinä huomaa.
0: Alkoiko askeleet mennä samaan tahtiin tai löytyi joku tämmöinen?
2: No ainakin ne meni huomattavasti paremmin samaan tahtiin.
0: Rosa lakkasi ärsyttämästi.
1: Kyllä, joo.
2: Joo, ehkä siinä se just kun niin tanssin kautta pääsee tutustumaan siihen toiseen ihmiseen eri tavalla kuin sitten sanojen kautta. Se on jotenkin syvempää.
0: Mm. Syvempää ja se menee jonnekin ihan semmoiselle tasolle, jota ei välttämättä aivoilla ja aivotuksilla enää voi tavoittaakaan.
1: Joo, kyllähän niin kuin yleensä se kokemus, mikä tulee paritanssissa kuin paritanssissa parhaimmillaan, on se, että tavallaan niin kuin siitä kahdesta kehosta tulee yksi keho. Eli tavallaan kun sä liikut, niin sä koet, että hetkinen, me ollaan niin synkassa ja tavallaan siinä ei ole mitään niin kuin, tavallaan ei tule semmoisia niin kuin vastakkainasetteluita millään tasolla, vaan me vaan liikutaan niin kuin yhdessä ikään kuin samaihin suuntiin ja sitten toinen ehdottaa ehkä jotain ja aa sä teit noin ja sitten mä voin ehdottaa jotain, aa sä oot mukaan sen pari ikään kuin kaikkeen.
2: Tai aa tää ihminen toimii tällä tavalla, tää liikkuu tälleen, tää siirtää painoa tällä tavalla, mä voin ohjata sen tonne. Tai viimeksi eilen illalla olen hokenut, olette yksi yksikkö. Kun opetin, niin monta kertaa tuli sanottua, että muistakaa, että olette yksi yksikkö.
0: Joo. Äänessä Radio Kalevassa tanssiopettajat Rosa ja Hannu Mört. Heillä aukeaa nyt tänään perjantaina oma tanssikoulu tuonne Oulun Hiukkavaaraan. Seitä haluan keskustella lisää Rosan ja Hannun kanssa, mutta myös lajista nimeltä West Coast Swing. Mutta tähän kohtaan pieni musatauko ja sitten me jatketaan.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Radio Kaleva on tämä kanava. Heli Koppelo olen minä ja Rosa ja Hannu Mört mulla täällä Porina kaverina tänä aamuna. Tanssiopettajat, jotka on avaamassa nyt omaa tanssikoulua täällä Oulussa. Ja paritanssista, lavatanssista. Mä katson teitä nyt täällä.
1: Joo, kyllä.
0: Lavatanssista. Näin hyvin mä oon katson perillä näistä eri tanssilajeista. Mutta ennen kuin mennään siihen, niin Rosa, siis sen verran vaan sinusta vielä, että siis sinähän olet ihminen, joka on tehnyt koko uras oikeastaan tanssin parissa. 13-vuotiaana sinun äitisi, minä luin tämän Forum 24 jutusta, vei sinut tanssikurssille.
1: Joo.
0: Miten 13-vuotiaan ihmisen saa äiti houkuteltua tanssikurssille?
1: No, hän lupasi mulle, että mä pääsen uimaan.
0: Ja sitten, lahjoi siis.
1: Siis ihan täysin lahjoi. Kyseessä oli siis Valasrannan tanssileiri, eli tämmöinen Suomen suurin lavatanssileiri. Ja se on upealla Yläneen Valasrannan tanssilavalla, mikä on siis järven rannalla. Ja hän lupasi, että mä saan uida siellä niin paljon kuin mä haluan. Ja voin lukea kirjoja ja olla auringossa. Että hän ei halunnut vaan jättää mua yksin kotiin koko päiväksi. Niin sitten lähdettiin yhdessä. Ja sitten mä olin, että okei, mä voin yhden tunnin tulla kokeilemaan. Että sen mä niinku sallin äitille, että mä käyn testaamassa. Ja jos mä muistan oikein, niin laji oli vielä hidas valssi. Eli ei semmoinen, niinku mistä voisi ajatella, että 13-vuotias innostuisi. Mutta joku tuolla mun päässä tai sydämessä tai sielussa kolahti ja mä olin sen tunnin jälkeen, mä sanoin, että äiti osta koko päivä, että tää on niin mun juttu.
0: Oi, ja se, oli se niinku, lähti kerrasta.
1: Joo, se lähti kerrasta ja mä olin monia urheilulajeja kokeillut ja olin aina ollut liikkuvainen ihminen, mutta mikään ei ollut kolahtanut, että tanssi oli niinku saman tien.
0: Osaatko nää sanoa, mikä siinä oli se juttu sulle?
1: No, en ihan täysin, mutta mitä mä luulen, että se oli tälleen niin kuin aikuisen analyysi 13-vuotiaan aivotuksista, niin oli se justiinsa se, no ensinnäkin seuraaminen, että mun ei tarvi itse koko ajan päättää kaikkea, vaan että toinen ihminen päättää, mitä me tehdään, ja sitten se liike yhdistettynä musiikkiin. Se oli mulle jotenkin, että se avasi jotain mun sielusta, ja se on ollut mulle myöhemminkin siis ihan terapiamuoto, että millä olen niin kuin saanut asioita käsiteltyä, että kuva liikkuu soivaan musiikkiin, niin se on mun sielulle semmoista hoitoa.
0: Ai että. Joo, ja siitä tosiaan lähti sun koko sitten lopulta elämän ura, koska sitten susta tuli ihan ammattilainen. Sä oot käynyt OAMKin tanssiopettajakoulutuksen ja opetat tanssia työksesi.
1: Joo, kyllä.
0: Eikö vaan? No niin. Ja Hannu, sun tarina on vähän erilainen. Sä olit lätkäjätkä.
2: Joo, kyllä. Ei olisi siihen aikaan voinut kuvitellakaan joskus tanssivansa.
0: 13-vuotiaana.
2: Jotain, joo, kyllä. Jotain ehkä tanssiliike, että joskus yritti ja totesin, että ei varmaan minun keho ole siihen tarkoitettu.
0: Niin, että parempi vaan ryskätä tuolla sen kiekon perässä. Joo, sä sanoit tässä samaisessa Forum 24 haastattelussa, että sua kuitenkin kiinnosti tanssi, mutta se vaati uskallusta mennä sinne Joo. tunnille. Kerro lisää siitä, niin kuin mikä siinä pelotti tai niin kuin arvelutti tai mikä se oli se este?
2: No este oli se juurikin, niin kuin sanoin, että miten minä muka tanssisin tällaisella keholla.
0: Niin sä oot aika pitkä.
2: No aika pitkä ja sitten oli tosi pitkä niin kuin tämmöinen voimailukin historia, eli kuntosalihistoria ja tosiaan se jääkiekkohistoria. Niin jotenkin mua vaan tosi paljon pelotti se, että niin kuin enhän minä voi uskaltaa mennä tanssikurssille. Ikään kuin siellä olisi tarvinnut osata jo jotain tanssimista.
0: Niin,
2: että mä en voinut ymmärtää, että sinne voi mennä niin kuin osaamatta yhtään mitään. Että se oli ihan niin kuin, että pitäähän mun jotain osata, kun mä menen sinne.
0: Niin, eikä, joo, ja sitten jos on vielä semmoinen niin kuin tausta, että on käynyt salilla ja tuntee ehkä itsensä vähän kankeeksi ja
2: Kyllä.
0: tuntuu, että ei se lantio ei kauheasti liiku irti muusta vartalosta ja muuta, niin voihan se jännittää. Mutta mistä sä sitten niin kuin löysit sen ensimmäisen ikään kuin?
2: Itse asiassa erään kaverin kanssa joo. kävimme rullaluistelemassa ja hän mentiin siihen valoon pihalle, eli tänne Koskelan valolle, missä tanssikoulu Jari Aaltonen opettaa, niin, että täällä on illalla kurssi, että hän on tulossa tänne.
0: Aa, kaveri
2: hän sanoi,
0: houkutteli.
2: Joo. Ja sitten mä, että hän

0: sanoitte, että no tuu sinäkin, mä, että ei niin kuin. Ajattelin vaan, että en pysty tulemaan, mutta hirveästi olisi halunnut, mutta ei vaan pystynyt. Niin kuin, että en edes osaa sanoa, että miksi mua jännitti se asia niin paljon, mutta se vaan jännitti niin paljon, että se kynnys oli liian korkea vielä silloin.
1: Ja sitten tapahtui mitä, että sä menit sille sun ensimmäiselle?
0: No sitten mä olin eronnut ja mulla jäi aikaa ja mä olin kuitenkin, se oli muhinut siitä jo sit monta vuotta siitä käynnistä siellä pihalla. Se oli monta vuotta muhinut, mä olin ehkä prosessoinut sitä ja mä tykkään soittaa kitaraa ja laulaa ja musiikki on niin kuin lähellä sydäntä ja liikunta myös, niin tavallaan se houkutti se ajatus siinä, että ne vois yhdistää. Ja toki sitten kieltämättä silloin, kun olin sinkkuna, niin houkutti myös se ajatus, että siellä voisi tavata niitä vastakkaisen sukupuolikin edustajia. Ehkäpä.
1: Ehkäpä. Joo, ja kyllähän sieltä sitten joku löytyikin.
0: Mutta hei, 3 vuotta olin kuitenkin sinkkuna niissä piireissä. Että
1: niin, että ei sekään mikään automaatti ole.
0: Ei se mikään automaatti, että kyllä se ihan tanssi vei sit mukanaan, että. Joo, mutta olihan se aina siinä takana, että ehkä voisin joskus löytyä näistä piireistä.
1: Niin, että siinä oli monta juttua sitten niin kuin lopulta. Joo. Äänessä Radio Kalevassa tanssiopettajat Rosa ja Hannu Mört.

0: Radio Kaleva.
1: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
2: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
2: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä, kattojen yllä.
3: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
4: Ai missä?
3: No, täällä mun kotona.
4: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
3: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
4: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden.

0: Lämpöpumpun.
1: Ai lämpöpumpun. Minkälaisen?
0: Mitsubishi Electric.
1: Onko se hyvä?
0: Tosi hyvä. Mullakin on semmonen.
2: Kylmä Center. Ammattilainen palveluksessasi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa.
7: Rautiokalusta.
6: Rautiokalustaa.fi.
8: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
9: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
10: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Rosa ja Hannu Mört, no niin nyt sitten se sana, mitä minä en ainakaan tuossa vielä vähän aikaa sitten osannut oikein kunnolla lausua. West Coast Swing. Tämä on siis tanssilaji kovasti nosteessa ympäri maailman. Tämä on teille merkittävä tanssilaji, koska se on johdattanut teitäkin yhteen. Nyt mä myönnän, että tietämykseni tästä kyseisestä tanssilajista on minimaalinen, mutta olen huomannut myöskin, että sen kursseja ja tunteja järjestetään aika paljon. Siitä on vuosia on törmännyt tähän käsitteeseen kuin ympärinsä. Kertokaa nyt, mikä on West Coast Swing-tanssi miksi se on niin kovin suosittua, miksi se on niin kovassa nosteessa tällä hetkellä?
1: Joo, no siis hei, ensinnäkin mä helpotan nyt sua. Me voidaan puhua Westistä.
0: Westi?
1: Westi.
0: Kiitos, Rosa.
1: Tämä on ystävien kesken.
0: Ystävien kesken. Westi, minä kirjoitan tänne ylös.
1: Joo, niin. Ei kukaan ei jaksa sanoa sitä.
0: Ei,
1: koko.
0: Ihan hirveän vaikea.
1: Joo, niin on. Joo, mutta kyseessä on siis tämmöinen niin kuin moderni paritanssilaji. Eli se on niin kuin juuret on tosi pitkältä, mutta se on muokkautunut ajan saatossa ja pysynyt ajan mukana. Ja tanssitaan nykyään hyvinkin monipuoliseen musiikkiin, ihan siis poppiin, R&B:hin. Käytännössä tämmöinen klubimusiikki on hyvin lähellä sitä. Ja niin kuin mekin ollaan oltu jossain klubilla joskus ja tanssittu vestiä. Eli kyllä, kauhean sillain niin kuin ihmisläheinen tällä hetkellä ja nykypäivän laji. Ja ehkä niin kuin mikä siitä tekee niin kauhean koukuttavan, niin yksi syy on se, että siinä se parin välinen keskustelu on tällä hetkellä tosi monipuolista, varsinkin kun verrataan muihin lajeihin, niin sekä viejä että seuraaja yhdessä rakentaa sitä tanssia. Eli vaikka siinä on roolitus viejä ja seuraaja, niin molemmat osallistuu sen tanssin luomiseen ja myös seuraajalla on sanansa sanottavana kaikessa, mitä tehdään.
0: Okei, nyt jos joku ei ole nähnyt tätä laisinkaan, niin miten pystytkö sitä jotenkin kuvailemaan, että miltä se näyttää?
2: No joo, eli tavallaan sitä puhutaan, että tanssitaan slotilla. Mä ajattelen semmoisia lyhyitä viivoja vaan niin kuin vaakatasossa menevän pitkin niin kuin salia. Eli tavallaan ei ole mikään semmoista kehäliikettä, ei ole ympyröitä, ei tehdä, vaan tavallaan mennä aika lailla siinä niin kuin linjassa. Ja sitten se ikään kuin on semmoinen kuminauhamainen, venyvä ja sitkeä ja tavallaan tehdään toki kaikenlaisia ympyröitä, siis pyörityksiä tehdään tosi paljon ja kaikenlaisia dippejä, eli vähän niin kuin seuraaja voi nojata viejään ja
0: vähän siellä koukista.
2: Koukataan vähän lattian kautta, kyllä. Ja sitten niin sanottuja dakkeja, eli sitten pää myöskin tekee semmoisen sukelluksen.
1: Joo, ja on siis niinku paikallaan pysyvä tanssi siinä mielessä, että ei liikuta salia ympäri, vaan pysytään siinä slotilla, mennään ees taas ja tämmöinen niin sanottu kädenalitanssi. Eli toki tehdään jotain asioita suljetussa otteessa, mutta paljon tehdään just näitä pyöräytyksiä erilaisia.
2: Joo.
0: Ja siinä on nimenomaan se parin välinen keskustelu tärkeää.
1: Joo.
0: Miten se tapahtuu?
1: No mä itse ajattelen, Hannu voi sitä täydentää, mutta mä itse ajattelen, että se menee niin, että viejä ehdottaa, että haluaisitko tehdä tällaisen kuvion. Ja sitten seuraaja vastaa, että kyllä, mutta teen sen tällä tavalla kuin minä haluan. Tai että seuraajalla on mahdollista tehdä se perinteisesti jollain tietyllä laskulla, mutta voi myös lisätä sinne asioita.
2: Joo. Monesti puhutaan, että viejä tarjoaa niin kuin liikesuunnan, ikään kuin mihin oltaisiin liikkumassa. Ja sitten seuraaja niin kuin täyttää sen tietyllä muodolla ja voi ehdotella siihen sitten jopa liikesuuntaankin, että hei, mennäänkin tänne päin. Että tavallaan sinne tavallaan koko ajan tarvitsee olla hereillä, että hetkonen, mihin seuraaja haluaisi liikkua ja miten tämä seuraaja toimii. Että jotkut haluaa seurata enemmän ihan vaan, että no kerro mulle, miten tehdään ja näin, mutta koko ajan sitten mitä, eli kun taitotasossa mennään korkeammalle, niin sitä enemmän sitten seuraajat haluaa vaikuttaa myöskin siihen ja siitä tulee koko ajan enemmän keskustelevampaa siitä tanssista.
0: Joo, ja kuulostaa niinku aika semmoiselta niinku eläväiseltä.
2: Joo.
0: Että se on niinku tämmöistä aika hereillä olevaa. Niin kuin nimenomaan, että siinä on se kommunikaatio.

0: kommunikaatio, se sanaton kommunikaatio Joo. on. Kuulostaa hauskalta, että on erilaisia musiikkeja.
1: On.
0: Joo, mutta jostakin muistan kuitenkin kuuleeni tämmöisenkin väitteen nimenomaan Westistä.
1: Joo.
0: Että se on, ei ole itse asiassa ihan helpoimmasta päästä oleva.
2: No ei, joo. Eli siis tämä askelikkona tämmöinen kuin triple step, mikä yleensä ihan aloittelevalle, varsinkin jos ei ole hyvää liikuntatausta, niin voi olla, kun siinä on niin paljon askelia.
1: Kolme askelta. Kolmi askel.
2: Kolmi askel kahden iskun sisään, eli käytännössä niin kuuden iskun sisään otetaan yhteensä 8 askelta perusaskeleissa, niin siinä on niin paljon askelia otettavaksi haltuun. Ja sitten on tämä stretch, mitä pitää myöskin lähteä hakemaan ankkurit ja kaikki vasteet ja kaikki suunnat, että on siinä monenlaista.
0: Joo.
2: Mutta kyllä mä silti sanoisin, että kannattaa kokeilla.
0: Joo. Onko se vähän silleen, niin kuin jotkut sanoo jostakin golfista ja tämmöisistäkin, joka on mun mielestä ainakin kauhean vaikea laji, että se on myöskin osa sitä koukuttavuutta.
2: Joo, se nimenomaan on osa sitä koukuttavuutta. Joo. Ja sen mä voin luvata, kun just, että mikä sinä koukuttaa, niin siinä on kaikenlaisia tämmöisiä pikkusia koukeroita, niin et varmasti ehdi miettiä mitään muuta.
0: Hoi, stressaan tulee ihmiselle äärimmäisen hyvä.
2: Joo, sä niin todella joo. olet siinä hetkessä, kun sä et edes tiedä, mihin se seuraajakaan on menossa seuraavaksi.
0: Kauanko se näistä menee, että tulee niin kuin millekään tasolle? West Coast
1: riippuu varmaan omista valmiuksista, eli tavallaan vähän omista taustoista, kuinka paljon on kehossa tunnelukkoja esimerkiksi. Ja mä aina tavallaan, kun mä myös sosionomi taustalta ja tehnyt paljon mielenterveystyötä, niin mä aina myös katson tältä niin kuin näkökulmasta sitä, että tuota, miten ihminen on niin kuin valmis vastaanottamaan erilaisia niin kuin taitoja kehonsa. Mm. Mutta toki niin kuin se liikuntatausta on siinä, niin kuin, että minkälainen se on, niin se on myös.
2: Oletko oppinut ryömimään ja konttaamaan ja lähtee ihan sieltä, että minkälaiset on ne, niin kuin just ne keholliset valmiudet. Ja kyllä on nähtävillä semmoisiakin, jotka vuodessa kahdessa kehittyy ihan todella taitaviksi.
1: Mm.
2: Että niin kuin se on, kuinka paljon lähdet treenaamaan ja mikä on niin. se sun oma motivaatio.
0: Ei mahdotonta kuitenkaan.
2: Ei todellakaan Joo. mahdotonta.
0: No niin, Westi on yksi, mitä teidän uudessa kontu-tanssikoulussa ne voi käydä opiskelemassa, eikö vaan? Mitäs muuta te siellä opetatte ihmisille?
1: Eli ihan lavatansseja laidasta laitaan. Eli lavoiltahan meillä löytyy pitkälti toistakymmentä lajia. Mitä lava-illan aikana tulee, että siellä tulee ne tangot, foksit, fuskua, humppaa, valssia ja kaikkea näitä nyt sitten myös maanantai-iltaisin meillä on. Että maanantaina on lavatanssi-ilta ja sitten keskiviikkona on West Coast-ilta. Pakko lisätä vielä tuohon äskeiseen muodon,
0: no niin,
1: toki et tarvitse liikuntataustaa. Joskus se voi olla hyväkin, jos sulla ei ole liikuntatausta, niin ei ole niitä manereita niistä muista lajeista ja niin kuin tällä tavalla, että se voi olla jopa parempi, että
0: ei ole sitä poisoppimisen niin kuin haastetta sitten.
1: Ja koskee sekä lavatanssia että West Coast Swingia, että sä et tarvitse sitä liikuntataustaa myöskään, mutta siitä voi olla hyötyä.
2: Kyllä.
0: Onko Oulussa paljon Westin harrastajia ja ylipäätään niin kuin tämän sorttisen tanssilajin harrastajia? Minkälaiset piirit on?
2: No, määrittele paljon.
0: 100 päin.
2: No en tiedä, onko ihan 100 päin. Mm. Kyllä mä sanon, että alle, mutta voisiko meillä vuoden päästä olla jo sit tosi paljon.
0: Niin.
1: Joo, tämä on itse asiassa se kysymys, miksi niin kuin lähdettiin, mikä oli oikeastaan, voisi sanoa, että ensimmäinen asia oli se, että halutaan lähteä tarjoamaan West Coast Swingin opetusta, jotta se kasvaisi Oulun seudulla.
2: Joo.
1: Et sitä on niin kuin tällä hetkellä ollut yhdessä paikassa tarjolla. Niin haluttiin, että nyt sitä olisi niin kuin toinenkin vaihtoehto ja ikään kuin sillä ajatuksella, että more is more, että Oulun kaupungin kokoisessa pitäisi olla paljon enemmän harrastajia ja niitä nyt tässä lähdetään niin kuin jahtaamaan sillä tavalla vaan, että saataisiin sitä näkyvyyttä.
0: Joo, tällekin lajille.
2: Ja esimerkiksi Helsingissähän käy niin, että vestikurssit myydään loppuun koko ajan. Ihan sama kuinka paljon he niitä saa auki, niin ne myydään kaikki loppuun. Niin mä haluan saman efektin nyt, että Oulussa meillä olisi kanssa tunnit ihan täynnä.
0: Mahtavaa.

0: Tanssiopettajat Rosa ja Hannu Mört Radio Kalevassa juttu kaverina. Ja tänään tosiaan Rosalle ja Hannulla jännä päivä. Kontu tanssikoulu, avajaispäivä Hiukkavaarassa. Onneksi olkoon vielä kerran.
1: Kiitos.
0: Tästä punnerruksesta. Se on ollut kova homma. Te olette tässä kertonut siitä. Mitä siellä nyt avajaispäivänä sitten konkreettisesti tapahtuu siellä teidän tanssikoulullanne?
1: No meillä on semmoinen tutustumistunti ihan alkuunsa, eli sinne voi tulla ihan ne vasta-alkajat. Ei tarvitse mitään aiempaa tanssitaustaa. Että ja toki voi tulla myös kaikki ne vanhat tutut ja kaverit ja tanssikaverit niin kuin ympäri Oulua. Tietenkin saa tulla muualtakin kauempakin asti ja ovat varmasti tulossakin, että heti alussa tosiaan on tämmöinen tutustumistunti. Ja sitten vähän aikaa vapaata tanssia. Siellä sitten soitetaan näitä erilaisia lavaa tansseja varmaan pääasiassa, mutta siellä sitten rock'n'swingiäkin voi olla ja vähän semmoista, mihin voi vestiäkin sitten tanssia.
0: Niin, onko sekin vähän sellainen, niin kuin, että mennään sitten tilanteen mukaan vähän niin kuin vestissä ylipäätään?
1: Kyllä.
2: Joo, ja ylipäätään niin kuin mun toive on se, että ihmiset uskaltaisi meidän tanssikoulussa niin siihen soivaan musiikkiin tanssia sitä, mitä he haluavat tanssia. Eli ei tarvitse ajatella, että nyt tämä on tätä lajia, että pitää mennä just tätä, vaan että saa itse päättää. Ja ajatus onkin laitella meidän bileisiin aina semmoisia biisejä, mitkä ehkä houkuttaa useampaankin tanssilajiin.
0: Ahaa, niin, että te ette ole silleen kauhean niin kuin, ankaria tässä
1: ei,
0: suhteessa.
1: Ainakaan ei, ainakaan pyritään siitä niin kuin pois.
0: Joo, ja ovet avautuu milloin?
1: Kello 18.
0: Ja paikka on siis vanha.
2: Vanha Hiukkavaara.
0: Vanha Hiukkavaara, eli siellä vanhalla kasarmialueella.
2: Kyllä.
0: Joo.
2: Ja rakennus on K3, ja kolmanteen kerrokseen.
0: K3, kolmas kerros. Ja siellä on varmaan opasteita ja muita sitten ohjaamassa ihmisiä.
2: Kyllä.
0: Ihmisiä oikeisiin paikkoihin. Mistä te tiedätte tänä iltana, että teidän päivä on ollut onnistunut?
2: No kyllä mä luulen, että me nähdään se ihmisten kasvoilta. Eli jos heillä on siellä hauskaa ja he viihtyvät ja nauttivat ja tanssivat loppuun asti, niin se on meille se paras, että ihmiset tanssii.
1: Kyllä. Se, että tanssilattialla tosiaan on hyvä fiilis, että ei olla liian vakavalla mielellä siellä ja kaikilla on kiva olla.
2: Ja vaikka olisi vähän täyttä välillä, niin meillä on onneksi semmoisia ihan niin hengailutiloja myöskin, että siellä löytyy sohvaa ja muuta, että saa myös oleskella ja sitten aina kun tulee tilaa lattialle, niin ei muuta kuin tanssimaan taas.
0: Radio Kalevassa juttukaverina ollut tanssiopettajat ja tanssin ilon lähettiläät, voisiko sanoa näin, Rosa ja Hannu Mört. Minä kiitän teitä haastattelusta ja toivotan onnea ja menestystä tanssikoulullenne ja ylipäätään tanssi tulevaisuudelle teidän kanssanne.
1: Kiitos.
2: Kiitos.
3: Tänään on hyvä päivä.
4: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Minä, Vieno Huttunen, olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kainon varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen.

0: Varmista paikkasi nyt.
1: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
2: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä.

Tässä Shake Down ja At Night niminen kappale. Kello on nyt 9 perjantai aamussa, joten tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia ja säätietoja. Oululaiset ovat äänestäneet tämän vuoden osallistuvan budjetoinnin kohteista. 12 kohteeseen käytetään yhteensä 500 000 euroa. Eniten ääniä sai ehdotus välituntivälineiden hankkimisesta kaikille Oulun perusopetuksen kouluille yhteensä 90 000 eurolla. Rahallisesti suurin yksittäinen kohde on liikkuva nuorisotyö, johon osoitetaan 100 000 euroa. Rahat käytetään asuntoauton vuokraamiseen, joka alkaa kiertää Oulun alueella viikoittain noin 10 kuukauden ajan. Kaupungin alueelle rakennetaan myös isompia roska-astioita sekä uimarannoille pukukoppeja sekä järjestetään maksutonta ruokailua ja tapahtumia lapsille ja nuorille. Ville Rydman esti rintasyöpäleikkausten siirron OYSiin. Rintasyöpäkirurgia jatkuu siis ennallaan Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. Pohjois-Suomen hyvinvointialueet sopivat torstaina uudesta yhteistyöaluesopimuksesta. Ratkaisun vaikutti vahvasti poliittista ohjeusta antanut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Pohteen aluehallituksen puheenjohtajan Mirja Vehkaperän mukaan ministeri Rydman romutti ministeriön asetuksen mukaisen mallin, jossa kiireettömän erikoissairaanhoidon työnjakoa olisi tullut edistää. Ja kerrotaan vielä, että Oulu Hallissa laulaa huomenna lauantaina yli 500 lasta ja nuorta. Lasten ja nuorten laulujuhlien juhlakonsertti kokoaa yhteen 22 kuoroa eri puolelta Suomea. Rajakylän koulun 49 3. ja 5. luokkalaista on valmistautunut konserttiin koko syksyn ajan. He laulavat 16 kappaleen ohjelmistosta 12 laulua. Kuorotapahtuma on osa Oulu 2026 -ohjelmaa. Konsertti alkaa kello 18.30. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteessa kaleva.fi.

0: Viikonloppuna matalapainevoittoinen sää palaa. Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sataa vähän vettä tai tihkua. Päivän kuluessa Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla, lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 11-15 astetta.
1: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.

0: Ei paniikkia.
1: Radio Kaleva.
0: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.
2: Kyllä, niitä nyt toivotaan ja pari onkin tullut, mutta vielä mahtuu. Meillä on tässä mahtavasti tämä ysin alkupuolisko tuntia, vähän sen jälkeenkin minä lupaan niitä soitella kyllä, jos lähetätte, mutta ainakin pari kappaletta vielä mahtuu mukaan. Tämän aamun ysin tunnille Radio Kalevan rotuari reippaassa, Heli Koppelo täällä pitämässä sinulle seuraa tänä aamuna tuonne 11 asti ja sitten Murreo Hediä me kuunnellaan seuraavaksi.

Murray Head ja One Night in Bangkok soi Radio Kalevan aamussa kellon ollessa 12 minuuttia yli 9. Pertsiä vietetään ja ai taivas, voin kertoa, että tätä biisiä sitä tampattiin silloin kultaisella kasarilla. Kerran jos toisenkin. Seuraavaksi ihan tuoretta musiikkia Ricky Tick Big Bandilta ja Julkiselta sanalta. Tänään ilmestynyt Liikkuu. Hey.

0: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.
1: Täällä sitä ollaan. Siinä ihan tuoretta Rikki Tikki Big Bandilta ja Julkiselta sanalta. Liikkuu-niminen kappale. Toi levy saman niminen hän julkaisti jo tuolloin viime keväänä. Ja Rikki Tikki Big Band ja Julkinen sana. He ovat tarkastamassa keikalla tämän kuun viimeinen päivä konserttisali kiertueellaan. Sitten eteenpäin levylistoilla Stereo MCs ja Lost in Music. Tämä on Ysärin kulta-ajoilta.

0: Radio Kaleva.
1: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Minä, Vieno Huttunen, olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kaino varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä. Thank you.

0: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Hanki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Tupaitse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
3: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
5: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulunsalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
6: Radio Kaleva.

0: Hyvä siitä tulee.
1: Radio Kaleva.
2: Tuo äskeinen oli tuoretta musiikkia Leija Lautamajalta. Rebekka oli kappaleen nimi. Cindy Lou.

10:30 perjantai-aamussa. Oikein hyvää aamupäivää. Lasketaanko tämä jo siksi sinulle? Toivottaa täältä Radio Kalevasta Heli Koppelo. Joo, ja tämän aamun uusinta haastattelupaikalla kuullaan tuo keskiviikon Hulikakku. Näinhän meillä on tapana. Siellä Jarmo Pitkänen, kuusamolainen ihminen, kertoo tarinansa siitä, miten lähti Kuusamosta aikoinaan sillä ajatuksella, että never again, tänne en palaa, mutta niin se vaan elämä ei aina tottele suunnitelmia. Jarmo löysi itsensä uudestaan Kuusamon perukoilta perustamassa ravintolaa, joka sanotaanko näin, ei ollut sellainen kuin mitä ehkä suositeltiin. Ja siellä nykyään syntyy kuusamolaisen Jarmo Pitkäsen käsissä niin gurmea kuin keramiikka. Tämä haastattelu, niin kuin monet muutkin meidän haastattelut, on kuunneltavissa nyt tuolta Radio Kalevan podcasteista osoitteessa kaleva.fi/podcastit.

0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.
1: Ja sitten vielä lisää toivemusiikkia. Leonard Cohen ja I'm Your Man.

0: man. If you want to love him, I'll do.
1: Leonard Cohen ja I'm Your Man, toive kappaleita soi Rotuaarin reippaassa 2. lokakuuta. Ja tämä on päivä, jolloin myös vuoden hiihtokeskukseksi valittu Rukan laskukausi alkaa. Kyllä tänään on avajaiset siellä ja Saaruan rinteillä nimenomaisesti vielä tarkemmin sanottuna tuolihissit toiminnassa ja sitten kohta päästään myöskin tämmöisen säilylumen turvin ensilumen ladun aukeamista juhlistamaan. Se on 10. lokakuuta, että siihen pitää vielä vähän aikaa odottaa, mutta tänään jo laskettelemaan siellä Jarmo Pitkäsen huudeilla. Vielä yksi kappale ja lähdetään kuuntelemaan Jarmo Pitkäsen tarinoita, että miten hänestä tulikin kuusamolainen ravintoloitsija, yrittäjä, keramikko, vaikka niin ei todellakaan pitänyt käydä. Tästä ennen vielä John Legendia ja Pharrell Williamsia, Fireflies.

0: Radio Kalevan hulikakkua kuuntelet. Tämä on meidän ruokatarinoiden erikoisohjelma kaikille sujuville syömäreille, juomareille, innokkaille kotikokeille ja totta kai myös alan ammattilaisille. Minä olen Heli Koppelo ja studioon on saatu vieras vähän matkan takaa. Ei ole pitkä matka. Montako kilsaa se nyt onko?
1: Mitähän se olisi rapia parisataa, ehkä 220-230. Suoraa tietä.
0: Suoraa tietä on puotellut Ouluun Jarmo Pitkänen, keittiömestari, ravintoloitsija Tundra Ceramics and Gastronomy. Lämpimästi tervetuloa Radio Kalevaan,
1: Jarmo. Kiitoksia. Kiitoksia, oli mukava tulla.
0: Mahtavaa, kun saatiin sut käymään täällä. Mä ajattelin, että mä kukselin sulta muutaman pikku kysymyksen tähän alkuun. Lähdetään sillä tavalla liikkeelle.
1: Joo.
0: Mitä tämän sesongin raaka-ainetta sä odotat kaikkein eniten ja innokkaimmin?
1: No tällä hetkellä meillä on sesongissa muikunmäti, joka tietysti on sen tavallaan prestigiosta, kaikista parasta creme de la creme tavallaan meidän.
0: Creme de la creme.
1: Suomen

0: mädeistä. Toki löytyy vähän, mistä sitä tykkäät, mutta se on semmoinen, niin kuin, voisiko sanoa, iso volyymityötä, että siellä odotetaan kieli pitkällä ja tyhjennetään muikkuja, että saadaan rahaa tilille.
1: Niin, ai sinä odotat sitä rahaa, etkä niinkään sitä mä tiedän.
0: No mä tiedän, totta kai herkullinen kokemus siitä, mutta se on oikeasti ollut niin kuin rahaa se muikku siellä aikojen alusta.
1: Kyllä, kyllä. Onko sulla joku sellainen maku, joka sulle on niin kuin the syksyn maku?
0: Sato on valmistunut, se on niin kuin kokille oikeastaan niin kuin hienoin mahdollinen aika tuo syksy. Sanotaan näin, että pitää niin kuin tavallaan suhtautua tuohon, mitä tuolta luonnosta saa nöyrästi, että joskus on hyvä sienivuosi, joskus vähän huonompi ja sä et voi itse valita sitä. Mm-hmm. Sitten pitää olla silleen käytännöllinen niissä asioissa.
1: Jaa,
0: on
1: kyllä.
0: Tietysti näitä tiettyjä asioita, jotka tulee vuodesta toiseen, kuten se muikunmeti.
1: Esimerkiksi siihen voi luottaa, sieniin ei niinkään. Mulla kävi yksi sieni harrastaja tässä vähän aikaa sitten, tuolla kesän puolella kävi juttu tuottamassa ja me päädyttiin siihen, että se on ihan hyvä se sieni pitää ihmisen nöyränä.
0: Joo, kyllä se on juuri näin.
1: Se on just näin.
0: Ylipäätään tämä luonnosta saatavat raakaa, nyt puhutaan villiruokasta, villit yritetynä, mutta vastaavasti. Sesongit on vaan erilaisia joka vuosi.
1: Niinpä. No mitä, kun mä sanon sulle tällaisen sanaparin kuin lapsuuden makumuisto, niin mitä tulee Jarmo Pitkäsellä lapsuuden makumuistosta ensimmäisenä mieleen?
0: No kyllä se kuule on semmoinen niinkin simppeli juttu, kun nuotalta juuri haettu muikku, joka keitetään, ruisleipä, äitin tekemään ruisleipää ja salaatti, joka on kasvatettu tietenkin itse. Voitahan siellä piti olla välissä.
1: Totta kai.
0: Oli muuten sellainen. Se on jäänyt kyllä aina, jos multa on ennenkin joskus kysytty tätä samaa asiaa, se on pakko toistaa toi, että...
1: No ei mihin se siitä muuttuisi.
0: Mutta ne piti siihen, edellytti tietysti pieniä juttuja, että piti se saavallinen muikkuja perkata samana päivänä, että kyllä sitä töitä osattiin silloin kakruna tehdä.
1: Voi että, se oli niitä aikoja kyllä ja töitä piisaa yhä edelleen Jarmo Pitkäsellä ja tänään me poristaan siitä, että mitä sitä tapahtuu, kun kokki päättää suunnitella itse paitsi sen ruuan, niin myös lautasen ympäristön koko helahoidon. Siihen tarinaan me hypätään hetken kuluttua.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo 4. polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
4: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
3: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
1: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulunsalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
5: Saako tulla ettiin?
6: Joo. Kylmää. Lämpenee.
7: Yes.
6: Jäähtyy.
7: Voi ei.
6: Nyt kuumenee, kuumenee. Tuli kuumaa.
5: Täytyy.
8: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun kylmäsentteristä.
9: Kylmäsenter, ammattilainen palveluksessasi.
10: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
1: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
10: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
1: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulun Graadi.
10: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
11: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Hulikakkua kuuntelet Radio Kalevan ruokatarinoiden ohjelmaa. Jarmo Pitkänen, keittiömestari, ravintoloitsija Tundra Ceramics and Gastronomy, mulla täällä vieraana vielä kerran. Tervetuloa.
1: Kiitos.
0: Kukas Jarmo Pitkänen onkaan? Siis sinä oot kuusamolainen ihminen ihan alun perinkin, eikö vaan?
1: Kyllä, kyllä. Sieltä on kotosi.
0: Paljasjalakainen.
1: Ihan juuri alkuasukas voisi sanoa.
0: Mutta sinä olet kovan luokan, siis keittiöalan ammattilainen, on vuosikymmeniä niin kuin tehnyt töitä siellä sun täällä, mutta sä lähdit aikoinaan Kuusamosta ajatellen, että sä et koskaan palaisi sinne takaisin.
1: Niin kuin aika moni muukin. Siis tyypillisesti lähdit etsimään itseään tuolle maailmalle, että tietämättä oikeastaan, mitä sä haluat. Et siellä kumminkin, siellä on mahtavat edellytykset, mutta sanoisin, että nuorisolla kumminkin on pakko lähteä hakemaan jotkut opit. Siis siellä ei kouluja sillä tavalla ole. Että. Ja ylipäätään nuorenahan sitä tahtoo ryönnätä.
0: No niin.
1: Sehän niin pitää lähteä. Pitää lähteäkin.
0: No on, näin se on.
1: Kehottanut omillekin lapsille, että menkää käymään maailmalla.
0: Niin, että
1: siellä
0: hus.
1: Oppii, siellä oppii. Ja alkaa arvostamaan kotimaata sielläkin ihan toisella
0: no
1: tavalla.
0: No niin, kato. Tästä just mä halusinkin sun kanssa jutella, kun eli sinä lähit, mitäs aikaa se oli, mitäs lukua siis, mistä me nyt puhutaan?
1: 90-luvun alku, 80-luvun loppu.
0: Siinä.
1: Lukion jälkeen. Joo.
0: Lukion jälkeen sinä lähdit, sä työskentelit, sä opiskelit Kiinassa, Sveitsissä, Venezuelassa, Australiassa. Miten nämä menikään?
1: No joo, eri aikoina vähän eri kohtaa uraa, mutta kun mä lukiosta lähdin, niin ensimmäinen avaus oli Tukholmaan. Ja siellä mä niin kuin näin ensimmäistä kertaa, että mieskin voi kokata. Tämmöinen ihan simppeli juju. Että tavallaan, että Kuusamossahan se ei ollut siihen aikaan mitenkään itsestäänselvä asia. Miehet tulivat valmiiseen pöytään enimmäkseen. Tilanne on muuttunut ihan järkyttävällä tavalla. Siis hyvään suuntaan, että nythän multa raavat ukotkin kyselee reseptejä, mutta sielläkin siis. Mutta että silloin se maailmankuva oli sellainen. Ja
0: niin oikeastaan ukot haki sieltä metästä ja järvestä sitä ruokaa. Ja sitten
1: niin rasivat hirven tai joo, mitä kyllä. Nyt aikaa jo. Kyllä.
0: Just näin. Joo. Mutta Tukholmassa sinun silmäsi avautui.
1: No näin voisi sanoa, että se on ensimmäinen Suomen neljänneksi suurin kaupunki. Eikö se vissi ole, että se on sen verran paljon suomalaisia.
0: Joo.
1: Siellä ja se kansainvälisyys niin kuin teki vaikutuksen ja näin erilaisia ravintolakulttuureita. Itsellä piti alkoi polttelemaan, että pitäähän tässä ammatti saada. Ja huomasin, että tajusin oikeastaan sen, että reissaaminen ja kokkaaminen sopii aika hyvin yhteen. Reissaaminen oli se suuri intohimo siihen aikaan. Niin
0: Joo.
1: Sitten päädyin ravintolakouluun.
0: Kansainvälinen siis ammatti.
1: Joo, päädyin ravintolakouluun oikeastaan sisko sanoi, että sä oot aina tehnyt itselle ruokaa, miksi sä taas kokiksi, että ainakin saat jonkun ammatin. Koska kaikkea mahdollista, olen siis tavallaan käsityöläisperheestä kotoisin, että maaseudun

0: nuorelle pojalle, että mitä maailmassa on.
1: Joo.
0: Ja mä en ollut koskaan ennen pukenut valkoista niin kuin kokkitakkia päälle, niin kuin mä menin niin kuin tavallaan kouluun. Että täysin niin kuin tavallaan, mutta muutama kuukauden olin siellä koulussa ja huomasin, että ei helvetti, että tähän voisi olla oikeasti mua varten. Ja,
1: mikä siinä sua innosti sitten lopulta, siinä paitsi että se on kansainvälinen työ ja pääsi reissiin?
0: Meillä oli hyvää opetusta. Nyt ammattikoulutushan oli, sitä tehtiin todella pieteetillä silloin ja meillä oli vanhat semmoiset mestarit siellä opettamassa, miten sitä hommaa tehdään. Ja se oli motivoivaa. Ja sitten tietysti lähti töihin heti, koska halusin niin rahaa kanssa vähän sitä.
1: Niin, rahaa se tosiaan kiinnostaa.
0: Joo, no sanotaan näin, että näissä hommissa ja myöskin yrittäjien myötä, niin sitä rahasta ei kannata hirveästi kehua.
1: mutta kiinnostelee kuitenkin.
0: Haastelin tässä suhteessa. Mutta kyllä sillä elää ja sillä saa elämänlaadun todella niin kuin mielettömäksi.
1: Uusi maailma, johon Jarmo Pitkänen heräsi siellä Tukholmassa vasta niin kuin aikuisiällä, vei Kiinaan, Sveitsiin, Venezuelaan, Australiaan, siis ihan joka paikkaan, kunnes Kuusamo alkoikin näyttämään mahdollisuudelta. Tämä oli 2000-luvun alussa.
0: Joo, kyllä.
1: Ja sitten sinä perustit nyt jo palkitunkin Tundra-ravintolan Kuusamon perukoille. Ja tähän tarinaan me hypätään sitten seuraavaksi.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta

Näin kysyy Litku Klemetti uuden levynsä 100 pahaa poikaa kappaleella nimeltä Psyko. Aivan tuoretta Litkua siis siinä. Kello on nyt 10, joten tähän kohtaan Kalevan sähköuutisia ja kurkistus sääkartoille ja sen jälkeen porinat Jarmo Pitkäsen kanssa jatkuu. Oululaiset ovat äänestäneet tämän vuoden

osallistuvan budjetoinnin kohteista. 12 kohteeseen käytetään yhteensä 500 000 euroa. Eniten ääniä sai ehdotus välitunti-välineiden hankkimisesta kaikille Oulun perusopetuksen kouluille yhteensä 90 000 eurolla. Rahallisesti suurin yksittäinen kohde on liikkuva nuorisotyö, johon osoitetaan 100 000 euroa. Rahat käytetään asuntoauton vuokraamiseen, joka alkaa kiertää Oulun alueella viikoittain noin 10 kuukauden ajan. Kaupungin alueella rakennetaan myös isompia roska-astioita sekä uimarannoille pukukoppea sekä järjestetään maksutonta ruokailua ja tapahtumia lapsille ja nuorille. Ville Rydman esti rintasyöpäleikkausten siirron OYSiin. Rintasyöpäkirurgia jatkuu siis ennallaan Kainuussa ja Keski-Pohjanmaalla. Pohjois-Suomen hyvinvointialueet sopivat torstaina uudesta yhteistyöaluesopimuksesta. Ratkaisun vaikutti vahvasti poliittista ohjausta antanut sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydman. Pohteen aluehallituksen puheenjohtajan Mirja Vehkaperän mukaan ministeri Rydman romutti ministeriön asetuksen mukaisen mallin, jossa kiireettömän erikoissairaanhoidon työnjakoa olisi tullut edistää. Ja kerrotaan vielä, että Ouluhallissa laulaa huomenna lauantaina yli 500 lasta ja nuorta. Lasten ja nuorten laulujuhlien juhlakonsertti kokoaa yhteen 22 kuoroa eri puolilta Suomea. Rajakylän koulun 49, 3. ja 5. luokkalaista on valmistautunut konserttiin koko syksyn ajan. He laulavat 16 kappaleen ohjelmistosta 12 laulua. Kuorotapahtuma on osa Oulu 2026 -ohjelmaa. Konsertti alkaa kello 18.30. Lisää näistä ja muista päivän uutisista osoitteesta kaleva.fi. Seuraavan kerran uutisia radiossa kello 13.

0: Ja kurkistussääkartoille kertoo, että viikonloppuna matalapainevoittoinen sää palaa. Oulun seudulle Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sataa vähän vettä tai tihkua. Päivän kuluessa Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista ja päivälämpötila 11-15 astetta.
1: Rotuaarin reipas. Seurannasi 7-11. Radio Kaleva.

Paina huone, hommat toimii, hyvin pyyhkii. Tyttö näyttäytyy aivan uudessa valossa. Tähdet loistaa, silmät loistaa, sä tunnet olevasi elossa. Kuin pihan kakara taas pahan teossa, ensi rakkaus ja paniikin tunne. Miten näin suurta et ehkä tunne enää koskaan? Se on totta, vähän surullista, mut se on totta. Se on totta. Hiivit kotiisi, aamutummeilla, tuijotat kattoo, oot vieläkin valveilla, pyörit sängyssä ja mietit kaikkeutta, laulujen sanoja ja suurta rakkautta. Ja aamulla kun heräät et tiedä, miten päin olla. Kuvittelitko kaiken vai tapahtuiko se todella? Outoa, mutta mahtavaa.

Seuraavat päivät kuljet kuin unessa, odotat viestiä, odotat puhelinsoittoa. Maleksit pihoilla ja potkiskelet kiviä. Kaipaat niin, että kouraisee sydäntä ja missään viipyy, missään voisi olla. Ruokka ei maistu ja kaikki on todella outoa.

0: Huli kakussa mulla on juttukaverina mies, joka on tarjoillut elämyksiä kaikille aisteille jo tässä parin vuosikymmenen ajan. Tundra-ravintola, se ei olekaan ihan mikä tahansa kuusamolainen. Kuusamolainen ravintola, eikä varsinkaan mikään ketjuravintola, vaan jotakin ihan muuta. Miten sä kuvailisit Tundraa sellaisille ihmisille, jotka ei ole siellä koskaan käynyt?
1: No jos haluaa kokea jotain poikkeavaa pietetillä tehtyä esteettistä ja hyvää ruokaa, niin tervetuloa käymään. Toki kannattaa kilauttaa etukäteen, että tämä ei ole sillä tavalla, ei vaan ajeta pihaa ja kiivetä vanhan navetan yylisille syömään. Pitää tehdä tilaus hyvissä ajoin.
0: No niin.
1: Ja tulla mielellään porukalla. Kyllä tämä Tyrehelle sanoo, että tämähän on niin kuin tavallaan ryhmäravintola, että vaikka mulla on tämmöisiä chef's tableja, jolloin pystyy tulla yksin ja kaksinkin, mutta yritetään palvella tavallaan monenlaista asiakaskuntaa.
0: No niin. Tämä on tilausravintola. Teet myös cateringiä ja sitten tämmöinen niin kuin hyvinkin omalaatuinen juttu kuin keramiikkapaja. Eli sä teet myös omat astiasi.
1: Joo, se tulee siitä, että meillä on vahva kevät sesonki niin kuin tavallaan ruokabisneksessä ja sitten hyvin haastava kesä, jos se on nätisti. Ja mulla oli nämä molemmat ammatit, kun mä tulin Kuusamon takaisin, mä halusin ehdottomasti tehdä niitä molempia, niin tämä oli niin kuin täydellinen ratkaisu tässä suhteessa, että vaikka se on niin kuin tavallaan ajankäytöllisesti haastavaa. Molemmat on erittäin aikaa vieviä töitä ja sitten myöskin pitää olla sitä aikaperspektiiviä, että puhutaan keramiikan teosta, niin sen 25 vuotta on niin kuin ensimmäinen kvartaali, kun se taas pankkimaailmassa on, onko se 3 vai 4 kuukautta.
0: Just näin. Joo, ja molemmat tämmöisiä käsityöläisammatteja, jos vielä niin kuin tarkennan, eli Tundra on siis, oliko se noin 10 kilometriä Rukalta?
1: Parikymmentä kilsaa
0: Rukalta.
1: Joo.
0: Pieni. Maksimissaan 30 henkeä sä pystyt siellä ruokkimaan kerralla. Silloin kun sinä 2005 perustit Tundran, sähän et todellakaan saanut tämmöisiä neuvoja, että perustapa tuonne parinkymmenen kilometrin päähän Rukasta tuonne keskelle ei mitään. Tämmöinen pieni ravintola.
1: Joo, kyllä se vähän ihmeteltiin.
0: Minkälaisia neuvoja sä silloin sait, että mitä sun kannattaisi tehdä?
1: Sanotaan näin, että kyllä siinä oma haasteensa oli. Itsellä ei ollut koskaan epäilystä siitä. Olin maailmalla nähnyt siis paljon niin kuin erilaisia ravintolakonsepteja niin kuin ihan hyvinkin poikkeavissa paikoissa. Olin riittävän tyhmä, en ymmärtänyt sitä riskiksi tai muuta, mutta nuoruuden innolla jakso painaa tietysti. Ja oli hyvin vahva siitä omasta näkemyksestään, että tämmöistä tarvitaan alueella, siis jotain

0: erilaista, jotain poikkeavaa, jota varten kannattaa tulla pitemmältäkin matkalta kokeilemaan.
1: Eli ei sellaista, niin kuin monen mielestä olisi pitänyt tehdä semmoinen 50-paikkainen vähintään ja bussiryhmiä. Ja,
0: joo, no
1: ja,
0: sehän on niin peruskuvio konsulteille niin. Tietenkin helppo peruskonsepti. Mutta
1: joo. Sinä valitsit paljon pienemmän, paljon henkilökohtaisemman, paljon pidemmälle ajatellun
0: kyllä.
1: Konseptin.
0: Kyllä.
1: Ja tämä vastavirtaan uiminen. Tuli sieltä maailman reissulta sitten sulle ajatukseksi.
0: No joo, kyllä mä oon tämmönen syntyajatus tunrasta varmaan on tehty Australian sitten keramiikan työharjoittelusta. Mä näin siellä ei ollut semmoisia isoja yhteiskunnan tukiverkkoja, vaan että sulla oli kaksi kättä ja aatopelti vajaa, niin sä olit keramikko sen jälkeen. Että ja sitten konseptia piti siis kaivaa rohkeasti olla erilainen, että jos meinas. Kaikki teki periaatteessa samaa kumminkin, tuommoista potterivareja ja siellä sitten niin kuin, tämähän on pitkän ajan synteesi ja minkälainen se muotoutui. Tietenkin löytyi semmoinen paikka, jossa oli römähtämäisillä oleva navetta ja mä näin potentiaali siinä, että kohtuullisella rahalla saisi siitä kunnostettua asian. No siinä meni vähän lisää, niin kuin yleensä tahtoi näissä remonttikohteissa olla. Mutta
1: tavallinen
0: ja,
1: tarina.
0: Ja tokihan se on aina vaan, investoinnit jatkuu edelleenkin, että ei siinä, siitä ei pääse koskaan eroon varmaan tämmöisissä. Mutta joo, kyllä. Ja sitten tietysti katselin, mitä uupuu alueelta ja Lapista ylipäätään pohjoisesta. Ja kyllä mä näkisin, että se ruoka, hyvä ruoka niin kuin liikuttaa pitkältä matkalta porukkaa.
1: Joo.
0: Ja sitten olisi silloin tarinaa lisää ja niin se on varmasti hyvä lisä sille ravintolalle.
1: Näin meille kertoo Jarmo Pitkänen, keittiömestari, ravintoloitsija tuolta Kuusamon perukoilta. 20 vuotta jo ylikin porskuttanut tällainen hieman erilainen ravintolakonsepti. Ja tätä tarinaa me jatketaan, mutta musiikkitaukoa väliin.
2: Hulikakku. Keittiöiden sankareille ja sujuville syöjille.
3: Radio Kalevala.

0: ravintola-alan käsityöläinen. Voisiko näin tituleerata?
1: Voisi tituleerata, kyllä. Jarmo Pitkästä. Se on itsekin kutsusin juuri näin.
0: Juuri näin. Jarmo Pitkänen Kuusamosta. Mulla täällä Hulikakussa juttu kaverina. Toi keramiikka, mun on pakko tämmöisenä suurena, suuri keramiikkakisa TV-sarjan fanina kysyä, että onko katsottuna The Great Pottery Throwdown?
1: Meillä on onneksi alalla, keramiikka-alalla hyvin laaja näkemys, että erilaisista tavoista tehdä asioita. Se ei ehkä ole minun juttu. Nämä on tyylilajia kysymyksiä, jos mä näkee niin kuin, tavallaan messulla tai missä tahansa, kun esittelee oman. No munkin juttu on niin se, jollekulle se on ihan, se pysäyttää ja 90% kävelee ohi huomaamatta, että tässä olisi mitään ihmeellistä.
0: Joo, no niin, puhutaanpa tästä Jarmo Pitkäsen keramiikka-niseestäkin. Eli tosiaan sulla on ravintola tuolla Kuusamossa ja sinä suunnittelet ja valmistat itse nämä ravintolan astiat. Ja ne voi myös ostaa siis aterian päätteeksi. Kerro vielä siitä, että mistä tämä sun keramiikkavillitys oikein sai alkunsa? Mikä sytytti sinussa sen?
1: No joo, sinällään keramiikkahan mun ymmärtääkseni koulussa tehdään joskus aika nuorenakin nykyäänkin. Mutta mulle jostain syystä kävi sillä tavalla, että mä koskin keramiikkaa ensimmäistä kertaa vasta. Mulla oli jo tämmöistä metallimuotoilukoulussa koulussa niin 21-vuotiaana tätä vastaavaa.
0: Että mä en, niin sitä sekin tuli sulle aikuisena.
1: Mä en ole koskaan kokeillut sitä. Mä täysin, että siinähän se ihanuus ja haaste on, että se on hyvin samantyyppistä kuin kokkaaminen. Että siinä on mulla itse asiassa työvälineet menee tuolta
0: sekaisin välillä.
1: Ei, sekaisin ei voi mennä, mutta vanhat hyväksi havaitut työvälineet, jotka eivät ole rikki, niin menee keittiöstä keramiikkapuolelle. No ihan, siis siellä on leipomista, siellä on siis hyvin paljon käsityöläistä ynnä muuta vastaavaa, niin sitä kautta.
0: Sitä kautta.
1: Ja on tosiaan siis tottunut siihen niin kuin itse tekemiseen, niin se kyllä sinällään tulee sieltä ihan keittiöpuolelta kanssa. Olen aina ollut pienissä konsepteissa töissä, pienissä ravintoloissa. Että olen viehättänyt sitä ajatuksesta, että pystyn muovaamaan maailmaa.
0: Tosiaan niin kuin mainitsikin tuossa aikaisemmin, niin se Pitkäsen vuoden kierto on siis se, että kesät tehdään sitä keramiikkaa ja talvet ja kevät sitten, sinä tarjoilet sitä ruokaasi sitten näiltä sinun astioiltasi. Mistä sä inspiroidut keramiikan tekemisessä, astioiden tekemisessä? Miksi sulle ei kelepaa perusarabiat ja jne, kerro?
1: No joo, sen verran pitää palata takaisin, että kun mä olin tätä ravintolaa niin kuin suunnittelemassa, mä vielä siinä vaiheessa ajattelin, että mä en ala tekemään niin kuin lautasia, koska mä oon melkein kaikilla mantereilla kokannut ja nähnyt muutaman kappaleen erilaisen. Ajattelin, että siihen ei saa enää mitään uutta, mutta kyllä mä joudun sitten pyörtämään tämän päätöksen, kun halusin kumminkin tehdä sitä keramiikkaa ja tein sitten ensimmäisen tämmöisen tapasastian, joka on itse asiassa ryönnännyt maailmalla aika paljon näyttelyssä, mutta itsekin, että huomasin, että tässähän tämä erilaisuus tulee mun ravintolaan, että se on kilpailuetu. Varmasti sitten, jos tehdään, millä tavalla joku ravintola voi erottaa tuonne. Mutta mistä tulee inspiraatio, niin se kyllä tulee vähän eri asia. Että puhutaan, että luonnon muodot on yksi semmoinen, mistä tulee helposti. Nietos vati on saanut esimerkiksi ajatuksen lumesta tai hangesta ja tämmöisiä. Että
0: hangen muodosta, joo, semmoisesta, kyllä, pehmeästä.
1: Ja mähän olen nimenomaan muodon tekijä. Siinä mielessä niin nämä mun lautaset oikeastaan on tämmöistä veistoksalustoja niin kuin mun ruualle. Jos olisin isomman kaupungin kylässä, niin mä varmaan tavallaan tarjoisin vain syötäviä näyttelyitä, mutta tuo asiakaspohja ei riitä tuolla Kuusamossa vielä toistaiseksi tämän näin kunnianhimoisen representaatio.
0: Vielä toistaiseksi.
1: No niin, ei sitä koskaan tiedä.
0: Minä tuon estetiikkapuolen minä pystyn ymmärtämään tuommoisessa sun kantaisessa tai tundran kaltaisessa ravintolakonseptissa, että kun se on semmoista vähän eksklusiivista,

0: kautta. Se on fine diningia, eikö vaan voi kyllä, laskea kyllä, siihen genreen. Mutta sitten sellainen kiinnostaa nämä niin kuin ruoan ystävänä, että voiko se astia niin kuin vaikuttaa myös siihen niin kuin makuun, siihen makuelämykseen? Vai onko se niin kuin enemmän sitten semmoinen niin kuin kokonaiskokemus?
1: Mä sanoisin näin. Olin eilittäin itse asiassa, mulla oli todella hyvä ilta. Käytin edessä paikallisessa ravintolassa täällä ja oli mukavia ihmisiä seurassa. Ja miten moni asia vaikuttaa asiaan. Varmasti vaikuttaa se ruoan ulkonäkö, eli se astia myös. Sitähän tietysti, siis ensimmäinen homma nykyään, nehän aina kuvataan ennen syöntiä. Muutenhan sä et ole syönyt sitä.
0: Nimenomaan.
1: Niin sehän mainitaan aina.
0: Joo, totta.
1: Et kyllä näillä on merkityksessä. Eli se totta kai... Onko se tuote tehty huolellisesti vai onko se vain läiskästy lautaselle, niin kyllä mä uskon, että se syöjä kyllä tunnistaa ja näkee sen euron ja miettii myös, että mitä mä oon tehnyt väärin, että mun kohdalla näin huonosti, jos saadaan se sutasteen tehty
0: niin,
1: annos.
0: Joo, just tämän, joka vaan niin, rätkästy niin siihen rumasti. Niin, tulee tässä nyt mieleen, kun sua kuuntelen.
1: Mutta sen niin verran mulla pitää vielä... Vähän vetää takaisin, että ruoan maku on aina ykkösjuttu, jos puhutaan niin kuin, maku on aina ykkösjuttu.
0: Totta kai. Viinilasit ja ylipäätään niin kuin juomalasitkin. Kyllähän ne, konjakki laitetaan yhden tyyppisen lasiin kyllä, tietystä kyllä syystä, että saa ne aromit kyllä, niin kuin kyllä siellä ja sitä pystytään lämmittelemään tälleen kädessä, kun taas sitten joku kylmä champagne tai muu tämmöinen juoma, joka pitää olla kylmä, niin se laitetaan pitkään lasiin ja sitten sitä ei pidetä kiinni siitä lasiosasta, vaan sieltä jalasta.
1: Kyllä.
0: Että kyllähän se tavalla, että miten ne aromit tulee, miten se lämpötila muuttuu siinä. Kaikki tämmöiset asiat vaikuttaa myös siihen makuun. Kyllä. Että voin hyvin kuvitella, joo itse asiassa.
1: Joo.
0: Näin. Sitä täällä kuulet toimittajakin saa sivistyä, kun... Studiossa vieraana Jarmo Pitkänen, Tundra, ravintoloitsija, keittiömestari ja keramiikkataiteilija myöskin. Ja Jarmon kanssa meidän jutut jatkuu pienen tauon jälkeen.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

Radio Kaleva. Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja.

0: kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Kylmä Center paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
3: Kylmä Center, ammattilainen palveluksessasi.
1: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
4: Hanki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
5: Tupai itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
6: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
7: Rotuaaren reipas, joka arkiaamu 7-11. Radio Kaleva.

0: Jarmo Pitkäsen kanssa. Me täällä jutellaan, mikä se sun sellainen kuin ruokafilosofia onkaan? Mitä makuja sä haluat tarjota sun asiakkaille?
1: No kyllä näitä pohjoisen makuja on, mitä oikeastaan vaaditankin nykyään. Että lähiruokahan tuossa alkoi tulemaan uutena juttuna parikymmentä vuotta sitten tai jotain vastaavaa. Ja se on lyönyt läpi, että se on niin kuin standardi nykyään. Silloin saattoi olla vielä niin kuin esimerkiksi tämmöisessä rinnekeskuksen ravintolassa semmoinen vähän hörhöilyä vielä silloin aluksi. Mutta nykyään kyllä asiakkaat, mitä kauempaa ne tulee, ne kysyy ensin, mitäs paikallista sulla on tarjota?
0: No mitä sulla on tarjota? Mitä sä niille tarjoat?
1: No totta kai kalat on niin kuin lähinnä sydäntä itselle aina, tuore kala.
0: Se muikku ja muikun.
1: No muikku on yksi, mutta kaikki mulle käy siis kaikki tuoreet hyvät kalat. Että mä niin kuin en silleen, niin kuin, se tuore kala on se juttu, eli mulle tuore tarkoittaa vuorokauden vanhaa, että sitten se ei ole enää tuoretta.
0: Okei, niin.
1: Puhun tämmöistä mielusten, joo. Se on se ykkösjuttu. Sitä pystyy mielellään niin kuin suosittelemaan, kun on kalastajan poika, niin se on se, että mutta sitten totta kai meikäläiset lihat, normi on tietysti poro, se on hyvin suosittua ja haluttua. Mutta sitten jos mun aarteita on sitten tämmöiset niin kuin harvinaisemmat tuotteet. Ja sitten totta kai villit yritit ryydittävät tätä kokonaisuutta, että ne lyö viitekehyksen, että on mukava kertoa ihmisille, että me joulukuusta tässä maistellaan itse asiassa
0: niin.
1: Syötävää.
0: Niin, joo. Joulukuusta, joo, niin kuusenkerkkiä.
1: Kyllä, että nämä ihmiset ja tervat ynnä muut vastaavat, ne on hyviä, tosi hyviä tarinoita, joilla tehdään tätä suomalaista ruokakulttuuria tunnetuksi maailmalle.
0: Ja
1: muistettavaksi. Eli se ei ole pelkästään, että syödään, vaan että muistellaan vaan, että mä söin silloin tuossa paikassa sen. Että tämmöiset tyypit, jotka ovat NS jo nähneet kaiken, kun niille antaa jonkun uuden raaka-aineen maisteltavaksi, jonkun kalan maksan, hauven maksan savustettuna tai muuta vastaavaa, niin ne on niin kuin todella, todella otettuja ja vievät tarinaa eteenpäin.
0: Joo. Ja sun aarteita on justiinsa myöskin nämä tämmöiset vähän erilaiset osat.
1: Joo, ne on periaatteessa ihan ollut ihmisten syötävissä aina, mutta suomalaiset vähän unohtanut sitten esimerkiksi sisäelimet, poron kielet, esimerkiksi maksat, niin ne on vähän unohdettu, koska ne vaatii vähän enemmän niin kuin osaamista sen niin kuin laittamisen osalta, niin vähän enemmän asennetta.
0: Niin, eikä niitä ole myynnissä tuolla perus.
1: No sekin vielä. Joo, ei niitä kaikkia ole sitten määrällisestikin meidän pohjoisen raakana kumminkin, että kun täällä haaveillaan elintarvikkeen viennistä, niin ristaa nyt käytännössä ei ole mitään viedä. Se syödään siellä paikallisissa paikoissa aika pitkälle nykyäänkin.
0: Miten sä teet esimerkiksi kieltä?
1: No se pitää hauduttaa kunnolla tietysti, siis 3-4 tuntia kuoritaan. Sitten tarjotaan joku kylmänä tai lämpimänä tyypillisesti ja siinä on pipajuurta mukana. Sitten vähän näitä ristayrttejä, timemiä, rosmarinia. Hapolla, jolla balsamikolla taitetaan se rasvaisuus pois siitä ja sitten joko rypsi tai oliviöljyllä luodaan taas lisää niin kuin leveyttä siihen makuun. Valkosipuli on aina sallittua niin, ja tietenkin sopiva määrä suolaa, niin ollaan aika lähellä. Musta pippuri rouhittuna suoraan myllystä, niin siinä on aika hyvä resepti.
0: Siinä tulee kaikki tämä. Ja onko ymmärtänyt oikein, että nimenomaan tämä tämmöiset niin kuin vähän sanotaanko alaspäinkin välillä katsotut ruhon osat ja muut, niin tämä taito sinulle tarttuu nimenomaan myöskin sieltä sun maailmanmatkoilta Kiinasta ja muualta, että siellä opetettiin
1: kyllä,
0: sitä.
1: Kyllä joo. Osittain näin voi sanoa, että Kiinassahan syödään kaikkea mahdollista. Toki sielläkin on ne pääkeittiöt vähän erilaisia, että siellä saa helposti hersyvien väärin ymmärryksiä aikaiseksi, kun keskustelee eri keittiöiden edustajien kanssa.
0: Keitä sun asiakkaat on? Ketkä sinun tuotoksistasi pääsevät nauttimaan?
1: Kyllä mä sanoisin, että varmaan ihan yleisesti kaikki hyvästä gastronomista nauttivat ne, jotka ovat tottuneet tekemään pienen lisävaivan etsiessään ruokapaikkaa itselleen. Googlettamaan vähän tai kysymään, että minkälaiseen paikkaan menet. Käyt katsomassa, että se itse tarina alkaa kiinnostaa sitten. Että miten siis keski-eurooppalaiselle tässä ei ole tosi mitään kummallista mun sijainnissa. Eli Lepikossa keskellä metsää järven rannalla ja parikymmentä kilsaa liikekeskukseen, 15 kilsaa

0: keskustaan 10 kilsaa lentokentälle, niin minä kerron aina ulkomaalaisille asiakkaalle, että me haluan kuusumaan downtownissa.
1: Downtown.
0: Se on hyvin, hyvin lähellä kaikkea.
1: Joo, nimenomaan. Se ei ole kuin hypätä vähän autoon ja sillä pääsee. Ja sitten kursseja järjestät myöskin.
0: Kokkauskurssia on yksi. Se on semmoinen tuote, mikä on vakiinnuttanut oikeastaan alusta asti, että juuri läheisempään vuorovaikutukseen asiakkaan kanssa ei pääse kuin kokkauskurssille. Silloin puhutaan, soitellaan sielujen syviä sieluja, koska jokainen kertoo mielellään omista ruokakokemuksistaan. Ja tuolla taas, jos puhutaan siitä tuotteesta, mitä muistetaan, niin kun siinä joutuu oppimaan uusia asioita. Se joutuu niin kuin tavallaan stretsaamaan asiakkaana itseensä, että se homma tehdään kunnolla myös, että sitä ei vain niin olla tekevinään, niin, niin kaikki saavat hyvää. Niin siinä joutuu oppimaan, eli sen muistaa sitten loppupeliin elämässä. Ne on parempia ja haastavampia asiakkaita seuraavan kerran.

0: Jarmo Pitkänen, keittiömestari, ravintoloitsija Kuusamon
1: downtownista.
0: Niin, ja se oli. Ja sinä olet myös kaiken tämän, mistä me olemme jo keskustelleet, sen lisäksi myöskin ruokainnovaattori. Sulla on tullut tämmöisiä deli-tuotteita myös nyt myyntiin. Haukihelmiä esimerkiksi.
2: Joo.
0: Purkkiin laitettuna.
2: Joo, eli deli-tuotehan on semmoinen, niin kuin miten minä sen ymmärrän, tämmöinen. Tulee oikeastaan samasta reseptiikasta, mutta vähän enemmän vakioituna, niin pystyy, kun etsii sopivan jakelukanavan, niin sitä pystyy laajentamaan sitä, kuka pääsee nauttimaan Tunran tuotteista. Et se on kumminkin se kahdelle hengelle dinneri ihan kohtuuhintainen, mutta tuommoinen deli-tuotteissa pystyt hankkimaan paikallisesta marketista vailla kympillä, niin se on. Mutta asenne on sama kyllä. Tuotteessa, jos pitää.
0: Eli lähtikö tämä idea siis siitä, että sinä haluaisit nyt niin kuin laajentaa?
2: No joo, siis mehän eletään sesongissa tuolla Kuusamossa. Pitää muistaa se, että on näitä niin sanottuja hiljaisia sesonkeja, mutta laitteet on olemassa kumminkin. Eli ravintolahan on kumminkin, tilausravintola kun on, niin iso osa vuodesta niin kuin suhteellisen vajalla käytöllä. Ja tämä on yksi osa-alue.
0: Joo.
2: Että mähän teen cateringin, se on yksi cateringin muoto käytännössä. Ei se ei sen enempää ole tai enen vähempää kumminkaan. Ja toisaalta toi on semmoinen, sit kun puhutaan tämmöisellä niin kuin vähän fiilispohjaisesta keittämisestä, jossa tuotetaan uusia makuja, niin sieltä löytyy aina joku semmoinen, joka tajuaa yhtäkkiä, että tämähän pystyy niin kuin kaupallistamaan paremmin. Mm. Et se on kumminkin aika eksklusiivinen määrä porukkaa, mitkä pääsee näitä spessujuttuja maistelemaan. Siinä voi tulla vastaan myöskin se raaka-aine, mutta haukihan on semmoinen raaka-aine, joka on ainakin inspiroinut mua aina.
0: No niin. No kerropa esimerkiksi just näistä haukihelmistä, että jos minä nyt ostasin tällaisen Tundra Delin haukihelmipurnukan, niin miten sä suosittelisit, että mä tekisin sen?
2: Sulle näissä on ajateltu se, että tekeminen vain syöminen jää asiakkaalle.
0: Noniin.
2: Eli tavallaan se haetaan kylmäaltaasta ja avataan kotona aromikas valkoviini. Sitä voi syödä leivän päällä, toastin päällä vaikka, tai sitten ottaa vaikka uusia perunoita.

0: ja kermaviili, niin ruoka on valmis.
1: Ruoka on valmis. Eli ihan vaan siis pottua, ruisleipää, haukihelmiä. Laitanko mä jotakin soossia siihen?
0: Ei tarvitse. Ei,
1: siis, ei tarvitse mitään.
0: Ei, kun se on ajatus, että ihan se maistellaan tavallaan sellaisenaan, että se on niin kuin ruoan komponentti. Se on se Delin ajatus, miten mä sen asian näen, että tavallaan se on vaivatonta ja helkutin hyvää.
1: Helkutin hyvää. Eli jotakin niin kuin kyytipoikaa siihen, peruskyytipoikaa, mutta siinä se niin kuin on.
0: Ajatuksena, että muutama semmoinen erilainen tuote, niin sä saat se perinteisen tapas valikoiman kuin suomalaisen niin kuin kala-alkupalan valikoiman vaikka.
1: No nyt kun mulla on tämän tason keittiömestari ja villiruokamestari myöskin, sä oot semmoisenkin titterin urasi aikana saanut ja ruokakirjailija, mitähän kaikkea sä ootkaan, niin jotain vinkkiä meidän kotikokkikuuntelijoille, että mitä nyt sun mielestä kannattaa ehdottomasti maistaa ja laittaa?
0: Alkaa kelit olemaan pimeneviä, tarvitaan kynttilää, ehdottomasti hyvää punaviiniä ja sitten itselle henkilökohtaisesti kalahan on aina tärkeää, että kalaa savustettuna ja vähän tosiaan jotain perunalisäkettä siihen, niin simppelimmillä sitä kermaviiliä kastikkeeksi pärjää hyvin.
1: Ja voita.
0: Voita vähän, joo, totta kai.
1: Joo, se on kurmettia. Se on sitä meidän paikallista kurmettia.
0: Joo, se on siis tavallaan sitä nimenomaan, kun sitä pidetään tavanomaisena. Meilläkin tuolla Kuusamossa saattaa olla isäntiä, jolloin parikin pakkasta tänne hirveän, mutta sitä yleensä tehdään käristyksenä sitten taas vaan, että vähän mielikuvitusta peliin, vähän omia. Että pystyy lähteä siltä omalta mukavuusalueelta kokeilemaan. Niin.
1: Ja jos ei riitä rohkeus itsellä, niin ei muuta kuin Jarmo Pitkäsen kokkauskurssille, niin siellä saa sitten
0: Se on hyvä tippi.
1: Sieltä tulee hyvä tippi. Onnea menestystä kaikkiin Tundran tulevaisuuden muotoihin ja haarakkeisiin.
0: Kiitoksia.
1: Kiitos.
2: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa. Jäikö haastattelu kuulematta? Löydät uusimmat podcastimme osoitteesta radiokaleva.fi.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Oulun koru muuttaa.

0: Elämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 30.9.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun Koruun, Kirkkokatu 19.
1: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
2: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
0: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

kello 16, mutta sitä ennen tietysti kello 13 alkaen kaikkea muuta kivaa. Ensi viikolla Radio Kalevassa Sini Salmirinne taas kipparoimassa tätä aamulähetystä omalla paikallaan ja meillä on tulossa todella hurjat museo- ja tiedekeskustiiman avajaisviikon etkoilut ja joo, ja kirjamessuja ja mitä kaikkea. Ei ole vieläkään ensi viikollakaan tapahtumista pula tässä pitäjässä. Mutta sitä ennen Eli Koppelo kiittää ja toivottaa oikein mukavat viikonloput sinulle. Moi moi!

0: tummat sävyt ja juuri semmoinen depressioera niin. Jatsmusa. Ja...
1: aihepiirit pyörii ryyppäämisen ja kuoleman välillä.
2: Huomenna soitamme sitten Metallican sinkun Until It Sleeps. Mm. Sitten mä myöhästyin koulusta, mulla oli menossa lukion kuvaamataidon tunnille. Mun piti jäädä sitten oottelemaan kotiin, että mä nyt kuulen sen. Ja sitten mä, että mitä ihmettä.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17.
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla

0: tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
4: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 30.9.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
1: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
2: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
0: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
3: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaus. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
5: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja... empii! Pakkaus näyttää likaiselta.
6: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Mainostaja. Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Ei paniikkia.
1: Vieläkö kärppä nousee kuin Feeniks lintu?
0: Asioilla on tapana järjestyä.
2: Yleisö ottaa. No
3: niin. Hyvä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva.
1: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut miinus 25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja miinus 25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
2: Me lähdetään nyt lenkille.
3: Ja takaisin sisälle.
2: Mitä? Miksi?
3: No siksi. Se heijastin.
2: Mutku, ei me kato.
3: Ei mitään mutkuja.
4: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
1: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut koriosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niinku itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niinku luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 30.9.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 euroa. Katso lisää arina.fi/sponsorointi.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sit mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
3: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
3: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
5: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
6: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
7: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maa.

0: Maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
1: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. Arina.fi kautta sponsorointi.
2: Ei mitään hätää.
3: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
4: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
2: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
5: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
6: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läpäytetty komeus.
2: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: ehkä siinä oli vähän sitä symbolististakin merkitystä, kun se viimeinen keikka oli sitten Oulussa ja jotenkin tiesi, että tämä on niinku tässä.
1: Joo.
0: Että tämä hullun mylly nyt loppuu tähän, että olisi siis ihan semmoinen hermoston täydellinen niinku ylikuumeneminen ja ei niinku, se oli ihan hirveetä se meininki silleen viimeiset niinku puolitoista vuotta.
2: Kalevi. Pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistin sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkun lattialle.
2: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
3: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
4: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: Oulun Salon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.

oikein mukavaa perjantaita. Kello on 13. Tässä Kalevan sähkö uutisia. Ja ehkä dia pyörähtää vielä. Noin, dia pyörähti käyntiin. Ei hättää. Kiimingin Koitelinkoskella järjestetään ensi kesänä ainakin 2 festivaalia. Oulun kaupungin lupapalvelut ratkaisivat kuun vaihteessa tilanteen, jossa Koitelinkosken alueelle ja alueella sijaitsevalle Sahasaaren esiintymislavalle oli 2 eri varaajaa samalle viikonlopulle. Alueen oli varannut käyttöönsä Koiteli Live ja lavan oli varannut Koiteli Elää ry. Lupapalveluiden päätöksen mukaisesti Koiteli Live saa pitää varammansa alueen 13. ja 14. elokuuta. Tämän vuoden elokuussa viimeisen kerran järjestetty Koiteli Elää-festivaali on käynyt neuvotteluja festivaalien jatkosta kiinnostuneiden yhteistyötahojen kanssa. Festivaali on saamassa jatkoa Koitelinkoskella ensi kesänä. Oululainen mieskuoro Huutajat on esiintynyt useissa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumassa ja tuonut kaupunkiin kansainvälisiä taiteilijoita omien verkostojensa kanssa kautta. Kuorojohtaja Petri Sirviön mukaan kuoro on osallistunut noin 20 tarjouksesta 5 tapahtumaan. Osa esityksistä on kuoron itsensä tuottamia. Sirviö toimii myös Business Oulun luovien alojen asiakkuuspäällikkönä ja on Oulu 2026 yhteistyöryhmän jäsen, mutta hän sanoi, ettei tämä ole vaikuttanut kuoron esiintymisiin. Parhaillaan Huutajat esiintyy Maretoja salissa Oulu Sinfonien kanssa Carmen yhteistuotannossa. Pohjolan osuuspankin uusi toimitalo Oulussa on saavuttanut harjakorkeuden. Rakennukseen siirtyy yli 300 työntekijää. Muutto tapahtuu vuonna 2027, todennäköisesti kesälomien jälkeen. Asiakkaat pääsevät taloon arviolta vuoden päästä. 14-kerroksinen rakennus sisältää pankin toimisto- ja asiakaspalvelutilat 6 alimmassa kerroksessa sekä 51 asuntoa ylemmissä kerroksissa. Yli 80% asunnoista on jo myyty. Hanke on

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään pilvisyys on runsasta ja paikoin voi sattaa vähän vettä tai tihkua. Päivän kuluessa Oulun seudulla pilvipeite voi rakoilla. Lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila 11 ja 15 asteen välillä. Yöllä sumua voi jälleen muodostua ja lämpötila laskee 7 ja 10 asteen tienoille. Huomenna lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy päivän kuluessa. Aluksi myös sumua voi esiintyä. Lännestä saapuu päivän aikana hajanaisia sateita ja etelän puolinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila 10 ja 13 asteen välillä.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kalevala.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Kyllähän se pitää lähetys aloittaa Litku Klementin uuden levyn biisistä heti saman tien. Se oli Psyko Litku Klementti. Jos ihminen on The Sonicsin ystävä, niin tuossa kappaleessa oli ehkä jotenkin tuttua, mutta tarttuvaa. Hola, como está? Näin voisi todeta tässä vaiheessa, kun perjantai on käsillä. Minä olen Ville Muikkula, tämä on Vaaran vyöhyke. Toiminnan täytteineen perjantai luvassa. Kello 14. Toivotetaan tervetulleeksi tähän lähetykseen brasilialainen blues-virtuosi, kitaristi Kuto Conrad. Hänen kanssa puhutaan, no, bluesista varmasti jonkin verran, ja katsotaan, jos saadaan tältä mikromafoottorit toimimaan myöskin, niin mahdollisesti jotenkin pienimuotoista tiluttelua luvasta tältä studion puolelta mukana showssa, siis tuossa kello 14 tunnilla. Sen lisäksi kello 15 hoidetaan biisitoiveperjantai-hommia, eli jos sulla on biisitoivetta, niin tässä ohjeet.
0: Vaaran vyöhyke. Biisitoiveperjantai.

0: perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
1: Sinne siis toivetta tulemaan, mitä haluat kuulla. Kello 15 tunnilla näitä soittelee ja tämän tunnin puolella myöskin sikäli mikäli tilanne näin sallii. Ja sen lisäksi saadaan tänne studion kello 16 vieraaksi loistava Christopher Strandberg, mies joka on tuttu telekkarista ja lavoilta. Tänä päivänä ja huomenna lauantaina hän on nähtävissä Rio Livessä kansanmieskiertueen kanssa. Mistä tässä on kyse? Otetaan selvää siitäkin. No niin, perjantai.
2: Let's go. Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Karkone on peltikunkku. Suomen peltikunkku tarjoaa peltiä loputtomasti. Lokasuojat, helmapellit, takakaaret, korjauspellit ynnä muut korjosat lähes kaikkiin henkilö- ja pakettiautoihin. Varmaa suomalaista autovaraosakauppaa jo vuodesta 2008. Karkone.fi.
2: Minä Vieno Huttunen olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kainon varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
3: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi kautta tontit. Iissä on ideaa.
4: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
5: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
4: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
6: Kuule, mikähän mulla on, kun on vuorotellen kylmä ja kuuma.
7: Ai missä?
6: No, täällä mun kotona.
7: Selvä tappaus. Sulla etereistää pumppu.
6: Voi kamala, pitääkö soittaa ambulanssi?
7: Soita kylmäsentteri, ne tulee asentaa sulle uuden lämpöpumpun.
6: Ai lämpöpumpun, minkälaisen?
7: Mitsubishi Electric.
6: Onko se hyvä?
7: Tosi hyvä, mullakin on semmonen.
8: Kylmäsentter, ammattilainen palveluksessasi.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys, seurannasi 1-5.

WhatsAppia rupesin katsomaan läpi, ja täällähän on jo JP:ltä hyvä nosto. Hei, tää on hyvä tää levy, pakko sanoa, mutta mä vähän eilen juttelin juurikin yhtyeen Lari Haatajan kanssa tästä kyseisestä tapauksesta, että live on aina vähän haastava radion puolella. Ja toi on hieno levy, mutta matsku on vähän erikoinen, niin siis laadultaan. Mutta voi olla, että tää yhtyy, että pääset kuulemaan JP kyllä tän iltapäivän aikana. Biistove perjantai siis käynnissä, ja hommahan toimii sitten, että voit laittaa toiveet tulemaan WhatsAppin kautta numerossa 0440954495. Tuossa kello 15 tunnilla jahka saadaan aluksi kuultua tarinaa Kuto Konradista. 14 tunnilla rupeen näitä soittelemaan.

0: Niin se käy.
1: Radio Kaleva. No,
2: todellakin, näinhän se käy. Vaaran vyöhyke tänään viiteen saakka, sen jälkeen puhalletaan ilmaa keuhkoista hetken verran, ihan rauhassa. 17:30 saakka, sen jälkeen nimittäin homma ottaa haltuun Kiekkostudion lämäri. Tänään JP-johdolla, Miska tosiaan sairastunut tälle päivälle ja ei päässyt Espooseen mukaan, mutta Pietilä on matkalla seuraamaan kanssasi tämän päivän kiinnostavaa kiekkoottelua. Kärpät Kiekko Espoo siis 18.30 alkaen ja tässä samaan aikaan jälleen kerran silmäilen tätä sarjataulukkoa, miltä se näyttää. Kärpät 8. 13 pistettä, Kiekko Espoo 5. 16 pisteillä, eli minunkin yksinkertaisella matematiikalla kun katsotaan, niin tämän päivän voitto veisi Kärpät tasapisteisiin. Kyllä, pitää paikkansa. Tänä viikonloppuna joukkue kohtaa siis myös HPK, joka sarjataulukossa 14. Joten mikä sijoitus on tämän viikonlopun jälkeen? Sen tiedät lauantaina HPK-pelin jälkeen. Ennakkomatskuja, ennakkomateriaalia, ennakkotiedostoja luvassa sitten tuossa kello 17.30 alkaen, kun J.P. Pietilä ääneen Espoosta. Perjantaille sopivaa musiikkia. Aina kun vähän on ankia fiilis, niin voi aina todeta, että I'm still standing, ellei ole.

0: Radio Kaleva.
1: Jamiroquai ja Too Young to Die. Kello on puoli, vähän vaille, yli, miten se me sanotaan, pikkusen yli, joo, no niin. Perjantai-lähetys, niin suomen kieli on yllättävän hankalaa ja siihen päälle vielä kaikenlainen matemaattinen ja kelloajat, niin sä oot hyvissä käsissä tänne tuonne kello 5 saakka. Tuttuun tapaan myöskin täällä jatkuvasti seurataan, että mitä tieliikenteessä tapahtuu. Siihkaataanpas, mitä se tapahtuu. Mulla ei ole vieläkään parempaa tunnaria tähän. Liikennetiedotteiden osalta Fintraffic kertoo seuraavanlaista. Ei mitään tiedotettavaa Oulun suuntaan. Jatketaan seuraamista. Ville Leinonen, Anna rakas raju hetkisen perä vielä. Anna of the Northia.

0: Motte de Idora, tai Dyöra. Jos ihmettelit, että miksi vähän aikaa oli hiljaista, niin koitin harjoitella, että osaisin sanoa sen oikein, mutta ei se ihan täysin mennyt tässäkään kohtaa.
1: Kun mustanaamio kysyy, silloin vastataan.
2: Radio Kaleva.
0: Radio Kaleva vaaranvyöhykkeellä. Ville Muikkula sinun kanssasi tänään tunne kello 17 saakka. Ja tänään tosiaan tehokas päivä luvassa. Guto Conrad, 7-vuotiaana kitaran soittamisen aloittanut brassikitaristi, saapuu tänään meille vieraksi tuossa kello 14 uutisten jälkeen. Mukana myöskin Timo Haikarainen, joka myös mukana täällä soittamassa. Tänään siis Guto Conrad esiintymässä kello 19 Kulttuuritalon Valveella. Tämä on todellinen sensaatio ja sosiaalista mediasta myöskin tuttu kaveri. Hän huikkasi, että kitarakin voi tulla mukaan, mutta katsotaan, jos mä löydän tähän mikrofonia sitä hommaa varten. Guto Conrad, Timo Haikarainen äänestä tosiaan 14 uutisten jälkeen, joten hyvä on luvassa. Sen lisäksi tutustutaan totta kai myöskin kello 16 Christopher Strandbergin Kansanmies stand-up-esitykseen. Tässä ollaan todellakin monenlaisissa tunnelmissa päällä, ja jos ymmärsin oikein, niin voi olla, että tästä myöskin voi jonkinlaista mielenpahoitusta saada kaiketi. Mutta ainakin mielen hyvennystä. Topi Sorsakoskesta ja Agentsista vuorostaan saa hyvän mielen.

0: Michael Blue ja Anna Hanski, levy lautasella.
1: Vaaran vyöhyke, biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440954495.
0: Se on se numero, minkä kautta voit biisejä toivoa tälle iltapäivälle. Kello 15 tunnilla soitellaan toivebiisejä ennen kuin toivotetaan Christopher Strandberg. Tervetulleeksi tänne studioon kanssani lopettelemaan tätä vaaravyöhykkeen viikkoa. Allekirjoittanut on kyllä seurassasi vielä viikon loppuna huomenna aamulla lauantai-aamulla Naturissa käydään läpi muutamia menovinkkejä tulevalle viikon lopulle, joista ryhkeästi ja itsepäisesti nostan seuraavaksi esille yhden. Huomenna nimittäin järjestetään ensimmäistä kertaa Tarkastamon ja Radio Kalevan keikkaetkot. Samuli Putro saapuu kaupunkiin. Putron kanssa päästään huomenna rupaattelemaan keikkaetkoilla Tarkastamolla kello 19 alkaen. Tähän voi ilmoittautua mukaan, sikäli mikäli sinulla on lippu jo nyt hallussa. Se ei maksa tähän keikkaetkoihin ilmoittautuminen yhtään mitään. Se hoituu tuolla Tarkastamon lippukaupassa. Sieltä löytyy oma lomake tätä hommaa varten. Ja sen lisäksi totta kai, jos sulla ei ole lippua vielä, niin sä voit ostaa lipun keikalle ja ottaa siihen mukaan vielä tämän kyseisen keikkaetkomahdollisuuden. Huomenna siis aloitellaan Samulin kanssa sinä suurin piirtein kello 19, mutta

keikkaetkot itse saa alkaa jo kello 18:30. Joten mukaan vaan. Ja ennen kaikkea, kun tuut mukaan, niin sähän saat myöskin esittää kysymyksen Samulille. Mahdollisesti. Todennäköisesti ihan jokaista kysymystä, mikä tuolta ennakkoilmoittautumissa laitetaan, niin en ehdi tuon kyseisen puolen tunnin aikana esittämään. Tai ainakin vastaukset on siinä vaiheessa lyhyviä. Toki jos esität kyllä ei kysymyksen, tai ehkä vastaus voi olla kyllä tai ei, niin silloinhan se mahtuu mukaan. Eli esitä kysymys, tuu mukaan. Olikohan mulla mitään muuta? Eipä juuri. Kello on tässä vaiheessa kohta 10 vaille. 14 uutiset odottavat ihan pian ja uutisten jälkeen sitten aletaan hiljalleen käynnistelemään tämän iltapäivän ensimmäisen vieraan kanssa juttuja. Kuto Konrad, Timo Haikaranen vieraana tuossa 14 tunnilla. Kuto Konrad ja Timo Haikaranen bänd tänään Valveella keikalla bluesin meiningeissä, joten sitä kanssa jo mukaan. Ja tänään muuten myöskin Raahen kuuntelijoille tiedoksi. Uskoisin, että tiedät tämän jo, mutta varaan vuoksi huikkaan vielä uudestaan. Tänään Samuli Putro keikalla tuolla Raahen salissa, joten otetaanpa sen kunniaksi tämmöinen biisi, joka kertoo kaupungista Raahen.

historiaa, sukeltajan puku riitti melkein kaikille. Olin museolla hommissa, laiskasti ja hurmaavasti, niin kuin nuoret miehet osaa. Kahvilasta velaksi sai leipiä.

Yllätyin, kun rakastuin ja ehkä vielä enemmän, kun rakkauteni vastaan otettiin. Lapset tuli pikatahtiin, kaksi rääpälettä, tunsin, että hellyydestä voi myös räjähtää. Etsin töitä, löysin töitä, nousukauden loppu tuntui hyttyseltä, jonka näkee käsivarrellaan. Onnettomuus tulee aina, kun on kaikki hyvin. Tehdas irtisanoi molemmat, ne hajottiin.

vedän syvään henkeä, katson pöydän alle, näin rislapaketin. Tiedän, että kuuntelitte, koska ette sano mitään, kapun.

0: Radio Kaleva.
1: Sämpylä, rieska vai hillumunkki? Sama se sille, kunhan se on pullapirtin. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
3: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
5: Pullapirtin uutuudet. Nyt kaupoissa. Maistappa.
1: Oulusta käsin. Pullapirtti.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Tässä Kalevaa sähköuutisia. Kiimingin Koitelikoskelle järjestetään ensi kesänä ainakin kaksi festivaalia. Oulun kaupungin lupapalvelut ratkaisivat kuun vaiheessa tilanteen, jossa Koitelinkosken alueelle ja alueella sijaitsevalle Sahasaaren esiintymislavalle oli kaksi eri varajaa samalle viikonlopulle. Alueen oli varannut käyttöönsä Koiteli Live ja lavan oli varannut Koiteli Elää ry. Lupapalveluiden päätöksen mukaisesti Koiteli Live saa pitää varaamansa alueen 13-14 elokuuta. Tämän vuoden elokuussa viimeisen kerran järjestetty Koiteli Elää-festivaali on käynyt neuvotteluja festivaalien jatkosta kiinnostuneiden yhteistyötahojen kanssa. Festivaali on saamassa jatkoa Koitelinkoskella ensi kesänä. Poliisi on kertonut uutta tietoa Oulun kaupungin niin sanotusta potkujutusta. Yhteensä 10 henkilöä epäillään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja työsyrjinnästä. Kaupunginjohtaja Ari Alatossavan rinnalla epäiltynä on päätöksiä valmistellut kaupungin lakimies Jukka Lampeen sekä 8 edellisen kaupunginhallituksen jäsentä. Juttu koskee palvelusuhdepäällikkö Mauri Mikkolan irtisanomisen laillisuutta. Mikkola on vienyt asian sekä poliisille että hallinto-oikeuteen. Tutkintaa johtava rikoskomissario Timo Heikkinen kertoo esitutkinnan edenneen hyvin. Juttu on tarkoitus lähettää loppulausunnoille kuluvan lokakuun aikana. Pohde on ilmoittanut olevansa valmis ottamaan Nivalassa sijaitsevan vammaisten asumispalveluyksikön Esperi-koti-Kestintuvan toiminnan vastuulleen. Pohde kertoo tiedotteessaan, että yksikön 23 asukkaan arki ja hoivan jatkuvuus pyritään turvaamaan siirtymässä. Pohde on myös ilmoittanut olevansa valmis ottamaan Kestintuvan henkilöstön palvelukseensa liikkeen luovutuksen yhteydessä. Taustalla on Kestintuvan tilojen käyttöoikeussopimusta koskeva riita-asia, jonka seurauksena Esperi Care Oy on ilmoittanut lopettavansa palvelun tuotantonsa yksikössä lokakuun 9. päivä. Käräjäoikeuden ratkaisun mukaan pohteilla on vuokraoikeutensa perusteella oikeustilojen hallintaan, eikä yksityisen palveluntuottajan käyttörajoitus rajoita niiden käyttöä. Esperin myynti- ja markkinointijohtaja Jari Nurinsalon mukaan yhtiö aikoo valittaa käräjäoikeudessa päätöksestä hovioikeuteen.

0: Ja sitten säätietoja Oulun seudulle ja Pohjois-Pohjanmaalle. Tänään lounaistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Päivälämpötila pysyttelee 11 ja 15 asteen välillä. Päivän kääntyessä iltaan paikoin voi sataa vähän vettä tai tihkua. Yöllä sumua voi jälleen muodostua ja lämpötila laskee 7 ja 10 asteen välillä. Huomenna lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy päivän kuluessa. Aluksi myös sumua voi esiintyä. Lännestä saapuu päivän aikana hajanaisia sateita. Etelän puolen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja päivälämpötila on 10 ja 13 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke.
2: Radio Kaleva.
0: Kas näin. Nauti Sireen ja I Love Bizarre levylautasella tässä kohtaa. Täällä studiossa tehdään pienimuotoisia soundcheckkejä parin kappaleen aikana, joten älä mene minnekään. Nauti musiikista, kohta mennään.

Electric Light Orchestra ja Evil Woman. Otetaan vielä yksi biisi, sen jälkeen päästetään. Annetaan kitaran laulaa ja ollaan me vaan ihan hiljaa täällä studion puolella. Tässä Björk.

0: Radio Kaleva.
1: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
2: Oulun ydinkeskustaan. Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
1: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
2: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi kautta Oulungraadi.
1: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
3: Minulta kysytään välillä, että Vienu Huttunen, mitä siellä Kainon varieteessa oikein tapahtuu? No mistä minä tiedän, mitä siellä tapahtuu? Minähän olen vain juontaja, mutta sen minä tiedän, että siellä on burleskia, sirkusta, musiikkia ja varieteriemua.
4: Ja kaikkea ei tarvitse etukäteen tietääkään.
3: Kainon varieteen lauantaina marraskuun 14. päivä Rion livessä. Liput myy biletti. Tulkaa katsomaan.
5: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi kautta tapahtumat. Oulun yliopisto.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Rautiokaivosta. Kodin kunto saa.
10: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
9: Rautio kalustaa.
10: Rautiokalustaa.fi.
11: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.
12: Oikein mukavaa perjantai-iltapäivää, kello on 2:30. You're listening to Radio Kaleva and with me in the studio at the moment is Kuto Konrad. Kuto, welcome.
13: Ah, thank you. Thank you so much. Well, thanks for having me here.
12: Yeah, it's my honor to have you in here. So, dude, you started to play guitar when you were 7 years old.
13: Yeah, 7 or 8, around that time. Okay. I tried to start playing when I was 7, but I eventually really got into playing when I was 8. Right, a year and a half later after that.
12: Why?
13: And I haven't stopped ever since.
12: Why guitar at that young age?
13: Actually, I started with the acoustic. I didn't start with the electric. I started with the acoustic because of the Beatles.
12: Because the Beatles?
13: Because of the Beatles.
12: Dude, you're 20 years old and you started because the Beatles.
13: Yeah. I was
12: you're an old
13: obsessed
12: soul. Yeah, okay.
13: With the Beatles when I was a kid. I still am. I'm a huge Beatles fan still. And I was pretty much playing Beatles songs the whole day. I had Beatles CDs. I had everything by the Beatles. Everything, like everything I had in my room was, like, my room was decorated with like Beatles items everywhere. And I started because of them, really. And actually I started because I liked playing and singing at the same time. Okay. And at some point as a teenager, I stopped with the singing thing.
12: I just started playing.
13: Yeah, okay. Yeah, I just started playing guitar, and then I went to heavy metal.
12: Well, that's the Finnish way to do it, but it's also a Brazilian way to do it.
13: Yeah, of course. Both Finland and Brazil are really famous for having really good metal bands.
12: Right? Yeah, really, yeah, and I understand that lots of like local punk bands are a big thing in Brazil.
13: Yeah, as well. But I would say, sorry.
12: No problem.
13: I would say. A lot of extreme metal bands as well, like extreme metal bands, death metal, black metal bands.
12: So was your choice to join a black metal band?
13: I had a couple of projects when I was like 15.
12: Okay.
13: and then I got into the blues thing.

0: Radio Kaleva.
1: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
2: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia.

0: yksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
1: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
2: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on, Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
3: Saako tulla ettiin?
4: Joo! Kylmää. Lämpenee.
5: Yes.
4: Jäähtyy.
5: Voi ei.
4: Nyt kuumenee.
3: Tuli kuumaa. Löytyy.
6: Jos teilläkin on liian kylmää ja kuumaa, löydät energiaa säästävän Mitsubishi Electricin lämpöpumpun Kylmäcenteristä.
7: Kylmäcenter. Ammattilainen palveluksessasi.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
4: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
4: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
4: Ei mitään mutkuja.
9: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
10: Haloo. Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
11: Hei, tämä show mihinkään lopuun. Jarkko Martikainen ja Luutatut miehet, sen jälkeen uutisia.

Tässä Kalevaa sähke uutisia. Poliisi on kertonut uutta tietoa Oulun kaupungin niin sanotusta potkujutusta. Yhteensä 10 henkilöä epäillään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja työsyrjinnästä. Kaupunginjohtaja Ari Alatossavan rinnalla epäiltynä on päätöksiä valmistellut kaupungin lakimies Jukka Lampeen sekä 8 edellisen kaupunginhallituksen jäsentä. Juttu koskee entisen palvelusuhdepäällikön Mauri Mikkolan irtisanomisen laillisuutta. Mikkola on vienyt asian sekä poliisille että hallinto-oikeuteen. Tutkintaa johtava rikoskomissaario Timo Heikkinen kertoo esitutkinnamme edenneen hyvin. Juttu on tarkoitus lähettää loppulausunnoille kuluvan lokakuun aikana. Kiimingin Koitelinkoskella järjestetään ensi kesänä ainakin 2 festivaalia. Oulun kaupungin lupapalvelut ratkaisivat kuun vaihteessa tilanteen, jossa Koitelinkosken alueelle ja alueella sijaitsevalle Sahasaaren esiintymislavalle oli 2 eri varajaa samalle viikonlopulle. Alueen oli varannut käyttöönsä Koiteli Live ja lavan oli varannut Koiteli Elää ry. Lupapalveluiden päätöksen mukaisesti Koiteli Live saa pitää varaamansa alueen elokuun 13. ja 14. päivä. Tämän vuoden elokuussa viimeisen kerran järjestetty Koiteli Elää-festivaali on käynyt neuvotteluja festivaalien jatkosta kiinnostuneiden yhteistyötahojen kanssa. Festivaali on saamassa jatkoa Koitelinkoskella ensi kesänä. Oululainen mieskuoro Huutajat on esiintynyt useissa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumassa ja tuonut kaupunkiin kansainvälisiä taiteilijoita omien verkostojensa kautta. Kuorojohtaja Petri Sirviön mukaan kuoro on osallistunut noin 20 tarjouksesta 5 tapahtumaan. Osa esityksistä on kuoron itsensä tuottamia. Sirviö toimii myös Business Oulun luovien alojen asiakkuuspäällikkönä ja on Oulu 2026 yhteistyöryhmän jäsen, mutta hän sanoi, ettei tämä ole vaikuttanut kuoron esiintymisiin. Parhaillaan Huutajat esiintyy Maretojan salissa Oulu Sinfonian kanssa Carmen yhteistuotannossa.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina päivän kuluessa pilvipeite voi vielä rakoilla. Lounastuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila on 11 ja 15 asteen välillä. Yöllä sumua voi jälleen muodostua ja lämpötila laskee 7-10 asteen välillä. Huomenna lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy päivän kuluessa. Aluksi myös sumua voi esiintyä. Lännestä saapuu päivän aikana hajanaisia sateita. Etelänpuolinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 10 ja 13 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5. Radio Kaleva.

0: Bruce Springsteen ja Sunliner.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: Kello on 15, minä olen Ville Muikkula ja tämä on Vaaravyöhyke. Kiva, että oot siellä. Kello on tosiaan tässä vaiheessa pyörittynyt sille tunnille, että on aika toteutella biisi toiveita.
1: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440 95 44 95.
0: Sieltäpä ne saapuvat sinulle kohta kuunneltavaksi. Voit ehtiä ja ehditkin laittaa toivetta myös tänne suuntaan, jotta päästään kuulemaan myöskin sinun toivettasi tämän seuraavan tunnin aikana. Katsellaan myöskin muun muassa liiga-otteluohjelman mahdollisia muutoksia tämän tunnin aikana. Sillä nimittäin CHL on sekoittamassa pakkaa, vaikka Kärpät itse eivät siellä pelaakaan. Aloitetaan ensimmäisen kappaleen kanssa. JP, niin kuin totesit tuohon, tai laitat hyvän vinkin tuohon alkuun. Tästä just eilen tuli juteltua itse artistin kanssa. Hampaat -yhtyeestä. Bändi on julkaissut live-levy, mikä mun mielestä on tosi mahtavaa näin vuonna 2026. Kuitenkaan en nyt sieltä live-levyltä ota nostoja. Me harvemmin soitellaan live-biisejä täällä studiossa muuta kuin studioliveä, niin kuin viime tunnilla kuultiin. Otetaan hampailta laulun nimeltään Laulaa.

0: hampaat ja laulaa.
1: Radio Kaleva, se pohjoisen rouhea.
0: Mirka toivoi kisua ja sieltä sellaista kappaletta kuin Sulle sydämeni annoin. Perjantai viihteeksi. No totta kai.

0: Radio Kaleva.
1: Kylmäcenter paitsi myy ja asentaa Mitsubishi Electricin lämpöpumppuja, myös korjaa ja huoltaa vielä käyttökuntoisia vanhoja pumppuja. Tule valitsemaan uusi ilmalämpöpumppu myymälämme Ruskoon Palolankujalle tai soita meidät huoltokäynnille.
2: Kylmäcenter, ammattilainen palveluksessasi.
3: Oulunsalon apteekkiklinikassa pienet hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulunsalon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
4: Minä, Vieno Huttunen, olen tullut siihen tulokseen, että oululaiset tarvitsevat nyt vähän hoitoa. Määrään burleskia, musiikkia, varieteetä ja iltaa ihmisten ilmoilla. Annostus 1 Kaino varietee lauantaina marraskuun 14. Rio Livessä. Mahdollisia sivuvaikutuksia ovat nauraminen, viihtyminen ja myöhäinen kotiintulo. Liput myy biletti. Reseptiä ei tarvita. Rahaa kyllä.
5: Taksi taskuun. Helposti. Lataa Otaksi-sovellus. Tilaa kyyti muutamalla napautuksella. Tai tee ennakkotilaus silloin, kun sinulle sopii. Helppoa, nopeaa ja aina mukana.
6: Arkeen, juhlaan ja aina kun tarvitset kyytiä. Kun kyydin tarve on. Otaksi. Lataa Otaksi-sovellus puhelimeesi.
7: Me lähdetään nyt lenkille.
8: Ja takaisin sisälle.
7: Mitä? Miksi?
8: No siksi. Se heijastin.

0: Mutku, ei me kato.
1: Ei mitään mutkuja.
2: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
3: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
4: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
5: 1-5 mennään ja tälle iltapäivälle saadaan vielä tänne studioon vieraksi Christopher Strandberg tuossa kello 16 uutisten jälkeen. Kansanmies, stand-up-musiikkia, hahmoja, stand-upia, musiikkia ja hahmoja tänään ja huomenna Rio Livessä. Otetaan vähän selvää, mistä on kyse tässä esityksessä ja mietitään perjantaita. Tarviiko sitä muuta? Maija Vilkkumaalta toivottiin. Maija Vilkkumaa soitetaan. Tämä on Lottovoitto, tuoretta musiikkia Vilkkumaalta, jonka uusi levykin tullut tässä ihan vasta ulos.

0: Maija Vilkkuma ja Lotto voitto levylautasella.
1: Vaaran vyöhyke. Biisi toive perjantai. Lähetä toiveesi numeroon 0440 95 44.

0: 95.
1: Tänään Kärpät on matkanneet Espooseen, missä joukkue kohtaa Kiekko Espoon tuossa kello 18.30 käynnistyvässä ottelussa. Kiekkostudion lämäri tänään JP:n voimin Miskalle pikaista parantumista flunssan oireissa. 17.30 lämäri käyntiin, tuttu kuvio viikonlopun osalta. Tällä viikonloppuna myöskin lauantain joukkue kohtaa sitten HPK:n Hämeenlinnassa. Sama kokoonpano Radio Kalevan puolella. JP paikan päällä. Pietilä on matkannut mestoille. Mutta, otteluohjelmaan pienimuotoisia muutoksia luvassa todennäköisesti, kun eteenpäin mennään. Mestarien liiga CHL tuo omaa solomuaan liigakauden otteluohjelmiin niin kuin tässä muutamien otteluiden osalta. Nyt kun tosiaan CHL pelataan samaan aikaan ja sieltä löytyy kotimaisia joukkoita myöskin, niin liiga on pakotettu siirtämään pelejään varsin lyhyellä varoajalla, koska se on sopimuksellaan sitoutunut kunnioittamaan CHL:n pelipäiviä ja erityisesti tästä tiistaita. Kalevan alustavan tiedon mukaan siirrot koskevat ainakin 4 liigaottelua, joista yksi on jo heti ensi viikon tiistaille merkattu Kärpät Kiekko Espoo. Kotipeli siis kaiken lisäksi tässä, mikä viisi sitä pikkusen myöhäisempää ajankohtaa. Samalle päivälle myöskin suunniteltu IFK-TPS-matsi olisi siirtymässä myöhempää ajankohtaa. Kärppien kotiottelu, sen pitäisi olla opiskelijapeli. IFK:n TPS-matsi, se on hieman kiusallinen, koska tämä olisi ollut myöskin 60-vuotisjuhlallisuustilaisuus juurikin Tom Matsin kanssa, joten tympiä tilanne sille puolelle. Pahimmassa tapauksessa tämä on kuitenkin vasta alkusoittoa. Liiga ja CHL otteluohjelmat, jotka molemmat ovat olleet selville jo kuukausia, menevät tuntuvasti päällekkäin. Liiga voisi olettaa tiedottava ottelusiirrosta Kalevan mukaan ja tulevista muutoksista lähiaikoina, ja Kärpistä tähän ei olla vielä haluttu kommentoida millään tavalla. Mutta siis ensi viikon tiistaille jo, jos lippu on peliin, niin voi olla, että siirtoa on luvassa tämän matsin kohdalla. Seuraamme ja kerromme, kun tiedämme. Michael Now, iRoot.

Freak Power, Turn On, Tune In, Cop Out. Radio Kalevan vaaran vyöhykkeellä. Muikkula, seurannasi. En uudestaan lähteä kuuntelemaan tuota. Kuunnella mieluummin tämä seuraava kappale, se on NL Cool Jailta ja se on Phenomena Man. Sen perään sit luvassa Jukka sun toivebiisiä. Klassikolla mennään. Hyvällä sellaisella. Kello on 33 minuuttia yli 3. Vaaravyökkäillä mennään tänään 5 saakka.

LL Cool J. Phenomenon. 20 minuuttia vaille ja ennen kuin mennään Jukan toivebiisiin, niin otanpa tässä tämmöinen hyvin tärkeä nosto Haukiputtaan, kellosuuntaan ja miksei ympäri Oulua, koska kyllähän tämä alueella saattaa liikkua muuallakin paikoilla. Kaupunki nimittäin varoittaa Haukiputaan ja kelloalueiden vanhempia alueella tapahtuvasta huumausainekaupasta. Vilma-viestissä kerrotaan, että nuorille on kaupattu huumaavia Xalol-lääkkeitä. Tämä Xalol on huumausaineksi luokiteltava lääkevalmiste, jonka vaikuttava aine on benzodiazepiineihin kuuluva alprazolami. Ongelma on aito, toteaa myös Oulun kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja Mika Penttilä Kalevaa haastattelussa. Tiedotteella halutaan herätellä vanhempia ja muistuttaa ja kertoa, että tämmöinen ilmiö on olemassa. Hän kertoo, että tieto lääkekaupasta perustuu kaupungin ja pohteen työntekijöiden havaintoihin. Kaupungilla on käytössä digitaalinen työkalu, jonne työntekijät voivat tehdä ilmoituksia matalalla kynnyksellä huolta herättävistä ilmiöistä. Haukiputtalta päin on tullut useampi ilmoitus juurikin näistä Xalol-tablettien kauppaamista nuorille. Tällä hetkellä tämä on Haukiputaan ongelma, mutta kauppaa tapahtuu varmasti ympäri Oulua, toteaa myöskin Mika Penttilä, kaupungin sivistys- ja kulttuurijohtaja.

Kaupungin Vilma-viestissä kerrotaan, että Hankiputtalla on kaupattu lääkkeitä hyvin edulliseen hintaan ja asiantuntijat ovat päätyneet tähän tulokseen, toteaa Penttilä. Ymmärtääkseni yksittäiset tabletit ovat maksaneet muutamia euroja. Kuitenkaan näiden kanssa on aina vähän se, että ei voi tietää, mitä ne loppuviimein ovat. Tiedossa on, että niitä on kaupiteltu Xelon nimellä, Penttilä kertoo Kalevalle. Hyvä keskustelu jälleen kerran kotona tässä kohtaa tälle viikonlopun alulle kuitenkin. Eihän kuitenkaan jokaisen lapsen perässä voi juosta ja olla katsomassa aina perään, mutta tämä keskustelu voi käydä vaikka siinä lounaan aikana. Ai niin, se toivebiisi. Mä lähdin jo vetämään tässä kohtaa Tegana ja Saraa. Sori Jukka. Mennään ihan eri suuntaan nimittäin biisitoimen kanssa kuin tuo äskeinen kappale. Ihminen tarvitsee perjantaille pienen annoksen Black Sabbathia. Musiikkia. Se on parempaa kuin moni muu asia. Ja mikä olisikaan parempaa Black Sabbathin osalta kuin Iron Man kappale. Laitetaanpa soimaan.

0: Sami Saari ja Jats-pojat, nyt tai ei koskaan. 4 on kello tässä vaiheessa. Ryhdistäydy Muikkula, ryhdistäydy. Pyritään siihen, että tässä ryhdistäytään, kun tämän viikon varvyöhykkeitä jäljellä enää tunnin verran. Ihan kohta toivotan tervetulleeksi tähän lähetykseen mukaan meidän tämän viikon viimeinen vieras, Christopher Strandberg. Hänen kanssa puhutaan muun muassa kansanmies stand-up musiikki sekä hahmo showsta, joka tänään ja huomenna Oulussa nähtävillä. Löytyisiköhän Strandbergille meille jotakin ratkaisua johtajakriisiin?
1: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva, arki-iltapäivissä.
0: Olisiko kansanmies oikea ratkaisu? No, tästä puhetta muun.

0: hoitotoimenpiteet ja rokotukset sujuvasti ilman reseptiä. Varaa aikasi soittamalla tai osoitteesta rokote.fi. Oulun Salon apteekkiklinikka. Kauppakeskus Kapteenissa.
1: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila Ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
2: Oulu on tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupunki ja täällä tapahtuu jotain jännittävää vuoden jokaisena päivänä. Loppuvuosi tarjoaa tähtisumua, herkullisia elämyksiä, unohtumattomia näyttelyitä ja valoa pimeyteen. Vielä ehdit mukaan Oulun juhlavuoteen. Kaikki tapahtumat löydät osoitteesta tapahtumat.munoulu.fi.
3: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
6: Tuuppa itse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
5: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Tässä Kalevan sähköuutisia. Poliisi on kertonut uutta tietoa Oulun kaupungin niin sanotusta potkujutusta. Yhteensä 10 henkilöä epäillään virka-aseman väärinkäyttämisestä ja työsyrjinnästä. Kaupunginjohtaja Ari Alatossavan rinnalla epäiltynä on päätöksiä valmistellut kaupungin lakimies Jukka Lampeen sekä 8 edellisen kaupunginhallituksen jäsentä. Juttu koskee entisen palvelusuhdepäällikön Mauri Mikkolan irtisanomisen laillisuutta. Mikkola on vienyt asian sekä poliisille että hallinto-oikeuteen. Tutkintaa johtava rikoskomissaario Timo Heikkinen kertoo esitutkinnamme edenneen hyvin. Juttu on tarkoitus lähettää loppulausunnoille kuluvan lokakuun aikana. Kiimingin Koitelinkoskella järjestetään ensi kesänä ainakin 2 festivaalia. Oulun kaupungin lupapalvelut ratkaisivat kuun vaihteessa tilanteen, jossa Koitelinkosken alueelle ja alueella sijaitsevalle Sahasaaren esiintymislavalle oli 2 eri varajaa samalle viikonlopulle. Alueen oli varannut käyttöönsä Koiteli Live ja lavan oli varannut Koiteli Elää ry. Lupapalveluiden päätöksen mukaisesti Koiteli Live saa pitää varaamansa alueen elokuun 13. ja 14. päivä. Tämän vuoden elokuussa viimeisen kerran järjestetty Koiteli Elää-festivaali on käynyt neuvotteluja festivaalien jatkosta kiinnostuneiden yhteistyötahojen kanssa. Festivaali on saamassa jatkoa Koitelinkoskella ensi kesänä. Oululainen mieskuoro Huutajat on esiintynyt useissa Oulu 2026 kulttuuripääkaupunkivuoden tapahtumassa ja tuonut kaupunkiin kansainvälisiä taiteilijoita omien verkostojensa kautta. Kuorojohtaja Petri Sirviön mukaan kuoro on osallistunut noin 20 tarjouksesta 5 tapahtumaan. Osa esityksistä on kuoron itsensä tuottamia. Sirviö toimii myös Business Oulun luovien alojen asiakkuuspäällikkönä ja on Oulu 2026 yhteistyöryhmän jäsen, mutta hän sanoi, ettei tämä ole vaikuttanut kuoron esiintymisiin. Parhaillaan Huutajat esiintyy Maretojan salissa Oulu Sinfonian kanssa Carmen yhteistuotannossa.

0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään perjantaina päivän kuluessa pilvipeite voi vielä rakoilla. Lounastuuli on heikkoa tai kohtalaista, päivälämpötila on 11 ja 15 asteen välillä. Yöllä sumua voi jälleen muodostua ja lämpötila laskee 7-10 asteen välillä. Huomenna lauantaina sää on pilvinen tai pilvistyy päivän kuluessa. Aluksi myös sumua voi esiintyä. Lännestä saapuu päivän aikana hajanaisia sateita. Etelänpuolinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi. Päivälämpötila on 10 ja 13 asteen välillä.
1: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.

0: Scissor Sisters ja I Don't Feel Like Dancing.
1: Kuuntelet Radio Kalevaa.
0: No huijasin, kyllä mun tekee mieli tanssia. Mitä sanoo meidän iltapäivän vieraamme, Christopher Strandberg, tekeekö sun mieli tanssia?
2: Aina tekee mieli tanssia ja se on vähän niin kuin, siksi mä oon tullutkin Ouluun täksi viikonlopuksi, muun muassa tanssimaan.
0: No sulla on kaksi iltaa täällä.
2: Joo.
0: Sille, että sä niin kuin pääset myöskin tanssiin. No siis totta kai kansanmieshän tanssii myöskin.
2: Kansanmies tanssii tietysti ja kansanmies laulaa ja kansanmies imitoi. Tosiaan tämä mun esitys, vaikka se on ikään kuin kuvailulla, että stand up, niin se sisältää myös paljon muuta. Mutta se ehkä jos tulee mua katsomaan, niin ehkä aavistaakin, että se on muutakin kuin vaan mies, joka puhuu mikkiin. Koska mä haluan hyödyntää sitä ja tavallaan mä haluankin tehdä oman näköistä stand-upia, koska mä en ole stand-up-koomikko oikeastaan. Tai tavallaan nyt kun tekee stand-upia, okay, niin kai mä olen stand-up-koomikko.
0: Siis kyllä sä periaatteessa silloin täydät kaikki niin kriteerit yleensä. Stand-up-koomikko on ihminen, joka tekee stand-upia.
2: No se on totta, mutta sitten tavallaan mä en niinku tuu siitä maailmasta, vaikka mä oon tehnyt komikkaa ja komediaa, mutta mä myös kunnioitan valtavasti titteliä stand-up-koomikko. Että musta, mä koen, että mä oon just nyt niin kuin lunastamassa sitä titteliä. Se vaatii, kun tää kiertue on tehty, niin sitten ehkä voin sanoa, että olen myös stand-up-koomikko.
0: Voi laittaa CV-hän.
2: Sitten voi laittaa.
0: Nyt se on vielä silleen niin kuin lainausmerkeissä.
2: Orastava stand-up-koomikko.
0: Vielä jonain Kyllä. päivänä. Hei, pitää tähän alkuun myös huikata se, että kansanmies on suosittu meininki täällä Oulun suunnassa. Kaksi iltaa, molemmat loppuun myyt.
2: Ei siis, mä oon vähän häkeltynyt. Mikä tässä on, että ei voi sanoa. Siis saispa tehdä kaikki showt täällä Oulussa. Ei vaan sen takia, että se myy loppuun, vaan sen takia, että tuo Rio Live on valehtelematta. Se on ollut mun ehdottomasti lempi esitys.

0: esityspaikka koko tämän kiertueen. Mä oon käynyt, mä en muista monessa paikkakunnassa ollaan käyty, ympäri Suomen toki, mutta tämä Rio Live, sen, siinä tulee jotenkin New Yorkilainen stand-up-klubi mieleen, jos vertaa moneen muuhun paikkaan.
1: Siellä marttiinit kilisevät.
0: Ja... Joo, ja tiedätkö, mitä enemmän marttiinia nautitaan, niin sen hauskempi showkin on. Että se kaikki voittaa.
1: Radikaalevan vaaravyöhyke haluaa muistuttaa, että marttiinia voi ottaa silleen kohtuullisesti.
0: Ehdottomasti, ehdottomasti.
1: Tämä on kuitenkin tuota lastenohjelmaa. Mistä varmaan pitää muistaa.
0: Anteeksi, mä unohdin tämän.
1: Hei, me otamme yhdet lasit Marttinia, mikä on tällaista vesimuotoista, ja jatkamme Christopher Stramperin kanssa kohta lisää. Kansanmiehellä voi olla tehtävää täällä Oulussa.

0: Radio Kaleva.
1: This and That, Michael Penn, Radio Kalevan vaaravyöhykke soittolistalle ja studiossa minun kanssani Christopher Strandberg. Tervetuloa vielä kerran.
2: Kiitos, ilo olla täällä.
1: Hyvä. Hei, kansanmies tänään Oulussa, Rio Livessä ja huomenna myöskin. Christopher, meillä on Oulussa ollut vähän tämmöinen johtajakriisi viime aikoina.
2: No niin.
1: Korkealta paikoilta ihmiset on joutuneet jättämään työtehtäviänsä.
2: Juu, syystä kyllä, X ja kyllä. Y.
1: Ja kansanmieshän on semmoinen, mikä voisi toimia täällä Oulussakin.
2: No kato, minähän vähän maalaan tässä mun esityksessä. Tavallaan ennen kaikkea siinä nauretaan minulle. Ja musta se on niinku terveintä, mitä ihminen voi tehdä, on olla tarpeeksi etäisyyttä itteensä, ettei ota itseensä liian vakavasti. Mm-hmm. Niin sen takia mä tavallaan altistan kaiken, mitä mä itse edustan ja mistä mä tulen ja kuka mä olen. Mm. Ja

0: on myöskin tämmöinen ehkä mun tapa irtaantua siitä julkisuuskuvasta, mikä musta ehkä on, joka on mulle hirveän niin kuin se on arvokas ja se on hieno asia. Musta on kiva, että mä koen, että mä oon ollut tämmöinen aika silleen niin kuin pidettävä hahmo. Ja Muumipeikon ruotsin kielen ääni, täysin harmiton ihminen. Me lähdetään liikkeelle siitä, mutta sitten ehkä totuus on kuitenkin, että en täysin ehkä harmiton ole kuitenkaan. Mä aloitan sillä, että tämähän on siis turvallinen tila, missä ollaan, että täällä on palotarkastus tehty ja hätäolosuolokäytön merkitys selkeästi, mutta sisällöstä en mene panttiin, että on täysin turvallista koko ajan. Ja sitten lähden rakentamaan itsestäni tai ehkä kysymään yleisöltä, että enkö minä oikeastaan olisi se oikea johtaja tälle maalle. Ja sillä ajatuksella, että eihän tavallaan valta voi nousta mulla hattuun, kun minä olen tämmöinen.
1: Sulla on kaikki jo hatussa.
0: Just ensinnäkin se, hattu tyhjä. Ei, mutta myöskin, että just tällä harmittomuudella leikkiminen on musta tosi kiehtovaa. Ja se on tosi vapauttavaa, kun stand-up sallii rehellisyyttä ihan eri tavalla kuin moni muu taiteen tai esiintymisen muoto. Ja kun mä teen semmoisia vaikka TV-ohjelmia, missä mä palvelen suurempaa kokonaisuutta, siinä ei ole kyse minusta. Ja sekin on tosi antoisaa. On kiva olla osa niin kuin isoa niin kuin koneistoa. Mutta tää on mun oma teksti ja mun oma ajatus meidän maailman ja ehkä Suomen nykytilasta. Aika kriittinen ja viiltävä, mutta sitten samalla mä en ikinä pääse eroon siitä, että kaikki mitä mä teen, niin mä haluan, se on rakentavaa ja jotenkin ihmisiä yhdistävää. Ja mä oon niinku huomannut sen, että kun ottaa semmoisia aika vaikeitakin teemoja, vitsaillaan niinku homoudella ja heteroudella, niin sit se on mahtavaa, kun siinä istuu sali ihmisiä ja me nauretaan yhdessä semmoisille asioille, jotka monesti koetaan, että ne erottaa meitä. Et te kuulutte tohon joukkoon, minä kuulun tähän joukkoon, mutta kun me voidaan nauraa itsellemme, niin yhtäkkiä huomaakin, että ei me olla hirveän erilaisia. Tai ne erot meissä ihmisissä ei ole kyse siitä, mistä tullaan tai mitä kieltä puhutaan, vaan ne erot on niinku yksilöllisiä. Ja tavallaan mä toivon, että tämä on niinku siltoja rakentavaa, vaikka niinku pitää myöskin uskaltaa sanoa jotain. Mä koen vähän, me eletään ajassa, missä jos olet julkisuuden henkilö, niin
1: sun pitää olla aika varpaillaan.
0: Koko ajan varot, etkä ota niinku mihinkään kantaa, mutta sekin, että ei ota mihinkään kantaa, sekin on kannanotto.
1: Hiljaisuus on aika vahva merkki.
0: Niin musta pitää, niinku, mun periaate on aina, että pitää aina seistä niinku pienempien puolella. Tässä myöskin showssa mikään ei ole pyhää, sanotaanko näin, että joo, pitää tulla avoimin mielin katsomaan.
1: Christopher, mä haluaisin nähdä sun ensimmäisen käsikirjoituksen. Oliko siellä kuinka paljon niin kuin semmoista höyryjen päästelyä?
0: Aika paljon.
1: Joo.
0: Mutta aika iso osa niistä myös päätyi esitykseen.
1: Onko se edelleen se sama?
0: Olette elänyt hirveästi, koska tietysti musta stand-upin pitääkin elää ajassa. Niin heti kun tapahtuu jotain, mulla on myös tämmöinen osa Susanna Penttilästä, koska mä just pohdin, että jos tämä kiertue ei myy näin hyvin kuin Oulussa, niin voi olla, että pikkuhiljaa nähdään minun ja Suskin OnlyFans-videoitakin, että ei pitää tuomita.
1: Ei.
0: Kun tuli tämä Bangbus-uutinen, niin tietysti se oli pakko ottaa mukaan myöskin esitykseen. Niin aina kun tapahtuu politiikassa tai yhteiskunnassa tai viihteessä jotain, niin kyllä se hiipii tuohon esitykseen, että se muuttuu.
1: Mä en ole, Christopher, ollenkaan ajantasalla. Mikä tämä Bangbus on?
0: Pistä biisi päälle, niin mä kerron sulle.
1: Tehdään näin.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä kuulostaisi syysloma, joka jää mieleen? Ranualla näet 3 upeaa jääkarhua ja 50 muuta pohjoisen eläinlajia. Jää yöksi ja villi seikkailu voi jatkua. Ranua Resort. Anna aitouden koskettaa.
2: Haki hauska ja haastava harrastus. Kiipeily on kivaa, kehittävää ja käy kaiken ikäisille.
3: Tupaitse kokeilemaan Oulun kiipeilykeskuksiin.
2: Toppila sekä Oulun kiipeilykeskus.com.
4: Kädentaito- ja hyvinvointimessut Ouluhallissa 10. ja 11. lokakuuta on vuoden värikkäin tapahtuma. Halli on pullollaan ihanaa kotimaista kädentaitoa sekä kauneutta, terveyttä ja hyvinvointia. Tervetuloa näkemään ja kokemaan vuoden ihanimmille messuille. Lisätietoja osoitteesta mediapromessut.fi.
5: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
6: Me lähdetään nyt lenkille.
7: Ja takaisin sisälle.
6: Mitä? Miksi?
7: No siksi. Se heijasti.
6: Mutku, ei me kato.
7: Ei mitään mutkuja.
8: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
9: Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 30.9.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
10: Vaaran vyöhyke. Seurannasi 1–5.
11: Radio Kaleva.
12: Ja tänään Vaaran vyöhykkeellä minun kanssani. Oota, mulla meni muistiinpanot hukkaan. Christopher Strandberg.
13: Meni oikein. Mä voisin sanoa, että mä oon tottunut aika moneen versioon nimestäni, mutta mä
12: mikä on hauska?
13: Siis, no, nyt mä paljastan yhden vitsin, mikä mulla on mun kansanmies stand-upissa.
12: Mä
13: siis,
12: voin laittaa tonne myös tuon sensurointinapin taustalle.
13: No sä melkein tarvit sitä, mutta vaan ruotsinkielisille.
12: Okay.
13: Nimittäin useimmathan on, se on ollut Christian Strömberg tai Christer Sandberg. Ne ei ole mun nimiä, mutta siis mun ehdoton lemppari oli eräs keltaisen lehdistön julkaisu. Nettiartikkelissaan oli laittanut mun nimeksi Christopher.

0: Offer, ihan oikein, mutta sitten sukunimi oli Stondberg, ruotsalaisella Olla. Ja mua harmitti, että ne korjasi sen sitten 2 tunnin kuluttua, mutta toi on siis, saispa sen, ja ei myöskään päätynyt siihen printtilehteen, se oli vaan nettiartikkeli, koska toi olisi mun työhuoneella seinällä, jos se olisi ollut niin kuin, lehdessä.
1: Toisaalta se olisi ottaa myös taiteilijan nimeksi.
0: Mä oon vähän pohtinut, että pitäisikö vaan niin kuin repästä.
1: No hei, mä tiedän ton tunteen, mä oon Muikkula.
0: Muikkula? Toi voisi olla putoushahmo, musta tuntuu.
1: Mähän oon.
0: Oh, no niin, olikin niin tutun näköinen.
1: Eikö mä ollut siellä silloin 2 vuotta?
0: Olit se mun hahmo.
1: Yksinkö sillä puhut? Tää on joku Fight Club-tilanne. Just näin. Joo. Kansanmies tänään ja huomenna Oulussa. Tosiaan keikka on loppuun myyty.
0: Saattaa toki tulla peruutuspaikkoja, että jos joku on oikein innokas, niin voi tulla kärkkymään ovelle tietysti.
1: Tääkin on ihan hyvä siihen hommaan.
0: Oh, kyllä.
1: Miten muuten on mennyt tässä niin kuin syssy?
0: No siis tämä syksy on aika erikoinen siitä, että toki mä tällä kansamiehellä kierrän ympäri Suur-Suomea, niin kuin kun lukee tuossa kiertueen julisteessa. Karjalle otetaan takaisin ainakin esityksen tasolla.
1: Kyllä.
0: Mutta siis mä työstän kirjaa parhaillaan.
1: Kirjaa.
0: Ja tämä viime viikko on mennyt siis kirjan kannen kuvauksissa. Ja tämähän on kirja siis, joka käsittelee miehisyyttä, miehenä olemista varsinkin, suunnattu nuorille miehille, niille, jotka tänään tässä Suomessa kasvaa nuoriksi, aikuisiksi tai miehiksi, pojille ja kaikille meille, jotka niin kuin välitämme miehisyydestä ja miehistä ja tavallaan poikien tulevaisuudesta, koska mä koen, että on paljon aika haitallisia esikuvia. Ja ylipäätään tuntuu, että emme ole oikeastaan puhuttu siitä, mitä se miehisyys on ja mitä se voisi olla. Ja sitten samalla tämän kirjan kannenkin kuvaukset kuvastaa tosi hienosti sitä niin kuin miesten välistä hiljasta ystävyyttä ja halua auttaa, koska mulla on aika tämmöinen iso visio tälle kannelle, että siinä pitää olla palava auto, autoromuttamo ja sitten tietysti minä hienon auton kanssa. Niin kuin tämmöinen vähän niin kuin rambomainen juliste, että leikitään näillä myöskin mieskuvastolla. Ja siinä ehkä mua on totuttu näkemään, niin että nyt pitää repästä, mutta mä oon siis soitellut ympäri ämpäri, että hei, voitaisiko polttaa auto, toki sammuttaa se myös, päästäänkö romuttamolle, löytyykö keltään Dodge Chargeria vuodelta 68. Ja tämä kaikki järjesty. Se heti kun tapaat sen yhden äijän, joka on halukas auttaa, joka tuntee jonkun toisen, jolla on se auto, niin jotenkin mä olen aivan häkeltynyt siitä, että me saatiin tämä kansikuva tehtyä just niin kuin mä unelmoin. Koska ei ole hirveästi, sanotaanko tälle, rahaa kirjoissa liikut tässä meidän pienessä maassa.
1: Mä luulen, että se on rahakas piste. Mä oon 3 kirjaa tuossa tulossa.
0: No niin, joo, mä pahoillani. Sä et välttämättä sillä lyhennä asuntolainaa hirveästi, mutta se ei olekaan se
1: mun
0: pointti.
1: Portti pois täältä, Kristoffer.
0: Kirjat ehkä ei ole se, mutta siksi tää on mullekin tämmönen niinku sydämen asia. Ja mä haluan, että se on niinku visuaalisesti näyttävä ja vähän niin kuin toi stand-upikin, niin siinä pitää laittaa itsensä likoon ja olla tosi rehellinenkin omasta kasvutarinasta ja omasta miehisyydestä ja siihen liittyvistä kriiseistä. Mutta sitten samalla se on hauska, koska elämä on hauskaa. Miehisyys on huvittavaa, välillä surullisesti huvittavaa, välillä vaan ylipäätään huvittavaa. Niin kuin elämäkin. Sitä mä tässä työstän ja tässä kuvausten ohella, niin mä tulen kirjoittamaan pääsääntöisesti tämän syksyn. Että ensi vuoden elokuussa pitäisi saada kirja julkaistua.
1: Millaista on olla? No on ollut tavallaan niin kuin syventyä tämmöiseen aiheeseen ja kirjoittamisen kanssa. Jääkö, tämä on kuitenkin iso aihe. Tällä hetkellä just niin kuin esimerkiksi sosiaalisen median luoma paineet miehille.
0: Kyllä.
1: Ja ne vaikutukset.
0: Kyllä.
1: On todella toksista niin kuin sisältöä. Kyllä. Mitä nuoremmat katsoo tällä hetkellä.
0: Siis siellä on niin paljon semmoista tavalla, että sä et kelpaa, sä oot niin kuin looseri, jos sä et näytä tietyltä. Se liittyy niin kuin just niin kuin salikulttuuri ja sen niin kuin tavallaan isoksi kasvaminen. Se on niin kuin, sehän on hyvä periaatteessa. Niin kuin liikunnallisuuteen kannustaminen on aina hyvä ja niin kuin liikunta ylipäätään, mutta kun siihen liittyy niin paljon semmoista, että se lähtökohta lähtee treenaamaan, ei ole se, että sä voisit hyvin ja olisit niin kuin vahva, vaan se on ulkonäkö. Jos sä et näytä tietyltä, jos sulle tietyt hiukset ja jos sulle ei ole tietty määrä rahaa, jos sä et ole menestynyt, niin sä et ole niin kuin kukaan. Et se on se viesti, mikä tulee tosi vahvasti somesta. Ja se on tosi hälyttävää.
1: Että sitten haetaan myös niitä syypäitä. Tämän vuoksi sä oot.
0: Juuri näin.
1: Näiden ihmisten vuoksi sä oot näin.
0: Juuri näin. Tarvitaan paljon semmoista,

0: tavallaan hirveästi paineita, mutta myöskin semmoista, että sulla ei ole mitään oikeaa vastuuta omasta elämästä, vaan voit vaan syyttää monia muita, jos ei elämässä mene kaikki hyvin. Niin se on tosi huolestuttavaa. Ja sitten just me ei, niin kuin naiseuden kanssa on ollut semmoisia, niin kuin koko feminismiliike ja aalto, joka on tullut useamman kerran läpi historian, niin naiset on oppineet puhumaan, ne on vapauttanut itsensä. Ei tietenkään siis, siihen liittyy hirveästi paineita ja ongelmia. Se siihenkin työ on tietysti. Vielä. Se työ on kesken, mutta tämä miehisyystyö ei olisi vielä aloitettu. Ja on niin paljon on niin vahvaa vastaliikettä, joka koittaa pakottaa meitä olemaan tietynlaisia ja samanlaisia. Niin mä haluaisin tällä kirjalla jotenkin, ehkä se suurin pointti on se, että salli itsesi olla ihminen, ei pelkästään mies. Mutta myöskään miehisyydessä ei ole mitään hävettävää. Ei sun tarvii niin kuin, mä haluaisin... Itse mä koin niin kuin miehenä, kun mä aloin kirjoittamaan, että mä aika harvoin niin kuin kuvailen itseäni just niin kuin miehenä. Että mieluummin maalaispoikana, että mä samaistun siihen. Tai että mä oon Range Rover-kuski. Mä tiedän, niin kuin, mitä sekin tarkoittaa. Mutta että tavallaan...
1: Se antaa kyllä jotakin.
0: mä oon aika monia muitakin asioita, mutta miksi mä en sano, että mä oon mies? Missä johtuu? Tätä kun alkaa vähän kaivelemaan, niin huomaa, että se johtuu siitä, että mulla ei ole ihan niin kuin... Mä en koe sitä niin kuin mun omaa suhdetta mun miehisyyteen hirveän ehkä hyvänä. Ja mä haluan muuttaa sitä niin kuin itseni ja muidenkin takia. Niin se, että voi olla ylpeästi mies, ei tarkoita, että tarvitsee ketään muita lytätä. Että se ei ole kenenkään mun kustannuksella.
1: Että tulee omasta itsestä se tunne.
0: Kyllä.
1: Että sä oot tyytyväinen siihen, mitä sä olet.
0: Kyllä, juuri näin. Tämmöstä tänä syksynä.
1: No jääkö tommonen kummittelemaan niin kuin mieleen? Kuitenkin isoja teemoja siellä.
0: Ei ollenkaan. Siis sen takia mä teen tämän kirjan, musta tuntuu. Että se on se tapa kanavoida se ja saada se pois mielestä. Tai ei edes pois, vaan selkeyttää omia ajatuksia.
1: Ja sillä siis mä teen rahaa.
0: Ei. Sit pitää kyllä mennä tekemään stand-upia.
1: Mä näyttää sille nämä kirjat tuolla. No, ei se mitään. Ehkä musta tulee menestyvä muusikko.
0: Just näin.
1: Tässä on Ursus Faktori. Jatketaan sitten vielä lisää.

0: Kuuntele lähetystä missä ja milloin vain osoitteessa radiokaleva.fi.
1: Radio Kaleva.
2: Netissäkin voi kuunnella tätä lähetystä. Sillä tavalla, kato, Christopher, mä oon kuuluisa.
3: No se on just hyvä.
2: No jaa.
3: Netistä tuttu.
2: Ja valotauluista.
3: No niin.
2: Tuleeko sulle paljon ihmiset juttelemaan, että hetkinen, onks sä se?
3: Tulee. Itse asiassa nyt kun mä tulin tänne, niin aivan mahtava siis.
2: Tämä on haastattelu, Christopher. Tämä sen takia mä kysyin sulta.
3: Ei, mutta mä sain väärän osoitteen mun tuottajalta tähän haastatteluun. Niin mä olin niin kuin kilometrin päässä, kun piti olla täällä. Ja sitten oli niin kuin 10 minuuttia aikaa tähän suoraan lähetykseen. Ja sitten sattuen se oli taksi siinä parkkipaikalla, missä olin. Solistin kadulla.
2: Oi, tulee muistoja mieleen.
3: Ja se oli hieno rakennus siitä, mutta väärä rakennus. Mm. Niin mä hyppäsin sitten taksiin ja tosi ystävällisesti nappasi mut siitä kyytiin ja toi mut tänne. Ja sitten hän pyysi nimmaria vielä. Mä jotenkin veikkaan, että se olisi ehkä ollut vaimolle, jonka nimen siihen kuittiin laitoin. Niin tämmöistä on, ei Helsingissä, mutta niin kuin, eikä mun omassa kotipaikkakunnassa Siuntiossa, koska siellä, mä oon sieltä kotoisin, niin mä oon tavallaan siellä tunnettu enemmänkin mun niin kuin isän poikana.
2: Joo.
3: Ja mikä musta on ihan hirveän ihanaa.
2: Se on hellyttävää.
3: Se on mahtavaa, se on niin kuin itselle tervettä sanoisin. Mm. Sitten kun lähtee just ympäri Suomen pienempiin kaupunkeihin, niin ihmiset tulee juttelemaan ja niin kuin kauttaaltaan ihmiset on tosi mukavia. Että se ei niin kuin mua haittaa. Ja musta on mahtavaa, kun ihmiset niinku hymyilee ja moikkaa ja parhaiten on ne, kun joku luulee, että me tunnetaan, että silleen moikkaa, että moi, missäs me nähtiin viimeksi? Et, jaa, en kyllä tiedä. Mut silleen, että pakko sanoa, että jotenkin me puhutaan usein itsestämme, me suomalaiset, että me ollaan jotenkin yrmyjä ja sisäänpäin kääntyneitä, niin kyllä mä näen ihan toisen todellisuuden.
2: Mm.
3: Joo.
2: No joo.
3: No sä vahvistat sen. Niin. Ei, mut ei se niin kuin, pakko sanoa, että se puoli, kun tekee julkista työtä, niin toi puoli on ollut vähemmän ikävä kuin mä ehkä joskus ajattelin. Sitten tietysti netti on ihan toinen paikka, mutta siellä saa kyllä itseäänkin syyttää, jos lähtee etsimään kommentteja itsestään netistä. Et se on ihan, sitten kaivaa verta nenästä.
2: Joo, mä muistan aikoina itse, kun aloitin julkisessa työssä ensimmäisen kerran ja erehdyin googlettamaan alkuun. Ja sen liikaa se virhe, että ensimmäinen kommentti, minkä mä lukkin, niin se oli hirveän positiivinen. Että onpa ihana ja mahtava
3: tyyppi. Ai, toi meni väärän raiteelle heti.
2: Juuri näin. Sen jälkeen yhden kerran googletin ja sen jälkeen olen lopettanut.
3: Se on tervettä. Se on hyvin tervettä.
2: Stand-upia, hahmoja, musiikkia. Mm. Sitä on tänään luvassa.
3: Joo.
2: Ovella voi mennä kokeilemaan, ei anneta takuita.
3: Ei, ja ajattelen kyllä kysyä Riijolta, että jos on mahdollista vielä laittaa joku tuoli jonnekin, että jos siellä olisi joku kokeilemassa onne, että pääsisi sisään, mä toivoisin niin, koska tämä on kuitenkin, tämä on itselle pieni matka tehdä kuitenkin tuolta Siuntiosta, mutta mahtavaa, kun saa tehdä 2 iltaa, ja jos toi Riijo Live on kyllä, pakko sanoa, että Oulu on kyllä hellitty upealla siis esiintymispaikalla. Varmasti on monia, mutta Riijo on kyllä ollut mun ihan ehdoton lemppari tällä kiertueella.
2: Riijo on kyllä hyvä.
3: Se on just näin.
2: Joo. Onhan se sunnuntaikin kyllä vielä tossa, että jos... Kun sä kuitenkin 2 päivää oot niin, tässä näin, eikö sama ole sunnuntai olla?
3: Se iltalento olisi kyllä, mutta...
2: No se on iltalento.
3: Voihan se olla, että myöhästyy.
2: Aamupäivä show.
3: Niin, se on totta. Mut siinä stand-up on kyllä enemmän. Mulla oli tuolla keväällä oli muutamalla paikkakunnalla sille, että on niin kuin 2 showta päivällä ja sitten illalla, mutta stand-up on, pitää olla vähän hämärää, kun menee stand-up-klubia klubille. Musta se stand-up ei ole niin kuin aamupäivän taidetta missään nimessä mun kokemuksen
2: siinä
3: mukaan.
2: Siinä vaiheessa se yrmysuomalainen on kyllä paikan päällä.
3: Joo, ja minäkin olen yrmy siinä vaiheessa.
2: Toisaalta, että kaikki on niin kuin yrmyjä, niin se voisi olla ihan hauska.
3: No sekin voisi toimia toki.
2: No hei Riijo, nyt.
3: Uutta bisnestä, yrmy stand-upia sunnuntai-aamuisin.
2: sunnuntai-aamuja stand-up-show, laittakee muistiin.
3: Kyllä.
2: Saa käyttää niin kuin jossakin päin Suomea sanotaan, ei Oulussa eikä Siuntiossa.
3: Ei.
2: Christopher, tämä oli iso ilo.
3: Kiitos, niin oli minullekin. Kiitos paljon.

0: Radio Kaleva.
1: Haloo! Nyt on Halosen hinta haloo. Kaikki neuleet, housut ja farkut -25%. Lisäksi jalkineita huippubrändeiltä ja upeita merkkilaukkuja -25%. Vain 11. lokakuuta saakka Halosen myymälöissä ja verkkokaupassa halonen.fi.
2: Innostu tieteestä tänä syksynä. Oulun yliopiston kulttuuritapahtumat, keskustatila ytimen yleisötilaisuudet ja Kaitera Talksin tutkijapuheet ovat sinua varten. Tutustu osoitteessa oulu.fi/tapahtumat. Oulun yliopisto.
3: Haaveiletko omasta kodista vesistöjen äärellä ja silti vain 20 minuutin päässä Oulusta? Iissä se onnistuu. Tilavia omakoti ja paritalotontteja löytyy useilta viihtyisiltä asuinalueilta. Rakennatpa ensimmäistä omaa kotia tai sitä pitkään haaveiltua unelmataloa, löydä oma paikkasi Iistä. Tutustu vapaisiin tontteihin. i.fi/tontit. Iissä on ideaa.
4: Risto Oulustemmasta terve. Meiltä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Koko perheen uutuusmusikaali Lumipallo Oulussa joulukuussa. Luvassa naurua, jännitystä ja joulutunnelmaa. Päärooleissa nähdään Saara Aalto, Petra Pääkkönen ja Kristo Salminen. Varmista paikkasi nyt.
6: Kotipuiston laidalla, rotuaarin kulmalla. Kyllä.
7: Oulun ydinkeskustaan Osuuspankin katolle rakennettava Oulun Graadi tarjoaa modernia kaupunkiasumista. Täällä kaikki tärkeää on lähellä, mutta koti sijaitsee kattojen yllä omassa rauhassaan.
6: Uudet kodit valmistuvat ensi kesänä ja vapaana on vielä viihtyisiä yksiöitä ja kaksioita.
7: Katso lisätiedot osoitteessa lapti.fi/oulungraadi.
6: Graadi. Kaiken keskellä kattojen yllä.
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaat.

0: asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Kiitoksia vielä Christopher Strandbergille, vai oliko se Stondberg? Muistan tähän hetkeen, ennen kumminpäin se menikään vierailusta. Vaaran vyöhyke 10 minuuttia vaille valmis tämän päivän osalta ja tämän viikon osalta. Ensi viikolla jatketaan tuttuun tapaan maanantaina kello 13 ja perjantaihin saakka mennään ihan sinne perjantaihin 17. Toki välillä käydään nukkumassa, mutta katsotaan hyötykäytetäänkö sitä. Mitäs ensi viikolla on luvassa? No, ihan mukavan näköinen kattaus, kun tässä katselen tuota minun lukujärjestystä. Maanantaina jutellaan avaruudesta Aku Venholan kanssa. Maailman avaruuden viikko on luvassa. Ja itse asiassa käynnistyy tuossa sunnuntaina jo ja jatkuu maanantaihin saakka. Sen lisäksi päästään puhumaan kiireestä, koirakirjasta, kirjamessuviikon kunniaksi. Radiosana Wuff et Maussa vierana kirjailija Essi Kummu. Perjantaina ihan pätevä oloinen vieras. Uudesta Lapi-sota-elokuvasta Peter Frantzen nimittäin. Silloin minun juttukaverina päästä juttelemaan tästä elokuvasta, joka alkaa Oulusta ja päättyy Ouluun. Hyvän kuulunen meininki sillä puolella. Frantzen, Venhola, Kummu et kumppanit ensi viikolla vaaravyöhykkeellä. Huomenna käynnistellään viikonloppua tietenkin tuttuun tapaan lauantai-aamun laturissa allekirjoittaneella syyskauden ensimmäinen laturivuoro. Katsotaan ja toivotaan, että siihen myös herätään. Laturissa totta kai myöskin päivän menovinkkien lisäksi päästään fiilistelemään Rapakari Recordsin eilistä jaksoa uusintana. Niin kuin tuossa totesinkin itse jaksossa, niin Beyoncé, kun ei oltu tuota live-lähetyksessä, niin oli lupa ihmisillä kuitenkin laittaa tuota viestiä tänne studioon sen lähetyksen aikana. Ja ajattelin, että huomenna ennen kuin Rapiksen uusinta alkaa, niin myöskin lueskelee näitä kyseisiä viestejä jonkun verran. Tämä oli haastava jakso, ainakin henkisesti meille joillekin. Beyoncé Lemonade muuten siellä levynä. Samassa jaksossa pääst kuulemaan myöskin sen, mitä me ensi viikolla torstaina kuunnellaan, tai mitä Salmi Rinne, Väisänen ja Marttala kuuntelee. Päätoimittaja Salmi Rinne nimittäin palaa lomaltaan ensi viikolla tuttuun paikkaansa Radio Kalevan aamuihin. Mutta ei siinä mitään. Me kuunnellaan Staakka Boota ja Niovia vielä ennen kuin kello lyö 17. Sitten hengähetään hetki, jonka jälkeen homma ottaa haltuun J.P. Pietilä Espoosta. Kärpät vastaan lämäri. Kärpät vastaan Kiekko Espoo tänään lämärissä. Saa nähdä. Ulosanti on tämmöistä, niin herääköhän sitä huomiseen. No, ota selvää. Tule kuulla huomenna kello 8 aamulla.

0: Ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva. Oulun koru muuttaa. Myymälämme siirtyy remontin alta väistötiloihin. Suuri muuttoalemyynti keskiviikosta lauantaihin 30.9.–3. lokakuuta. Lähes kaikki tuotteet alennettu. Nyt on hyvä hetki löytää korut, kellot ja lahjat poikkeuksellisen edullisesti. Tervetuloa tekemään korulöytöjä Oulun koruun, Kirkkokatu 19.
1: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
2: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
3: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
4: Äänestä ja vaikuta pohjoisen lasten ja nuorten hyväksi. Nyt on sinun aikasi päättää, mille pohjoissuomalaiselle harrastus- ja hyväntekeväisyysyhteisölle annat äänesi. Osuuskauppa Arinan pidetään yhdessä pohjoisen puolta tukihaussa. Jaossa on yhteensä yli 200 000 €. Katso lisää. arina.fi/sponsorointi.
5: Epäiltiin monia eri syöpiä, mutta sitten se oli niin kuin laajalle levinnyt rintasyöpä. Mä muistan hyvin sen hetken, mä olin silloin studiolla. En siinä puhelussa niin kuin itkenyt tai mitään, että mä olin vaan silleen, että yhdessä selvitään. Ja sitten mä muistan sen puhelun jälkeen, mä niin kuin luhistuin siihen suihkulattialle.
6: Elämä on koskettanut kivuliaasti myös roosanauhasuunnittelijaa Lauri Haavia. Tue suomalaista syöpätutkimusta ja muutetaan yhdessä haavat haaveiksi. Tutustu myös ihaniin roosanauhatuotteisiin osoitteessa roosanauha.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Radio Kalevan jääkiekkoilta. Kiekkostudio Lämäri.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.

0: Oikein hyvää perjantai-iltaa ja tervetuloa Espoon Metro-areenalle. Täällä on vielä hiljaista ja sanotaanko näin, että näköalat ovat suorastaan majesteetilliset täältä, kun aivan hattuhyllyltä päästään tämän päivästä Kiekko Espoo Kärpät-ottelua tulkitsemaan. Ja terävä korvaisimmat varmasti siellä jo kotona vähän miettivät, että mitä ihmettä, missä on nuori taiteilija Miska Peltoniemi. Kerrottakoon, että hän tänään sairastumisen vuoksi sivussa kokoonpanosta. Hänen tilannettaan seurataan päivittäin, eli niin sanotusti day-to-day-osastolla tällä hetkellä, mutta ei se mitään. Finnair lennättää ja sanotaanko näin, että hevosella pääsee, joten täällä ollaan ja noin vajaan tunnin päästä tippuu kiekko jäähänne, kun Kiekko Espoo isännöi Kärppiä. Keskiviikkona komea voitto Saipasta Kärpille. Varmasti paras peli, uskaltaisin väittää ehkä moneen kauteen, useampaan kauteen, tai siltä se ainakin vaikutti. Jatkuuko hyvä lento tänään? Se on se suuri kysymys. Ja oli tässä nyt kyse voittoputkesta tai mistä tahansa muusta, niin ehkä se suuri kysymys kuitenkin on se, että jatkuuko hyvät otteet. Viime kaudella Kärpät pystyi niitä 3 pelin voittoputkia, muistaakseni 2 kappaletta pelaamaan, mutta siihen se sitten lopulta jäi. Mutta pystyykö Kärpät yhtään pitämään tuota keskiviikon tasoa? Se on se kysymysmerkki, kun tänään pelataan siis Espoossa. Ja Kiekko Espoo aloittanut sarjan tämän kauden osalta todella pirteästi. Mielenkiintoinen haaste tänään edessä, kun Jyrki Ahon miehistö Kärppiä vastassa. Ja nopeasti kun katsotaan myöskin tämän illan kattaus, niin voidaan todeta, että 5 kamppailua tänään SM-liigaa edessä. HPK JYP. Huomennahan matka jatkuu sitten Kärpillä Hämeenlinnaan. Ja myöskin allekirjoittelut pääsee todistamaan tuo Hämeenlinnan todella mielenkiintoisen päätyselostamon, josta vieras radio otteluita tulkitsee. HPK JYPsis tänään 18.30 ja samaan kellonaikaan starttaavat myöskin Kalpa Saipa, tämä meidän Kiekko Espoo Kärpät, Tappara Jokerit ja 19.30 sitten Ässät Lukko, Satakunnan derby. Tässä pikkuhiljaa ennakkotunnilla päästään testailemaan vähän, että toimiiko kaikki laitteet, nimittäin sen verran pikainen siirtyminen tänne pääkaupunkiseudulle allekirjoittaneella oli, että vähän ei niin sanotusti ole vielä ihan kaikki valmista, mutta kyllä se tässä pikkuhiljaa saadaan. Joukkueet tulevat tuossa jonkin ajan kuluttua myöskin alkulämmittelyille ja tänään tosiaan pelataan täällä Espoossa huomenna Hämeenlinnassa ja paljon mielenkiintoisia kysymyksiä. Viime kauden osalta Kiekko Espoo, kuten edellisessä lähetyksessä juteltiin, sopi Kärpille mainiosti. 4 kohtaamista ja Kärpille 4 voittoa. Viime kaudella muun muassa Visa Vedenpää oli lähellä liigauran ensimmäistä 0-peliä täällä Espoossa. Tänään maalisuulla kuitenkin jatkaa Niklas Rubin, joka on kyllä 2 edellisessä ottelussa ollut jälleen niin sanotusti omalla tasollaan. Sporttia vastaan oli voiton takuumies ja Saipaa vastaan voisi sanoa, että ihan yhtä lailla. Jotenka seuraava kappale on niin sanotusti oodi Niklas Rubinille. Ja voitte sanoa oman mielipiteenne, miltä se kuulostaa. 0440954495 WhatsApp palvelee jälleen tämän viikonlopun ajan. Jotenka Niklas Rubinin oodi seuraavaksi soittoon.
1: Kiekko Studio Lämäri.

0: Uusi kausi.
1: Tutut miehet. Kuuntele Kiekkostudio Lämäriä Radio Kalevan taajuuksilta.
2: Lämäri. Tolokkua puhetta kiekosta ja kiekon vierestä.
0: Kyllä vain. Täällä tuomareiden alkulämmittely lähtenyt hetki sitten liikkeelle. Vielä sanotaanko, että valaistus on erilainen, mitä normaalissa kiekkoottelussa tällainen vähän niin kuin Disney on Ice-meininki, kun tällaiset siniset koristavat tuota Espoon Metroareenan jäätä. Ottelun tuomarista tällä hetkellä siis alkulämpimillä ja tuossa jonkin ajan kuluttua, noin vajaan vartin kuluttua myöskin joukkueet tulevat alkulämmöille ja tietenkin ne tämän päivän kokoonpanot kiinnostavat paljon, että mikä on niin sanotusti tilanne loukkaantumisosastolla Kärppien osalta. Kerrottakoon sen verran, että Aleksi Antti Roiko otti edellisessä keskiviikon Saipa-ottelussa osumaa taklauksen seurauksena. Hän vähän näytti, että pää olisi kolahtanut tuossa tilanteessa. Hän oli huonossa tasapainossa, huonossa asemassa, kun tuo taklaus tuli ja näytti siltä, että kun hän lähti laukomaan, niin painopiste oli melko matala ja varmasti saattoi tuonne niskaseudulle päähän jonkinlainen osuma olla tulla. Ja näin Antti Roiko jätti tuon ottelun kesken. Hän pelasi siis nelosen laidassa ja nyt sitten Antti Roiko tästä ottelusta kokoonpanon puolelta kokonaan sivussa ja Julius Hermonen hyppää nyt sitten suoraan tuohon Antti Roikon paikalle, mutta suuria muita muutoksia ei juurikaan tuohon keskiviikkoiseen voitokkaaseen Saipa-kamppailuun tule ja hyvä niin, mitäpä siitä toimivia ketjuja myöskään vaihtaa. Kiekko Espoo on kyllä mielenkiintoinen joukkue, aloittanut kautensa todella pirteästi. Maalivahtipeli on toiminut ja Lukas Veikovski muun muassa Ilveksestä siirtynyt. Veikovski itse asiassa jo viime kaudella tuli niin sanotusti päittäin, kun joukkueet pelaajia vaihtoivat. Peter Kenville lähti Ilvekseen ja Veikovski sitten tänne Kiekko Espooseen, niin Veikovski saanut kyllä lentävän lähdön uudessa joukkueessa. Ja paljon mielenkiintoisia muitakin uusia pelaajia, uusia hankintoja Kiekko Espoo tehnyt, jotenka espoolaisten kauden alku, se on ollut kyllä myöskin todella positiivinen ja se on myöskin täällä yleisömäärissä aika mukavasti näkynyt tässä alkukaudesta. Mikäli pitää paikkansa kollegan tuossa hetki sitten kertoma tieto, niin noin 1000 katsojaa on ollut keskiarvoa enemmän, tai sitä oletettua tavoitetta enemmän täällä katsojia alkukaudesta, ja noin 7800 henkeähän tämä Metroareena kokonaisuudessaan vetää, jotenka kyllä täällä kapasiteettia on, mutta joukkueen edesottamukset totta kai paljon ne määrittävät myöskin sitä, että miten tänne yleisö löytää, mutta espoolaisten kausi, se on startannut varsin mallikkaasti. Tänään siis pelataan

0: 5 ottelua, HPK, JYP, Kalpa, Saipa, Kiekko, Espoo, Kärpät, Tappara, Jokerit, Ässät, Lukko sitten starttaa 19.30. Taitaa olla niin, että tämä on Maikkarin TV-ottelu, tämä Satakunnan derby. Mutta jos lähtökohtia katsotaan sarjataulukon osalta tähän iltaan, niin Kiekko, Espoo 9 pelin jälkeen 16 pisteessä, sarjataulukon sijalla 5 tällä hetkellä. Kärpät puolestaan sarjataulukon sijalla 8 ottelua, 13 pinnaa, jotenka hyvin siinä aika lailla peesissä kärpät tulee tällä hetkellä. Ja kyllä tässä nyt, kun lähtökohtia mietitään tähän viikonloppuun, niin tästä jo viikonlopusta ja tästä viikosta, jos täydet 9 pinnaa Kärpät onnistuisi ottamaan, niin sanotaanko, että sarjataulukon osalta näyttäisi aivan erilaiselta, mitä ennen viikkoon lähdettäessä. Tehdään niin, että laitetaan poikkeuksellisesti jo tässä vaiheessa lähetystä senareita soimaan, ja ei sentään routasydäntä, mutta vähän sanotaanko, että toisenlaista tuotantoa.
1: Lämäri. Radio Kaleva ja Kärpät Raksilan jäällä.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunnianmerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoon, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Koorauta välivainio.
5: Ihminen. Veditkö kisahousut jalkaan? Osallistu kilpailuun laittamalla viestiä WhatsAppiimme numeroon 0440 95 44 95.
6: Radio Kaleva.
0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
7: Oho, sieltähän lähtee kovaa myöskin taustalta ääntä, kun Kärpät tulee jäälle ensimmäisenä joukkueena. Ja Niklas Rubin johdattaa joukot jäälle. Tuttu

tapaan keltaisilla patjoilla, Visa Vedenpää myöskin jäällä mukana. Ja tänään, kun Kärppien kokoonpanoa vähän katsellaan, niin voidaan todeta seuraavaa. Tänään Kärpät käyttää tuttuun tapaan sekä ylimääräistä puolustajaa, eli seiskapakkia, sekä ylimääräistä hyökkääjää, eli 13 hyökkääjää. Tuukka Tieksolla tänään Kärppien 13 hyökkääjää ja Tuomas Salmela seiskapakki, mutta kuten tiedetään, niin seiskapakkia Kärpät peluttaa myöskin aika paljon, ja tänään Lenni Kokkonen jatkaa Kärppien kokoonpanossa. Kotidebyytti se oli keskiviikkona ja todella hyvin jatkoi 17-vuotias superlupaus kyllä pelaamistaan Kärppien takalinjoilla. Kellotti myöskin reippaasti enemmän peliaikaa kuin Vaasassa edellisenä viikonloppuna lauantaina. Näin myöskin Kiekko Espoo tulee tummasinisessä kotiasussaan alkulämmittelyille. Siellähän tosiaan maalivahtiosasto onnistunut varsin mainiosti tässä alkukaudesta. Sekä Sami Rajaniemi, joka tänään torjuntavastuussa on, ainakin aloittaa tuolla Kiekko Espoon maalilla, sekä myöskin Petteri Rimpinen, molemmat onnistuneet erinomaisesti tässä alkukaudesta. Olisiko sitten mahdollisesti huomenna Hämeenlinnassa Visa Vedenpään torjuntavuoro? Mene ja tiedä, mutta jäämme seuraamaan tilannetta. Sami Rajaniemi siis tänään Kiekko Espoon tolppien välissä ja Niklas Rubin, jonka torjuntaprosentti alkaa jo pikkuhiljaa lähenellä sitä tutumpaa 90 parempaa puolta. Se on hitusen alle 90 tällä hetkellä ja pari hyvää peliä, niin se nosti tuon torjuntaprosentin aika hetkessä siitä 86,5 sinne 89,7, jotenka oikeaan suuntaan on sekä Kärppien maalivahtipeli että joukkuepelaaminen ja tulokset tässä menossa. Kiekko Espoo tosiaan ollut yksi alkukauden pirteistä yllättäjistä tähän mennessä. Joukkue siis sarjataulukossa sijalla 5, Kärpät sijalla 8. Ja kuten tuossa aikaisemminkin todettiin, niin ainakin viime vuonna Kiekko Espoo sopi Kärpille oikein mainiosti. Vaikka voittoja ei hirveästi tullut, niin Kiekko Espoota vastaan rallateltiin voitosta voittoon. 4 kohtaamista, 4 voittoa Kärpille. Ja tällä hetkellä ketjuttaa enää tällaista pientä lätyttelytriangelia, kolmiota. Täällä joukkueet, tai ainakin kotijoukkue, tai korjaan vierasjoukkue harrastaa, nimittäin tässä Kärppien ykkösketju Hirvonen, Päkkilä, Okani heittelee lättyä toisille. Kärpä tutusti tänään valkoisessa peliasussa, ja jos joku miettii, että kuka kantaa tänään Kärpistä kultaista kypärää, niin pitäisikö paljastaa vai jätetäänkö salaisuudeksi? No kerrotaan, se on Samuli Ratinen, joka iski tehot 1+1 tuohon keskiviikon otteluun, ja hän tänään teho pisteen 2+3 Kärppien parhaan pistemiehen kultaista kypärää myöskin päässään kantaa. Jere Väisänen puolestaan Kiekko Espoolta. Vähän ehkä yllättävämpi nimi ratkaisi muun muassa Vaasassa tuon pitkään maalittomana säilyneen ottelun ekstrapisteen espoolaisille jatkoaika maalillaan. Tämä siis Vaasassa ennen tuota Kärppien vierailua Kuparisaareen. Tänään siis pelataan 5 ottelun liigakierros, ja aikamoista keskustelua on tänään myöskin tuolla kulisseissa aiheuttanut tuo liigan ja CHL:n niin sanottu herrasmiessopimus, jonka mukaan otteluita oltaisiin siirtämässä ensi viikolla. Totta kai niitä on jo nyt tähän mennessä vähän siirretty, tai otteluohjelma on muokattu sen mukaan, että kun CHL pelataan, niin sitten ei pelattaisi liikaa, mutta sanotaanko näin, että kyllä menee todella niin sanotusti viime tippaan, kun mietitään, että Kärppiä oli määrä kohdata ensi tiistaina Kiekko Espoon Raksilassa. Ja tällä hetkellä tilanne on mitä ilmeisemmin se, en tiedä onko siihen jo vahvistus saatu, olen itse ollut puhelimen ulottumattomissa, mutta mitä ilmeisemmin tuo tiistain ottelu sitten CHL:n takia siirretään keskiviikolle. No, Kiekko Espoo on varmasti varannut jo matkustukset ja hotellit ja kaikki. Ja mikä sitten perustelee, että tämä peli siirretään keskiviikolle? Nimittäin CHL pelataan myöskin keskiviikkona. No, ota tästä nyt selvää, mutta aikamoinen sekoilu tällä hetkellä siellä liigan johdossa suoraan sanottuna tämän CHL:n takia. Ja kyllähän tämä täysin naurettavalta tuntuu, että Kärppien ja Kiekko Espoon ensi tiistain Raksilan kamppailu siirretään keskiviikolle sen takia, että pelataan ylipäänsä CHL samaan aikaan. Menee jo kyllä aikamoiseksi, mutta mitä ilmeisimmin sitten ensi keskiviikkona näille

0: näkymin Raksilassa nämä joukkueet kohtaavat jälleen uudestaan, joten jompikumpi joukkueesta pääsee sitten hakemaan sitä revanssia hyvin hyvin nopeasti, mutta odotellaan tätä tiedottamista, mutta ei missään nimessä optimitilanne, nimittäin jos perjantaina ei edes vielä olla ihan täysin varmoja, miten alkuviikosta pelataan, niin kyllä se aika huolestuttavalta kuulostaa. Kyllä liigan päättäjät ovat tehneet kyllä, kollega Peltoniemi sanoi itsensä aika pieniksi CHL:n pukuherrojen edessä, mutta seurataan tilannetta. Lenni Kokkonen tällä hetkellä laukoo Niklas Rubinille, alkulämmittelyt ovat menossa molemmissa päissä, ja jos hyppäsit linjoille vasta hetki sitten, niin tänään tosiaan Niklas Rubin, joka kaksi ottelua on erinomaisesti pelannut, jatkaa Kärppien maalisuulle, ja tuossa oodi Niklas Rubinille. Päästiin myöskin kuuntelemaan lähetyksen alkuun, se oli totta kai Kaiser Chiefsin Ruby-kappale, joka me päräytettiin täältä myöskin soimaan. Katsotaan vielä tämän liiga-illan kaikki kamppailut. Niitä on siis 5 kappaletta tänään. Kärpät pelaa siis huomenna Hämeenlinnassa kello 17 Pohjantähti Areenalla, mutta tänään pelataan siis HPK, JYP, Kalpa, Saipa, tämä meidän ottelumme, Kiekko, Espoo, Kärpät, Tappara, Jokerit ja sitten tuntia myöhemmin 19.30 Satakunnan derby, Ässät, Lukko. Veikkauksen kertoimia, jos tähän iltaan katsoo, niin kotijoukkue lähtee tähän hienoisena ennakkosuosikkina. 2.32 on ykkösen kerroin. Kärpillä puolestaan vierasvoitolle 2.8 ja Ristille 3.9 tarjoaa veikkaus kerrointa. Tässä vaiheessa jälleen muistutus WhatsAppin puolelle 0440954495 on meidän WhatsApp-numero. Ja eritoten tänä viikonloppuna olisi kiva, jos sieltä sankoin joukoin viestejä läheteltäisiin. Sanotaanko sen verran, että ensimmäistä kertaa, kun täällä Espoon metroareenalla itse olen paikan päällä, niin on kyllä todella, todella korkealla tämä selostuspaikka. Ei varmastikaan yhtä korkealla kuin tuolla esimerkiksi Turun nakkikattilassa, mutta joka tapauksessa aivan täältä hallin kattovilloista päästään tätä ottelua lopulta tulkitsemaan, jotenka ihan ei niin sanotusti ytimeen päästä, mutta toivottavasti äänimaailma ja ottelu tarjoavat sitten kiihkeitä tapahtumia, että päästään todistamaan hyvää kamppailua. Kärpät hakee siis kolmatta perättäistä voittoa ja pienimuotoista voittoputkea, mutta tosiaan tuli sitten voittoputki tai ei, niin hyvät otteet totta kai ovat mielestäni tässä vaiheessa ne kaikkein tärkeimmät. Tässä vielä muistutus tuosta WhatsApp-numerosta.
1: Ihminen, osallistu keskusteluun. Radio Kalevan WhatsApp-numero on 0440954495.
2: Radio Kaleva. Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
1: Täällä ollaan Espoon metroareenalla. Ottelu alkuu vielä vajaa puoli tuntia, 27 minuuttia, jos tarkkoja ollaan. Joukkueiden alkulämmittelyt ovat täydessä käynnissä tällä hetkellä ja kohta puoliin päästään menemään tarkemmin myöskin joukkueiden kokoonpanoihin. Otetaan yksi haastattelu vielä kuitenkin eetteriin ennen kuin mennään joukkueiden kokoonpanoihin tarkemmin. Tuossa ennen tuota Saipa-ottelua keskiviikkona Miska Peltoniemi viipahti tuolla Oulun Energia-areenalla tuttavallisemmin Raksilassa ja kävi jututtamassa kärppäpuolustaja Aleksi Matin Mikkoa vähän tästä alkukaudesta ja tunnelmia nimenomaan ennen tuota Saipa-ottelua. Se kannattaa ottaa huomioon myöskin kaikissa kommenteissa. Ja kyllähän hän vielä myöskin pääsi kertomaan vähän omia kuvailujaan tästä nuoresta superlupauksesta eli Lenni Kokkosesta, joka jatkaa siis Kärppien takalinjoille myöskin tänään. Vaasassa siis lauantaina liigadebyytti, keskiviikkona kotidebyytti ja nyt sitten ensimmäistä kertaa edustuksen mukana Espoossa, jotenka seuraavaksi kuunnellaan Aleksi Matin Mikon mietteitä ennen Saipa-ottelua ja hänen kuvailujaan tosiaan nuoresta Lenni Kokkosesta.
0: Kiekkostudio Lämäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.
2: Aleksi Matin Mikko, kausi on nyt kuukauden vanha suurin piirtein runkosarjan osalta. Kysyn näin, että sinun mielestäsi miten hyvin tai miten kuvasit Kärppien tätä kauden alkua tähän saakka?
3: No silleen varmasti kyllä kääntyy omissa paperissa positiiviseksi toi, että on tietysti paljon parannettavaa. Oltaisiin muutamia pelejä haluttu kääntää voitoksi, mitkä periaatteessa olikin meidän niin käsissä, että oltaisiin voitu ne kääntää voitoksi, mutta ihan sillä tavalla tuntuu, että ollaan oikealla tiellä ja potentiaalia on porukassa vieläkin parempaa, niin en ole yhtään ainakaan huolissaan tulevaisuudesta.
2: Mitkä asiat sieltä pelin sisältä nousee sellaisena asioina, mitkä luo tällä hetkellä uskoa siitä, että suunta on oikea?
3: No kyllähän se huomaa siitä meidän taitotasosta ja luistelusta ja kamppailu sillä lailla kaikkien pelaajien yksilötaidosta, että ei ole siitä ei jää kiinni, että vähän semmoista rentoutta maalintekoihin ja sillä tavalla saadaan vähän ketsuppipulloa auki, niin usko, että siitä se lähtee.
2: Niin, tällä hetkellä vaikuttaa, että olet ihan luottavaisella päällä.
3: Joo, ehdottomasti, että ei tuossa ole mitään aihetta olla yhtään huolissaan, että hirveä määrä pelejä on tosi paljon vielä jäljellä ja joukkoissa on hyvä energiataso ja luottavainen mieli, niin se on kuitenkin tärkeää, kun nämä on pitkiä kausia.
2: Sulla paluu kärppäpaitaa. Kysyn näin, että mikä on muuttunut viime kauteen nähden nyt tätä kautta ajatellen?
3: No onhan siinä aina totta kai muuttuu vähän ihan. Ehkä ensinnäkin se ennakkoasetelma, että silloin pelasi ennakkosuosikissa ja nyt sitten niin kuin heikompien viime kausien jälkeen niin ei lähdetty kauteen niin kuin ennakkosuosikkina ja sillä tavalla pitää niin kuin ansaita kaupungin ja yleisön tuki ja se tuota, että päästään niin kuin näyttää, että homma toimii ja sitten Tampereella taas oli päinvastaisesti se, että syksyllä ei oikein ollut semmoista, että nyt on pakko kaikki pelit voittaa, että kunhan keväällä ollaan parhaimmillaan, niin sillä tavalla erilainen lähtöasetelma ainakin.
2: Niin aika paljon.

0: tuttuja ja ihan lapsuuden kavereitakin sulla tässä joukkueessa. Minkälaista se ton puolen osalta oikein on ollut?
1: No on ollut kyllä todella mukava, että ollaan saatu tänne paljon oululaisia jätkiä ja sillä tavalla niin kuin vähän ehkä lisää merkitystä myös tuohon, että se logo on meillä kaikilla ollut rinnassa ja pitemmän aikaa kuitenkin, vaikka maailmalla ollaan oltu, niin ollut kyllä todella mukava olla niin kuin sellaisten kanssa, kenen kanssa pelasi myös junnuissa Kärpissä.
0: Niin, reilut parikymmentä minuuttia iltaa kohden sulle jää aikaa tulee. Mitenkä henkilökohtaisesti tämä kauden startti on sun mielestä sujunut?
1: No ihan solidi, että ei mitään täyttä tykitystä, mutta ihan hyvin on saanut sillä tavalla hoidettua, että totta kai haluaa aina enemmän auttaa joukkuetta voittaa ja olla vielä merkityksellisempi pelaaja, mutta että ei sitä voi kuitenkaan aina pakottaa, että se hoitaa kaikki asiat kunnolla ja se tulos tulee sitä kautta, että ei siinä voi varsinkaan pakkina lähteä yhtään höntyilleen tai luomaan tilanteita, milloin siinä ei ole mitään tilannetta, että ihan positiivinen.
0: Onko sellainen tunne, että ikään kuin omilla vahvuuksilla ja sillä omalla pelityillä olet päässyt omat kykyisi tässä alkukauden aikana näyttämään?
1: No on ollut tosi hyvin sille, että on ei ole tarvinnut yhtään miettiä, että saako olla oma itsensä tai oma pelaajaidentiteetti ja saa vahvistaa omia vahvuuksia ja sillä tavalla, niin on kyllä nauttinut pelaamisesta.
0: Tänään vastassa Saipa illalla, kova haaste edessä, mitä tältä illalta oikein voidaan odottaa?
1: No Saipahan pelaa tosi vauhikasta eteenpäin menevää peliä ja ottaa kyllä riskejä välillä siinä, että varmasti tulee paljon tapahtumia tän illan pelissä ja meidän pitää olla vaan kärsivällisiä ja semmosia, että jos kaveri yltäpäältä paineista, niin me otetaan vaan nautitaan siitä paineesta ja höynäytetään oikein kunnolla kaveri. Hönkii joka paikka.
0: No, vielä loppuun kysyy sulta Lenni Kokkosesta, joka nyt liigadebyyttinsä viime viikolla teki. Minkälaiselta kaverilta, lupaukselta oikein hän vaikuttaa ja näyttää?
1: No onhan Lenni, kyllähän se huomaa heti, että on potentiaalia kaverissa. Ja vaikka jo nyt jo silleen ikäisekseen iso kokoinen, niin silti liike on sulavaa ja kaikki edellytykset on kyllä. On mennä ihan mihin vaan, että on kyllä hieno nähdä, että taas kerran kärppäjunnupolusta niin nousee tällaisia huippuyksilöitä ja hieno saada Lenni tähän meidän mukaan ja pelejä.
2: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
3: Näin siis totesi Aleksi Matimikko ennen tuota keskiviikon Saipa-ottelua. Ja otetaan myös yksi pieni korjaus, eli saman tien tehdään oikaus, jos väitin tuossa aikaisemmin, että Samuli Ratinen on Kärppien kultakypärä nimenomaan tehoin 2+3, mutta se on nimenomaan toisinpäin, eli 3+2 ovat Samuli Ratisen tehot. Hän toki kantaa kultaista kypärää tänään tässä kamppailussa, 1+1 siis Ratiselle Saipaa vastaan keskiviikkona. Eetu Päkkilällä saman verran pinnoja, vähemmän maaleja, 1+4 on Eetu Päkkilän tehot. Roni Hirvosella tällä hetkellä 2+3. Ja löytyy siltä myöskin tosiaan pitkään kultakypärää kantanut Henrik Törnqvist, jolla 2+3 tehot edelleen on. Edellisessä ottelussa Emil Erholt sai maalihanansa auki tämän kauden osalta toki onnekkaasti, mutta joka tapauksessa myöskin Maxim Korpimäelle kauden avausmaali. Ja kyllä tuo Korpimäen nelosketju on saanut aivan uuden elämän nimenomaan Korpimäen paluun myötä, jotenka todella iso plusmerkkinen ilmestys on Maxim Korpimäki ollut. Eetu Koivisto on siellä 2+1 ja sitten jos pakkiosastolta katsotaan, niin Aleksi Matimikolla ja Jiri Tihacekilla molemmilla tehot 1+3 eli 4 pinnassa ovat Kärppien kärkipakit tällä hetkellä. Sitten jos katsotaan Kiekko-Espoon osalta, niin Lukas Veikovski iski nyt jo 5 maalia tähän alkukauteen, 5+2 tehot. Ja tuo Kiekko-Espoon kultakypärä on tänään tosiaan kakkosketjun vasemmassa laidassa hyökkäävä Jere Väisänen. Hän on iskenyt jo 9 pinnaa, 4+5 Väisäsen tehot. Ja kyllä myöskin aika hyvin nuo Kiekko-Espoon uudet hankinnat ovat päässeet onnistumisten tielle. Tässä jo alkukaudesta Tanskan maajoukkueen pelaaja Matias Fromm hyökkää tuossa Kiekko-Espoon kolmosketjun oikeassa laidassa. Hän on iskenyt tehot 2+2. Ruotsalainen Linus Öberi iskenyt 3+1. Carter King johtaa tuota Kiekko-Espoon kakkosketjua 1+1. Ja mielenkiintoinen seurattava pelaaja tämän kauden jälkeen Arttu Tuomaala. Mikäli oikein olen käsittänyt, niin sopimus on tämän kauden jälkeen sitten

0: Kolla Kiekko Espoon kanssa 2+3 teho tähän mennessä ja on kyllä sellainen Kiekko Espoon pelillinen maestro ja veikkaisin, että ei välttämättä pelkästään Suomessa, vaan myöskin ulkomailla Arttu Tuomalan nimi on laitettu punakynällä aika lailla merkintään. Todella mielenkiintoinen ja taitava pelaaja johtaa tuota Kiekko Espoon kolmosketjua ja pelaa myöskin todella tuollaisella mielenkiintoisella mailan tupella. Se on aika lailla samanlainen kuin maalivahdeilla, joten todella myöskin silmiin pistävää on. Ja oululaislähtöinen pelaaja, niin mistä sitä tietää, vaikka ensi kaudeksi Tuomalan tie toisi niin sanotusti takaisin kotiin. Ottelun alkuun 18 minuuttia tehdään niin, että laitetaan yksi nopea biisi tähän eetteriin, Judas Priestia, ja sen jälkeen mennään joukkueiden kokoonpanoihin.
1: Kiekko Studio Lämäri.

0: Lämäri. Laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Näin. Vähän hiljaisempaa tällä hetkellä Espoon metroareenalla, kun musiikki on jostain syystä täysin hiljaisena. Ja Zamponi kiertää jäätä, mutta ei anneta sen häiritä. Mennään joukkueiden kokoonpanoihin seuraavaksi ja aloitetaan ystävällisesti ja herrasmiesmäisesti vieras korjaan kotijoukkueesta, kun täällä Espoossa ollaan. Jari Lajunen johtaa tuota Kiekko-Espoon ykkösketjua ja Lajusen veljekset nyt pitkästä aikaa sitten samassa joukkueessa kuin Ville Lajunen tuossa kakkosen alla. Mutta Jari Lajunen tosiaan tuossa Kiekko-Espoon ykkösen keskellä, Jere Sallinen vasemmassa laidassa ja Lukas Sveikovski oikealla. Ruotsalainen Arvid Aronson puolustaa ykkösketjun alla yhdessä kanukkipuolustaja Connor Corcoranin kanssa. Kakkosketjua Kiekko-Espoolla johtaa kanadalaissentteri Carter King, Jere Väisänen tosiaan joukkueen kultakypärä vasemmassa laidassa ja ruotsalainen Linus Öberi oikealla, Miro Keskitalo ja Ville Lajunen alla. Arttu Tuomala, josta tuossa hetki sitten olikin vähän puhetta, hän tuossa Kiekko-Espoon kolmosen keskellä taituroi Janne Hämäläinen vasemmassa laidassa ja Tanskan maajoukkuepelaaja Matias From oikealla. Kasper Kotkasalo ja Christian Näkyvä siinä alla. Arne Talvitie puolestaan Kiekko-Espoon nelosen keskellä, Juho Keinänen vasemmassa laidassa ja oululaisille tuttu pelaaja, viime kaudella Kärppiä edustanut Eeli Salovaara oikealla.

0: Nyt kolmas ottelu Salovaaralle Kiekko-Espoon paidassa. Ei vielä liigapinnoja, ei viime kaudella eikä tälläkään kaudella, jotenka mielenkiintoista seurata puraiseeko niin sanotusti omat koirat. 21 vuotta Salovaaralla ikää ja Kärppien kasvatteja. Ja se, mikä on mielenkiintoista, niin Kiekko-Espoo pelaa tänään 8 pakilla, tai ainakin se on ilmoittanut kokoonpanon 8 puolustaja. 7 puolustaja on Jodi Jurmo ja 8 puolustaja puolestaan Niklas Peltomäki, jotenka katsotaan, päästäänkö näkemään peräti 4 pakkiparin peluutusta tänään, mutta voi olla, että Jurmo on siinä ehkä koko peluutuksessa edellä Peltomäkeä, menee ja tiedä. Sami Rajaniemi joka tapauksessa tänään tuolla Kiekko-Espoon maalisuulla 91-43. Rajaniemen Ylivieskan miehen torjuntaprosentti 3 pelatun ottelun jälkeen ja Petteri Rimpinen varalla. Roni Hirvonen puolestaan tuttuun tapaan ja oletetustikin tuossa Kärppien ykkösen keskellä jatkaa siinä tehoin 2+3. Eetu Päkkilä 1+4 vasemmassa laidassa, Andreas Okani 2+1 oikealla. Eli tämä ykkösketju, joka oli myöskin samassa muodossa Saipaa vastaan, jatkaa samaan malliin. Arttu Paaso ja Aleksi Matin Mikko siinä alla. Eetu Koiviston eskikauden toisen maalinsa Saipaa vastaan. Hän johtaa kakkosketjua, Matias Kantner tuolla vasemmassa laidassa. Kanterin maalitili edelleen tämän kauden osalta avaamatta 0+3 tehot. Emil Erholz oikeassa laidassa tänään onnistui sen kauden avausmaalinsa keskiviikkona iskemään. Jiri Tihancek ja Kasper Soini alla. Tommi Tikka puolestaan jatkaa kolmosen keskellä. Henrik Törnqvist oikeassa laidassa ja Samuli Ratinen jatkaa vasemmalla. Ratinen siis tänään Kärppien kultakypärä tehoin 3+2. Rasmus Rissanen ja Lenni Kokkonen pakkiparina, jotenka siinä on kokemusta ja nuoruutta samassa pakkiparissa, vaikka muille jakaa. Maxi Korpimäki nelosen keskellä ja Julius Hermonen hyppää nyt Aleksi Antiroikon paikalle tuonne vasempaan laitaan. Victor Nilsson jatkaa oikealla. Tuukka Tieksola tänään Kärppien 13 hyökkääjä ja Tuomas Salmela peloutuksessa oletettavasti mukana 7 pakkina. Niklas Rubin 7 pelattua ottelua tällä kaudella ja torjuntaprosentti, kuten tuossa lähetyksen alussa mainitsin, niin alkaa pikkuhiljaa lähennellä sitä 90, se on tällä hetkellä tarkalleen ottaen 89-68, jotenka pikkuhiljaa oikeaan suuntaan ollaan menossa. 11 minuuttia ottelun alkuun aikaa ja Espoon metroareena tällä hetkellä edelleen pimeänä jäällä. Tällä hetkellä laitetaan maaleja vielä vähän paremmin jäähän kiinni ja joukkueet ovat vetäytyneet tuonne pukukoppien suojaan vetämään vielä viimeiset hengenvetoset ennen kuin ottelu pääsee alkamaan. Tänään siis 5 kamppailua SM-liigaa pelataan. HPK, JYP, Kalpa, Saipa, meidän ottelumme Kiekko-Espoo, Kärpät, Tappara, Jokerit ja sitten Satakunnan derby Porissa 19.30 Ässät, Lukko. Ihan hetken kuluttua kaikki valmista tämän ottelun starttiin. Ja itse asiassa tulee nyt myöskin viestiä studion WhatsApp-numeroon. Heli laittaa viestiä. Sami Rajaniemi ei ole kotosi Ylivieskasta, kuten mainitsitte tuossa äsken. Rajaniemi on syntyisin Oulaiden nimisestä kaupungista. Eli Rajaniemi on toisin sanoen oulaistelainen. Pahoittelut tästä. On ainakin käsittääkseni Ylivieskassa kuitenkin pelannut jääkiekkoa YJK:ssa, mutta korjaus myöskin Heliltä tässä vaiheessa. Sitten kysellään vähän viime vuoden peruja. Eemi kyselee, että tippuiskohan tänään Aaronsonilla ja Salmelalla kunnolla hanskat. Viime kaudellahan tosiaan Tuomas Salmela, Arvid Aaronson, muistetaan se Salmelan ihmeellinen ulosajo tuosta maaliedustalta, kun siinä Aaronson vähän niin kuin itse törmäsi Salmelaan, Jorge Salmelaan, ja Salmela lensi sitten siitä tilanteesta ulos ottelusta. No, katsotaan miten käy, onko jäänyt niin sanotusti kytemään viime vuoden tapahtumat näiden kahden taustalle. Otetaan vielä yksi biisi ja pistetään Def Leppardia soimaan ja sen jälkeen kaikki valmista kamppailua varten.
1: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.

0: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Näin alkaa pikkuhiljaa kaikki olla valmista Espoon metroareenalla. Kotijoukkue valmiina tulemaan jäälle tuonne cheerleadereiden välistä tuolta Espoon Kiekko-Espoon hevosen kengän muotoisesta logosta, joka on asetettu tuohon kotijoukkueen kopin eteen. Ja myöskin näyttää siitä, tuolla Kärppien puukoppiosastolla liikettä tapahtuu. Niklas Rubin siellä näyttäisi olevan jo jonon kärjessä. Keltaiset patjat sieltä ainakin näkyvät tänne ihan vastapuolen ylälehtereille saakka. Ja kyllä se niin on, että Kärpät tulee jäälle ensimmäisenä. Näin astuu Niklas Rubin ja johdattaa joukkoa.

osa Espoon Metroareenan jäälle. Myöskin ottelun tuomaristo tulee samalla jäälle. Jose Hyvärinen, Lassi Heikkinen siinä päätuomarit tähän iltaan ja Daniel Lindblom ja Eetu Laine puolestaan linjatuomarit. Vielä käy tuomaristo katsomassa Rubinin takana, että maali on kunnolla kiinni ja sitten on enää sitä vaille, että saadaan kotijoukkue askiin, niin kaikki valmista tämän ottelun starttiin. Kuten todettua, niin Kiekko Espoo liigassa siellä 5 tällä hetkellä aloittanut mallikkaasti kyllä tämän kauden. 9 ottelua ja niistä 16 pinnaa. Kärpät siellä 8 ottelua ja niistä 13 pinnaa ja näin Sami Rajaniemen johdolla. Myöskin ne kotijoukkue tulee Robbie Williamsin Let Me Entertain You tahdissa jäälle. Kärpillä ei siis suuria muutoksia kokoonpanoon verrattuna keskiviikon Saipa-otteluun. Ainoastaan tuo Antti Roikon poisjäänti, se tapahtui jo tosiaan kesken Saipa-otteluun ja Hermonen hyppäsi siinä tuorena miehenä 13 hyökkäjänä mukaan peliin, joten Hermonen jatkaa nyt tuolla vasemmassa laidassa ja maalisuulla myöskin näillä samoilla miehillä mennään, eli Niklas Rubin jatkaa. Ja huomenna mahdollisesti sitten Visa Vedenpään torjuntavuoro. Varmasti vähän katsellaan myöskin, että miten tänään Rubinilla menee, joka tekee omia liikkeitään, torjuntaliikkeitä ja mielikuvaharjoituksia tuossa maali edessä. Kaksi minuuttia starttiin, näin lukee media tuolla mediakuutiolla. Ja Kärpiltä tällä hetkellä jo ykkösketju valmiina jäällä. Vähän ottaa Andres Okani Terille tuntua tuohon jäähän. Eli Okani, Hirvonen, Päkkilä. Kärpät aloittaa tutusti tuolla ykkösketjulla. Siinä alla jälleen tuttu tapaan Arttu Paaso, Aleksi, Matin, Mikko, Niklas Rubin siis tolppien välissä. Veti Ruotsalainen ja Kalle Loponen 3-4 viikkoa siis sivussa tosi toimista ja Lenni Kokkonen jatkaa Kärppien pakistossa. Ja ihan mukavasti ainakin äänten perusteella myöskin kärppäkannattajia täältä löytyy vielä. En ole heitä suoranaisesti bongannut. Iso on kyllä Metroareena, mutta varmasti etäkärppiä on tänään aika rutkasti täällä paikan päällä. Sami Rajaniemi tosiaan Kiekko Espoon tolppien väliin. 91-43 on Rajaniemen torjuntaprosentti. Ykköskenttään tulee heti Tuomas Salmelan paras kaveri eli Arvid Aronsson sekä kanadalaispuolustaja Connor Corcoran. Ja Jyrki Ahon miehistö aloittaa Jere Väisäsen kakkoskentällä, tai tarkalleen ottaen Carter Kingin kakkoskentällä. King keskellä, Öberi oikealla, Väisänen vasemmalla. Ja vielä seremoniallinen avauskiekon pudotus, ja sen jälkeen mennään eikä meinata. King ja Hirvonen poseeraavat vielä kuvassa ja nuorelle miehelle siitä kiekko talteen muistoksi. Roni Hirvonen niin sanotusti isiensä mailla. Espoolaislähtöinen kiekkoilija ja toki myöskin Eetu Koivistoinen täältä kotoisin, jotenka tutuissa maisemissa pääsevät Kärppien ykkös- ja kakkosentteri tänään pelaamaan. Varmasti paljon sukulaisia katsomossa tänään löytyy. Tämä ilmeisemmin nyt vielä jotain pientä ongelmaa tuolla Rajaniemen päädyn kulmauksessa. Katsotaanpa, saadaanko se kuntoon. Ottelu siis vähän nyt näyttää venähtämään tämän alun osalta. Ja pelaajat joutuvat siellä vielä.

0: vähän jäällä odottelemaan. Ilmeisesti yksi pleksi taitaa olla vähän huonosti kiinni tuolla Rajaniemen päädyssä. Ja nyt sitten hallihenkilöstö tulee sitä sinne korjaamaan. Tässä saattaa, katsotaanpa meneekö tässä kuinka pitkään. No niin, se on kunnossa. Tästä lähdetään Hirmonen vastaan Kingiä ensimmäiseen aloitukseen. Ja tästä kiekko jäähän. King voittaa aloituksen ja näin sitten puolestaan kiekko Espoon ensimmäinen hyökkäys tähän otteluun. Aaronson menettää kiekon ja näin lähtee sitten Kärpien vastaisku. Heti tulee paikka. Okadi ja ensimmäinen maali. Eetu Päkkilä iskee välittömästi. 15 sekuntia ehtii tätä avauserää kulua, kun Arvid Aaronson menettää keskialueella kiekon. Kärpät kääntää nopeasti. Okani levittää Päkkilälle ja Päkkilä laukoo. Kärpät 1-0 vieras johtoon.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: Erinomainen startti Kärpille tähän iltaan. Eetu Päkkilä, kauden toinen maali, ja hän nousee näillä pisteillä nyt sitten Kärpien kultakypäräksi, mikäli tässä enempää ei maaleja enää isketä. 2+4 ovat Päkkilän tehot ja Okanilta ja Hirvoselta. Erinomainen esityö. Ensin Hirvonen nappaa kiekon Aaronsonilta, pelaa Okanille ja sitten Okani levittää vasempaan laitaan ja terävä on kyllä Eetu Päkkilän laukaus, kuten tiedetään. Ja nyt sen sai tuta myöskin Sami Rajaniemi. Kärpät johtaa 15 sekunnin jälkeen 1-0, erinomainen startti. Näin jatketaan seuraavilla vitjoilla. Kiekko tuossa, kiekko Espoon hyökkäys sinisellä, sen nappaa Kantnerelle. Takaviistoon loistava paikka on tulossa heti perään, kun Kantnerelle laittaa lättyä takatolpalle. Kiekko Espoon rauhoittaa nyt omalla alueella. Hämäläinen tuonne oman maalin taakse ja näin kiekko Espoo näyttää, että otetaan tähän väliin vaihto. Kiekko edelleen tuolla kotijoukkueen maalin takana. Ensimmäinen laukaus heti Sami Rajaniemen selän taakse. Kotijoukkue lähtee avaamaan. Tämän hyvin katkoo keskialueella Ratinen. Sitten Kärpä tulee hyökkäysalueelle. Vahvasti punneretaan. Ei kuitenkaan päästä siitä eteenpäin. Rohkea syöttö kiekko Espoolta oman maalin edestä poikittain. Sitten Lajunen levittää Salliselle. Tilanne on kuitenkin paitsio. Ja kun Sallinen vielä pelaa kiekkoa, niin siitä vihelletään myöskin pelikatko. Ja näin paitsion myötä. Katsotaanpa, viedäänkö aloitus tuonne kotijoukkueen puolustusalueelle. Kyllä viedään. Eetu Päkkilä ajassa 0-0-15. Nollaan yhteen. Voidaan vielä tarkistaa, mutta kaiken järjen mukaan Roni Hirvonen saa kakkossyötön ja Andreas Okani sitten ykkössyötön. Korpimäen nelonen hyökkäyspään aloitukseen. Kiekko Espoo kuitenkin aloituksen voittaa, laittaa rännin kautta keskialueelle, se lipuu aina Kärppä päätyyn. Pitkää ei tule, Rissanen laittaa rännin kautta toiselle puolelle. Tästä puolestaan tulee nyt sitten pitkä kiekko, sen verran kovaa lähtee Rissasen rännipurkuja. Näin mennään Niklas Rubinin päätyyn ensimmäistä kertaa tänään. Kärpät johtaa siis vieraskentällä 1-0, 15 sekunnin pelin jälkeen jo Eetu Päkkilä avasi tämän pelin. Maalihanat 1,5 minuuttia nyt pelattu ja näin mennään aloittamaan pitkän kiekon jälkeen Rubinin päätyy. Korpimäki voittaa aloituksen ja näin nopeasti lähtee jalalla nostamaan Rissanen. Pelaa sitten Nilssonille, Nilsson laukoo. Kiekko kimpoilee Rajaniemen torjunnasta tuonne plekseihin. Kiekko Espoo laittaa omalla alueella kiekon ränniin ja sieltä sitten jälleen siirto keskialueelle. Irtokiekko Kärpille, Nilsson palauttaa puolustukseen. Näin rauhoittaa nyt puolestaan Kärpät omalla alueella. Paaso eteenpäin, pieni siirto. Sitten Okani hieman menee päin vastustajan pelaajaa. Kiekko ränniin, maalintekijä Päkkilä kiekkoon kulmauksessa. Suojaa kiekkoa laidan kautta, mutta kiekko Espoo saa sen siirrettyä keskialueelle. Tulee vasta iskuun, keskustaan pelataan. Hyvin kuitenkin puolustaa Paaso tämän tilanteen ja sitä ei pääse kiekko Espoo laukomaan. Näin Kärpät siirtää kohti keskialuetta. Kiekko lipuu sinne ja sinne se myöskin lopulta tulee. Miro Keskitalo kiekkoon. Korjaan Arri Talvitie, palauttaa sen omille. Näin lähtee sitten Jere Väisänen kultakypärä päässä kiekko Espoon pelaajista nostamaan kiekon kanssa hyökkäysalueelle. Väisänen pysäyttää tuolla laidassa vauhdit, levittää toiselle puolelle. Näin ja sitten Öberi kiekossa. Öberi pelaa Väisäselle, Väisänen kiekkoon pääsee, kiekko Kärpämaalin takana. Hyvin

Selvittää tilanteen, Roni Hirvonen lähtee nostamaan luistelemalla, tiputtaa sitten alaspäin hieman yllättäen kärppäpuolustukseen. Näin Tihacek oman maalin takana, pelaa viereen Matin Mikolle. Matin Mikko laittaa pitkin pystyyn Erholz. Ei kuitenkaan tähän kiekkoon pääse, Kärpä tuplaa tuolla vastustajan puolustusalueella, sitten pelataan viivaa, Matin Mikolla tulee vähän kiire, hän kuitenkin selvittää tilanteen ja kiekko palautuu Kärpä puolustukseen. 3 minuuttia kohta pelattu avauserää, Kärpä johtaa siis 1-0 etu Päkkilän maalilla, joka syntyy heti ensimmäiseen vaihtoon. Näin uudestaan Erholz keskialueella kiekkoon, hän dumpaa kiekon vaan päätyy, nimittäin on vaihdon aika. Rajaniemi pysäyttää kiekon ja näin lähtee kiekko Espoon nostamaan seuraavaa hyökkäystä. Vasemmalle pelataan Tuomaalalle. Tuomaalalla vasta kiekko päätyy, mutta ennen punaista ja siitä pitkä kiekko. Kolme ja puoli minuuttia pelattu avauserää etu Päkkilän kauden toisella maalilla ja 6. pinnalla Kärpät johtaa. Ja räjähtävä startti tähän kamppailuun, kun heti ensimmäisellä minuutilla 15 sekunnin pelin jälkeen Päkkilä nostaa kädet hallin kattoon. Nyt sitten aloitusvoitto Kärpille. Törnqvist pelaa maalin taakse Tikalle. Tikka suojaa laidassa kiekkoa, pelaa takaisin Ratiselle. Hyvin pyörii kolmosen kulmamylly. Ratinen yrittää keskustaa, sitten kääntölaukaus. Ratinen laukoo, kiekko ei pommaa iloista, kiekko nousee yläilmoihin ja siitä seuraava peli katko. Ja aloitus se jää tuonne kotijoukkueen puolustusalueelle ja kotijoukkue myöskin vaihtaa nyt seuraavaa kentällistä oman pään aloitukseen. Tikka hyökkäyspään aloitukseen, matala aloitusasento, mutta se ei nyt auta, kun kiekko Espoo voittaa oman pään aloituksen, levitys keskialueelle. Sieltä kiekko Espoo pääsee alueelle, Lajunen yrittää laukoa sieltä jaloista, sitten uusi kiekko Espoon paikka, mutta siinä kotijoukkueen pelaajat törmäilevät keskenään, sitten näkyvä laukoo. Kiekko kimpoilee ristikulmaan, Ratinen kiekko on kulmassa, väistää hyvin taklauksen, saa pelattua viereen. Näin sitten Lenni Kokkonen hyvällä maltilla palauttaa kiekon omalla puolustusalueen ränniin. Ratinen väistää taklauksen, levittää omalla alueella hyvällä rohkealla kiekottelulla. Kärpät nyt pystyy tämän paineen purkamaan. Sitten laittaa Kokkonen punaisen jälkeen kiekon päätyy, lähtee itse vaihdon puolelle. Vauhdilla tulee seuraava viisikko sisään ja heti ollaan tekemässä kiusaa Korpimäen Vitjan voimin tulla hyökkäys päässä. Kiekko Espoo siirtokiekko keskialueelle. 4.5 minuuttia pelattu avauserää. Kärpille 1-0 johto. Hermonen hyökkäysalueella. Hermonen laukoo. Kiekko kimpoilee ristikulmaan, Nilsson kiekon perään, pelaa takaisin viivaan. Sitten lähtee seuraava laukaus, ohjuria haetaan, kiekko tulee ränniin. Matin Mikko palauttaa kulmaan. Kiekko Espoo lähtee toiseen kulmaan, mutta ensimmäisenä kiekkoon pääsee Maxim Korpimäki. Nelonen saa hyvän hyökkäyspään vaihdon nyt aikaiseksi. Kiekko jää laitaan pomppimaan, sitten laittaa hieman poikittaista kiekko Espoo ja kiekko väkisin tulee keskialueelle. Hyvin on aloittanut kyllä vierasjoukkue tämän ottelun, se johtaa 1-0 ja myöskin rohkeasti painealta kiekottelemalla on tultu pois. Nyt puolestaan Paaso hyvällä itseluottamuksella harhauttelee keskialueella, laittaa kiekon päätyyn. Sieltä kiekko Kärpille. Okani laittaa kulmaukseen. Sinne irtoaa puolustajista Tihacek. Pelaa maalin eteen. Loistava paikka rystyllä kokeillaan, mutta Rajaniemi torjuu. Ja sen jälkeen vähän törmäilee myöskin omiin puolustajiin. Kärppien ykkönen pelaa hyvän paikan maalin kulmalle, mutta ei vielä toista maalia näin. 0-1 lukemat säilyvät, 5:18 pelattu avauserä. Hirvonen ottaa hyökkäyspään aloituksen, sitten Soini laukoo, kiekko kimpoilee laitaan, se pysyy edelleen Kärppien hallussa. Okani ei pääse kiekon kanssa eteenpäin. Ville Lajunen erinomaisesti katkoo Soini laidassa. Laittaa ränniin. Kiekko tulee maalin taakse. Se annetaan tulla Okanille saakka. Sitten uusi rännitys toiselle puolelle. Jälleen on Soini ensimmäisenä kiekossa. Pelaa viivaa. Hirvonen laukoo. Kiekko kuitenkin rännin kautta aina tuonne Kärppä päätyyn. Ja nyt lähtee Tihacek kiekkoa hakemaan. Tihacek, 2 kiekko Espoon pelaajaa tulee antamaan painetta. Ja myöskin kiekoristo siitä tulee. Maalin eteen pelataan. Sitä ei kuitenkaan laukaisupaikkaa vieraille annetaan, Sveikovskia siinä haettiin. Näin sitten kärpättää omalla alueella kiekkoon, Kantner tuo kiekon keskialueelle, punaisen jälkeen siirtää päätyyn. Matias Kantnerilla tosiaan vielä maalitili tälle kaudelle avaamatta, 3 syöttöä tähän mennessä, mutta kyllä Kanttorikin voisi alkaa pikkuhiljaa niitä urkuja jälleen soittelemaan. Viime kaudellahan syyskaudella oli vaikea.

0: mutta sitten kevätkaudella alkoi pikkuhiljaa verkko heilumaan vähän eri tahtiin. Nyt Lenni Kokkonen omalla alueella kiekossa tiputtaa alaspäin Rasmus Rissaselle. Sitten uudestaan Kokkonen siirto hyökkäysalueelle. Kotkansalo pelaa toiselle puolelle. Kotijoukkue avaa poikittain. Janne Hämäläinen, hänellä on vasemmassa laidassa nyt tilaa. Ei saa kuitenkaan syöttöä aikaiseksi, kun Paaso puolustaa. Jälleen seuraava katko Kärpiltä. Kiekko keskialueelle. Erholtz ei saa pelattua kuitenkaan omille. On sen verran painetta niskassa tuossa tilanteessa. Sitten kiekko Espoo laittaa kiekon ristikulmaan. Salmela kiekkon kanssa kamppailemaan tuonne laitaan. Siihen tulee Ratinen myöskin mukaan. Kiekko Espoo toimittaa maalia kohden. Kilvellä torjuu Rubin kiekon tuonne kulmaan. Seuraava kääntö kiekko Espoolta. Hämäläinen yrittää pelata maalin eteen. Sitten loistava paikka, mutta Rubin näyttää, että itseluottamus on kunnossa. Hämäläinen pääsee tuosta aivan naama edestä kokeilemaan rystysivallusta, mutta Rubin peittää riittävän hyvin ja ottaa tästä torjunnan siinä kotijoukkueen. Ehdottomasti paras paikka tähän mennessä. 1-0 Kärpät johtaa tätä kamppailua, kun 7-0-9 on avauserää pelattu. Tästä mennään liigan mainoskatkolle.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
0: Liigan mainoskatko käynnissä Espoon Metro-areenalla. Kärpät johtaa siis 1-0 tätä kamppailua. Ja kun nopeasti katsotaan maalinen syntyaika, niin voidaan todeta, että se on tasan se 15 sekuntia. Eetu Päkkilä vie Kärpät 1-0 johtoon. Andres Okani, Roni Hirvonen ne syöttäjät. Ja Kärppien maali ottama tähän mennessä, kun 7 minuuttia vähän päälle pelattu 0,21. Kotijoukkoilla 0,08 ja laukauksia Kärpillä 7, kiekko Espoolla 2, joten selkeästi parempi startti vierailta tähän ehdottomasti kuin kotijoukkueelta.

Näin aletaan olla valmiita siihen, että tämä kamppailu jatkuu. Kärppien puolustus päästä. Tikka vastaan Lajunen. Kumartuvat aloitukseen, tikkavia aloitukset, Ihacek nopeasti eteenpäin Ratiselle. Ratinen punaisen jälkeen pieni lätty tuonne päätyy, sinne painaa Törnqvist. Törnqvist ottaa taklauksen, kiekko viereen. Edelleen kiekko pyörii kotijoukkueen puolustusalueella. Aadasta on tällä hetkellä, se pelaa kiekon puolustuskulmaukseen. Sieltä sitten Tuomaala, loistava levitys toiselle puolelle, vähän eteen menee. Kiekko kuitenkin pysyy kotijoukkueelle, joka rännittää sen takaisin viivan tuntumaan. Laukaus lähtee, pahan näköinen laukaus, nimittäin Rubinin edessä on aikamoinen maski. Sitten viivalta seuraava kiekkoispoon laukaus, se kuitenkin blokataan hienosti. Ratinen, yksi maila menee myöskin kotijoukkueen pelaajilta säpäleiksi. Ja näin näytetään, että huitamisesta siitä tulee rangaistus, ja katsotaanpa, se taitaa olla Samuli Ratinen, joka sinne lähtee nyt huitomisesta. Ei, se on Kiekko-Espoon pelaaja. Korjataan sen verran. Se on Kärppien ylivoima se. Ja kyllä täällä aplodeita myöskin yleisöstä kuuluu, kun kotijoukkue saa rangaistuksen. Ja näin sitten. Ensimmäinen erikoistilanne tähän kamppailuun. Se on Jani Lajunen, joka lähtee sitä huitomiskakkosta istumaan, jotenka Kärpille ylivoimaa. Aloitus menee tuonne Kiekko-Espoon maalin taakse ja sieltä laittaa kotijoukkue ränniin. Hyvin katkoo Ratinen, mutta seuraava ei enää riitä, vaan kotijoukkue lähettää kiekon tuonne Kärppäpäätyyn. Kiekko keskialueella, se tiputetaan alaspäin. Näin tullaan keskusta kautta alueelle, levitys laitaan, nyt tulee Koivistoisella kiire. Ja näin pääsee Kiekko-Espoon myöskin hyökkäämään alivoimalla tuo kiekon tuonne hyökkäysalueelle, mutta siitä ei pidemmälle pääse. Aleksi Matin Mikko kiekkoon. Minuuttia 25 sekuntia vielä rangaistusta jäljellä kotijoukkueella. Törnqvist tuo kiekon hyökkäysalueelle, laittaa sitten sen ränniin. Kiekko maalin taakse,

0: Sieltä puolestaan Ratinen yrittää päästä irtokiekkoon. Se on edelleen siellä Kiekkoispuolen pelaajien jaloissa. Näin se siltä löytyy ja näin sitten lähettää Kiekkoispuolen seuraavan purkukiekon. Ei lähtenyt nyt tällä viisikolla Kärppien ylivoiman pyörimään, jotenka se vaihdetaan. Nyt minuutti jäljellä Kärppä ylivoimaa. Kärpät johtaa siis 1-0 Eetu Päkkilän maalilla. 9 minuuttia pelattu avauserää. Näin lähdetään oman maalin takaa liikkeelle. Nilsson pelaa vauhtiin Hirvoselle. Hirvonen Kantnerille hyökkäysalueelle. Sitten viivaan. Levitys Erholtsille. Näin tämä toinen viisikko saa pakkopelin välittömästi pyörimään. Kiekko viivaan Tihacek. Tihacek levittää. Sitten Hirvonen keskustaa. Lähellä on, että siitä päästään laukomaan ykkösestä, mutta kiekko menee läpi. Näin sitten Kantner maalin takana. Pelaa Nilssonille. Nilsson. Sitten Tihacek ja 2-0. Komea läissy lähtee tsekkipuolustajan lavasta. Viktor Nilsson tarjoilee maalin takaa tuolta toimistosta. Ja Jiri Tihacek vetää liikkuvat taakse vetonappi pohjaan. Ylivoimaosuma Kärpille. Kärpät johtaa vieraissa 2-0.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
2: 2-0.
0: Kyllä vain. Jiri Tihacek kauden toinen maali. 2+3 nyt Tihacekin tehot. Ja myöskin Viktor Nilssonille kauden kolmas syöttöpiste. 2+3 on Nilssonin tehot. Ja erinomainen liikkuva maski on tuossa maali edessä. Juuri ennen tuota Tihacekin laukausta. Todella yksinkertainen ja nyt nimenomaan kokeiltiin hieman kauempaa. Tätä on vähän peräänkulutettu, että voisi vähän kauempaakin kokeilla. Ja näin tämä toinen ylivoimaviisikko saa heti pakkopelinä käyntiin ja onnistuu myöskin maalinteossa. 0-2, 9,5 minuuttia pelattu avauserää. Näin Kiekkoispoo tulee hyökkäysalueelle, mutta tulee vähän ihme rytmissä ja siitä myöskin paitsi on vihelyssä jälkeen vähän pientä nahistelua siellä vihelyksen jälkeen. Ei kuitenkaan rangaistuksia tästä. Kärpät iskee siis ensimmäisellä ylivoimalla heti maaliin. Se ei tule Koivistoon se vitjalla vielä ihan lähtenyt alueelle. Tuonti oli haastavaa ja toinen viisikko, tuo Hirvosen ryhmä, sai sitten saman tien orkesteri soittamaan samaa säveltä. Keskialueelta jatketaan tuon kotijoukkueen paitsion jälkeen. Kiekkoispoo voittaa aloituksen, tulee hyökkäysalueelle, kiekko dumpataan päätyyn. Keskitalo ei lähde kuitenkaan sinne antamaan painetta. Kyllä Kärpät nyt niin hyvin liikuttaa kiekkoa omissa, että Kiekkoispoo ei anna kunnolla edes painetta loppuun saakka. Nyt on lähellä, ettei Korpimäki pääse hyökkäys sinisellä kiekkoon, mutta kotijoukkue lähtee nostamaan. Sieltä laittaa nyt From kiekon ränniin. Sitten Hermonen yrittää saada keskialueelle. Laukaus kotijoukkueelta yli maalin paukkuu. Se tuli aivan tuolta viivan tuntumasta. Uudestaan keskitalo viivalta laukoo. Ohjuria hakee Hämäläinen matkalta ja kiekko ottaakin kimmokkeen. Menee tuolle ristikulmaan. Näin kiekko Rissaselle oman maalin taakse. Rissanen rauhallisesti laidan kautta siirtää ainoastaan keskialueelle. Sieltä pelaa sitten Okani eteenpäin Hirvoselle. Hirvonen Okani kamppailemassa Kiekkoispoon puolustusalueella kulmauksessa kiekosta. Kärpät johtaa siis 2-0. Okani sieltä kiekon kaivaa. Pelaa viivaan. Kärpillä on tällä hetkellä ihan selvästi sellainen peli-ilo, jota ei ole pitkään aikaan ollut. Nyt pelataan viivaan. Sitten levitys vasemmalle. Seuraavaa paikkaa tullaan. Se tullaan maalin eteen. Salmela ajaa sinne ja ajaa todella väkevästi, mutta Rajaniemi saa kiekon suljettua räpylänsä. Siitä peli katko ja näin. Katsotaan mennäänkö. Ei tästä mennä vielä liigan mainoskatkolle sentään. 9:10 jäljellä avauserää. Kärpät johtaa 2-0. Eetu Päkkilä, Jiri Tihacek maalin tekijät. Tihacekin maali ylivoimalla. Koivistoinen hyökkäyspään aloitukseen. Kiekkoispoo on vähän siinä ja siinä. Oliko siinä estämisen makua? Pääsee kuitenkin hyökkäämään kotijoukkue. Kiekko laitaan. Näin puolestaan Koivistonen laittaa kiekon ränniin, mutta ei huomaa, että sieltä tulee Linus Öberi toiselta puolelta vähän vastaan. Nyt sitten uudestaan Kärppien maalin taakse pelataan.

Väisänen ennen kultakypärä päässään suojaa kiekkoa, kiekko Espoon hyökkäysalueella. Nyt kuitenkin hyvin pelaa Koivistoinen kropalla. Siitä Väisäsen irti kiekosta. Kärpät ei kuitenkaan vielä keskialueelle pääsee. Aaronson laukoo ja helposti näkee Niklas Rubin tämän. Ja ei ole mitään asiaa sinne maalin eteen. Näin näyttää kärppäpuolustus myöskin Linus Öbärille kaapin paikan. Ja eikä sitä edes mitään rangaistuksia tule, vaan siitä siirretään ruotsalainen ainoastaan pois edestä. Siellä puolestaan Arttu Paaso ilman kypärää ja Linus Öberi katselee, että mikäs porukka se tämä on, kun ei saa hetken rauhaa tuolla maali edessä.

0: kautta satanolla aloitusvuoto taaksepäin. Sitten Törnqvist laidassa hieman ahtaalla, mutta Ratinen tulee mukaan auttamaan hyvällä vauhdilla. Ratinen nyt meinaa menettää kiekon kulmassa, ei kuitenkaan sitä menetä. Sitten nosto keskialueelle, hyökkäys siniselle pelataan. Siellä on kuitenkin tikka paitsion puolella ja näin siitä paitsion vihellys luonnollisesti tulee. Kärpät johtaa siis 2-0, kun tätä avauserää on vielä noin 8 ja rapiat jäljellä. Nopeasti kun katsotaan maalien syntyajat, niin voidaan todeta, että ensimmäinen maali siis ajassa 15 sekuntia, toinen ajassa 9.24. Victor Nilsson ja Matias Kantner syöttäjät tuohon Jiri Tihacekin ylivoimamaaliin, joten Kantnerille kauden 4. syöttöpiste. Sitten laukaus Kotkasalolta viivasta, sitten pomppii kiekko viivasta ja siellä on paha maski nyt Niklas Rubinin edessä. Sieltä se jostain pomppii kimmokkeiden kautta kärppämaaliin, viivalta lähtee laukaus ja kiekko Espoo avaa nyt maalihanat tämän osuman myötä. Peli 1-2. Ensimmäinen laukaus epäonnistuu kotijoukkuelta, sen blokkaa hyvin Kotkasalon vedon blokkaa hyvin Kärpät, mutta seuraava laukaus, sitä ei ehditä blokkaamaan ja kyllä siellä aivan yksin päivystää yksi kotijoukkueen pelaaja, nimenomaan Jani Lajunen tuolla maali edessä, ja taitaa Lajunen nimenomaan ohjata tuosta Rubinin edestä, jotenkaan ei siinä kyllä mitään mahdollisuuksia ole, kun ohjuri aivan maali edestä tulee. Ja mikäli näin se on, että se on Lajusen maali, niin se on Lajuselle kauden ensimmäinen maali. 1-2. Kahdeksan minuuttia jäljellä avauserää. Kyllä se Lajunen on se maalintekijä. Nyt Korpimäki tulee hyökkäysalueelle. Häntä estellään. Eikö nouse käsi pystyyn? Ei nouse. Kyllä siinä vähän reagoitiin. Sitten seuraava laukaus Kärpiltä. Ei tule maalille saakka tämä Nilssonin laukaus. Terävästi jälleen Elonen tulee heti takaiskumaalin jälkeen sisään. Sitten pelataan kiekko viivaan. Rissanen laukooko? Laukoo sitten. Ei kuitenkaan maskia riittävästi saada tuohon rajan. Me eteen hyvä liike kuitenkin Rissaselta. Hän vie kiekon tuonne P-pisteiden väliin ja malttaa mielensä, mutta ei riittävästi maskia. Ja Rajaniemi tämän torjuu. 7:39 jäljellä. Avauserää. Kärpät johtaa siis 2-1. Hetki sitten kiekko Espoon ensimmäinen maali, Jani Lajunen kavensi ottelun 1-2. Nyt käydään hetken aikaa Liikannan mainoskatkolla.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Kurkataan tässä vaiheessa vähän tilastoja tästä kamppailusta. Maali odottama tällä hetkellä aika lailla tasan. Kärpillä 0.4, Kiekkoispelillä 0.37. Ja laukauksia molemmilla joukkueilla tasan 10, niin ikään torjuntoja tasan 4 molemmilla maalivahdilla, Rajaniemellä ja Rubinille. Ja aloitusvoittoja Kiekkoispelillä 9, Kärpillä 6. Nopeasti katsotaan, HPK 1-0, Kalpa Saipa 0-1.

0: Tappara Jokerit 0-0 ja S-Lukko tosiaan starttaa tuossa reilun puolen tunnin kuluttua. Meidän ottelumme siis 1-2 lukemissa. Etu Päkkilä, Jiri Tihacek, Kärppien maalin tekijät ja Jani Lajuuden kavensi. Hetki sitten yhteen 2. Rajaniemen päädystä jatketaan liigan mainoskatkon jälkeen ja kotijoukkue vie nyt 10. aloituksen. Näin tulee kotijoukkue alueelle laukaus, kimpoilee Kärppä jaloista tuonne kulmaukseen. Väisänen laidassa laittaa kiekon ränniin, King ei kuitenkaan kiekkoon pääse. Nyt myöskin Tuukka Tieksola tulee pelin mukaan. Voittaa tuo ensimmäisen kaksin kappalun omassa kulmauksessa. Näin pelataan Okanille laitaan. Kiekko Espoolta rohkea avaus, sieltä ei omia löydy. Kiekko keskialueelle Kärpille, Aleksi Matin Mikko kiekkoon. Matin Mikko rauhallisesti pelaa pakkipakia, odottaa, että vaihto suoritetaan loppuun. Näin alaspäin Paaso. Paaso rystyllä pelaa kiekon syvään, Rajaniemi pysäyttää, pelaa puolustukseen. Näin keskustaan sitten puolestaan kiekko Espoolta. Sieltä avaus nyt päätyy, se tulee suoraan Arttu Paasolle, joka rännittää kohti keskialuetta. Kantner ei kuitenkaan pysty mailallaan jatkamaan kiekkoa vielä keskialueen puolelle. Kotijoukkue pelaa kiekon jälleen hyökkäysalueelle, mutta tästä ei kuitenkaan eteenpäin pääse. Kovaa kamppailua keskialueella. Nyt sitten puolestaan Kantner käyttää kovaa mailansa keskialueella, ei kuitenkaan rangaistuksia. Viro Keskitalo kiekkoon, kiekko Espoon puolustuksesta, pelaa toiselle puolelle ja näin sitten puolestaan Ville Lajunen rauhoittaa kiekon kanssa. 6 minuuttia jäljellä avauserää, Kärpät johtaa 2-1. Näin tulee kotijoukkue hyökkäysalueelle, laukaus lähtee, menee ohi maalin, vähän tälleen ajetaan päin Rubinia. Ei rangaistuksia. Kotijoukkue rauhoittaa kiekon kanssa ja lähtee omalta alueelta uuteen nousuun. Tiputus alaspäin punaisen jälkeen, eli siirto hyökkäysalueelle. Nopeasti yritetään pelata ratista läpi ja jos ei kuitenkaan onnistu, näin tulee sitten Sveikovski hyökkäysalueelle. Hakee syöttöä, Tiikka katkoo sen. Tiikka maali takana, ei saa kiekkoa mukaansa. Sallinen kiekossa. Sallinen pelaa maalin taakse. Siellä nyt kiekko Espoo kiekkoa suojaa, näin painetaan ja ohjataan kotijoukkue tuonne laitaan. Sitten lähtee vaarallinen laukaus B-pisteen kaarelta ja tämä laukaus kuitenkin paukkuu maalin yli. Kiekko kotijoukkueen puolustuksessa, Jurmo pelaa nopeasti viereen ja sitten Sallinen palauttaa puolustukseen. Kotijoukkue päässyt vähän paremmin peliin mukaan nyt kyllä hetki ennen tuota kavennusmaalia. 5 minuuttia jäljellä. Avaus erää, Kärpät johtaa siis 2-1 ja näin lähtee kiekko Espoon seuraava hyökkäys omista. Sieltä ohjuri kiekko nyt tuonne Kärppämaalin taakse, eli Salovaara se sinne ohjaa. Kärpät kiekko on omalla puolustusalueella. Soini.
1: Jäljellä 5 minuuttia, lukemat ovat siinä.
0: Kärpien puolustuskulmauksessa tällä hetkellä kiekko siellä pelaajien ja pelaajien luistimen ja laidan välissä. Taustalla jaetaan poikittaista mailaa. Edelleenkin tämä ruuhkatilanne siellä jatkuu. Näin se kiekko sieltä sitten lopulta löytyy. Kotijoukkue yrittää punnertaa väkisin maalille, mutta maalille saakka ei kiekko tule, vaan se jää matkan varrelle ja Niklas Rubin laittaa sitten hanskan kiekon päälle. 4.26 jää jäljelle tätä avauserää, jonka Kärpät aloitti kyllä terävästi, iski heti 15 pelin pelisekunnin jälkeen 1-0 Eetu Päkkilän toimesta ja sitten ylivoimalla myöhemmin 2-0 Jiri Tihasekin toimesta. Melkein kotijoukkue vähän päässyt paremmin koko ajan peliin mukaan ja hetki sitten kavennus Jani Lajusen ohjurimaali edestä 1-2. Aloitusvoitto Kärpille omassa päässä, Leni Kokkonen saa paineen nyt niskaansa. Kokkonen hyvällä maltilla laittaa kiekon ränniin. Kiekko ei kuitenkaan tule vielä keskialueelle. Rissanen siis nuoren Kokkosen pakkiparina tässä tilanteessa. Näin sitten Öberi pyörii hyökkäysalueella, pelaa takaa topalle. Vaarallinen syöttö, mutta se ei Kärppien onneksi tule Väisäsen lapaan. Nyt pelataan sitten pystyyn ja lähellä on ettei päästä 2-1 ylivoiman hyökkäykseen. Näin kotijoukkue luistelemalla hyökkäysalueelle. Näin tullaan aina päätyy saakka. Takatolpalle pelataan tämän vanhalle tolpalle ja sieltä laukaus. Mutta tämä laukaus kuitenkin pleksin yli muikkuverkkoihin ja siitä seuraava pelikatko. Kyllä tässä selvästi kiekko Espoo on päässyt koko ajan paremmin ja paremmin peliin mukaan. Ja on se joukkue, joka tällä hetkellä on niin sanotusti peli.

kuitenkin johtaa edelleen 2-1, 3:50 jäljellä. Avauserää siinä hetki sitten nähtiin. Puolustaja Connor Corcoranin komea

kulmaan. Sitten Paaso oma maalin takana kamppailee, yrittää siirtää viereen. Sitten seuraava kamppailu. From ei saa pelattua kiekkoa viivaa, se tulee Kärpilleen, nyt olisi vastaiskun paikka, Kantner. Kantner pysäyttää hyökkäyspään laidassa, pelaa maalin taakse, Keskitalo, ja nyt ottaa sitten Kärpät rangaistuksen hyökkäysalueella. Tämä ei ollut kyllä suunnitelmassa, ei missään nimessä. Se on Henrik Törnqvist, joka lähtee kohta mailasta kiinni pitämisestä kakkosta istumaan, voi voi sentään. Siinä menee nyt Kantnerin kanssa ajatukset ihan ristiin, ja Törnqvist ottaa siinä Kiekko Espoon pelaajan mailasta kiinni, ja se on selkeä homma. Kolme ja 18 jäljellä. Ei hetkinen, se on muuten sittenkin Emil Erholz, joka tuon rangaistuksen ottaa. Kyllä, korjataan sen verran. Emil Erholz ottaa tuon Miro Keskitalon mailasta kiinni, jotenka nyt sitten Kiekko Espoon ensimmäinen ylivoima tähän kamppailuun. Peli on 1-2 ja nyt sitten Kärppien ensimmäinen alivoima tähän kamppailuun. Aloitusvoitto sieltä heti tulee. Salmela ei saa oikein kunnolla voimaa tähän purkukiekkoon, ja näin ollen kiekko pysyy tuolla Kärppien alueella. Sitten seuraava mahdollisuus, ja seuraava purku onnistuu sata varmasti. Näin kotijoukkueen ensimmäinen ylivoimayritys. Tuomaala laittaa viereen näitä tuonne laitaan, sitten Lajunen viivalla levittää. Sallinen vie kiekko syvään, jättää taustalle. Nää lähtee pakkopeli myöskin kotijoukkueella pyörimään. Kiekko viivassa, Lajunen viereen, Väisänen takaisin Lajuselle. Lajunen laukoo, ohi maalin paukkuu. Hyvä oli kyllä myöskin maski tuossa Rubinin edessä. Jere Väisänen laidassa, Kärppien nelikko ei ole vielä ehtinyt yhtään kertaa kiekkoon koskea. Lajunen uudestaan, Väisänen oikeasta siivestä maalin kulmalle. Kiekko pysyy edelleen kotijoukkueella ja kiekko liikkuu. 2:25 jäljellä avauserää, sitten yritetään pelata Salliselle tuohon maalin eteen tuolta päädystä. Sallinen kiekkoon pääse tuomalla viivaan. Lajunen pyörittää tällä hetkellä tätä vaarallisen näköistä Kiekko Espoon ylivoimaa. Sitten lähtee Lajusen laukaus. Kilvellä torjuu Rubin kiekon maalin taakse kulmaan. Nyt pitäisi päästä pikkuhiljaa kiekkoon sillä lailla, että päästään purkamaan ja vaihtamaan. Väisänen ajaa maalille. Uudestaan Väisänen pelaa kulmaan. Onko niin, että koko ylivoima joudutaan samalla nelikolla pelaamaan? Edelleen Kiekko Espoon viivalta, sitten lähtee Lajusen laukaus. Rupi vetää polvilleen, ihan sattumalta onnistuu tämän laukauksen torjumaan. Sitten seuraava laukaus, se menee ohi maalin. Edelleen pysyy alueella, 20 sekuntia enää tätä 2 minuuttista jäljellä. Sitten pelaa Kiekko Espoon maalin eteen, ja nyt päästään vihdoin purkamaan. Ja vihdoin päästään vaihtamaan alivoiman nelikko. Minuutti ja 45 sekuntia kesti tuolla nelikolla tuo alivoiman vaihto omassa päässä. Huhhuh, sentään. Minuutti ja 20 jäljellä avauserää, ja nyt sitten puolestaan kotijoukkueelta paitsio. Minuutti ja 20 tosiaan avauserää jäljellä, ja 3 sekunnin kuluttua Erholz pääsee myöskin rangaistujen aitiosta pois, jotenka vähän helpompi tilanne nyt tuon kovan pitkän alivoiman raadannan jälkeen. Kärppien johto siis 2-1 tällä hetkellä. Maalintekijät etupäkkillä Jiri Tihacek ja kotijoukkueelta Jani Lajunen. Näin päästään myöskin hyökkäyspään aloitus ottamaan, nimittäin mitä ilmeisemmin tahalliseksi paitsioksi tuo tulkittiin. Rubin antaa kiekon mennä maalinsa takaa. Näin hyppää sitten Erholz myöskin takaisin peliin. 5-5 vastaan mennään, mutta Kärppien puolustusalueella edelleen ollaan. Arttu Paaso kiekkoon, pelaa Kantnerille. Kantner poikittain, sitten Koivistoinen pelaa eteenpäin, ja nyt kyllä vähän roikutaan Erholzissa puolestaan tällä kertaa. Ei nouse kuitenkaan käsi pystyyn, viimeistä minuuttia mennään, ja Erholz vaihtoon mennessä vähän kyselee, että eikö ollut kiekottomaa estämistä. Näin lähtee kotijoukkueen nostamaan seuraavaa hyökkäystä. Kiekko päätyy, Rupin torjuu kiekon kulmaukseen. 35 sekuntia erää jäljellä. Kärppien siirto ei keskialueelle onnistu, mutta toinen onnistuu. Kotkan Salo palauttaa kiekonaan kotijoukkueen puolustukseen. Sieltä pelaa kotijoukkue pystyyn. Sallinen ei kuitenkaan tähän kiekkoon pääse, ja Rubin laittaa nyt hanskan kiekon päälle, kun oikein muuta vaihtoehtoa ei ole. Ja näin

0: Mennään vielä aloittamaan vieraiden päätyyn. 24 sekuntia on avauserää vielä jäljellä. Kärpiltä erinomainen lähtö tähän erään, mutta olisiko niin, että siinä noin vähän ennen ensimmäisen kympin taittumista kotijoukkue pääsi paremmin peliin mukaan ehdottomasti, ja Kärpät sitten ylivoimalla 2-0, mutta sen jälkeen oli oikeastaan ainoastaan kotijoukkue jäällä. Näin kulmassa väännetään nämä viimeisiä sekunteja avauserästä. Tuleeko vielä yksi laukaus? Kiekko Espoo pelaa viivaan. Kotkasalo laukoo, mutta hyvin näkee Rubin tämän. Siinä yrittää Kotkasalo heittää vähän vettä korvasta ja laukoa pakin ohi. Ja siinä myöskin onnistuu, mutta hyvin Niklas Rubin tämän näkee ja torjuu. Molemmat joukkueet vaihtavat vielä kertaalleen. 5,3 sekuntia on ensimmäistä erää jäljellä, ja Rubinista katsottuna oikealta aloituspisteeltä tämä seuraava aloitus tulee. Koivistoinen vastaan King aloituspisteellä. Koivistoinen ottaa aloitusvoiton, kiekko viedään maalin taakse, sieltä laittaa puolestaan Salvela ränniin, ja näin soi sitten summeri. Ensimmäinen erä on Espoon Metro-areenalla nähty. Ja voisi sanoa oikeastaan niin, että Kärppien alku tähän kamppailuun, niin se oli todella räjähtävä. Ensimmäinen maali siis ensimmäiseen vaihtoon. Eetu Päkkilä 15 pelisekunnin jälkeen 0-1 Andreas Okani ja Roni Hirvonen syöttäjät tuohon maaliin. Ja sitten ajassa 9.24 Kärpät sai erän ainoan ylivoiman. Jiri Tihacek laukoo lämärin tuolta pohjalta. Viktor Nilsson tarjoilee syötön. Matias Kantner puolestaan kakkossyöttö. Ja sitten pari minuuttia tästä eteenpäin. 11.50 ajassa Jani Lajunen 1-2. Jere Sallinen, Kristian Näkyvä. Syöttäjät tuohon Kiekko Espoon kavennusmaaliin. Ja kyllä se niin on, että kun Kärpien maali odottama oli 0.4 tuossa yhdessä vaiheessa, niin ei se olisi siitä kasvanut yhtään, päinvastoin kotijoukkue pystyy sitä kasvattamaan, joten sanoisin ehkä näin, että Kärppien oli ensimmäinen kymppi sen jälkeen enemmän tai vähemmän kotijoukkueen kymppi, tuo jälkimmäinen kymppi tästä avauserästä. Ja laukauksia Kiekko Espoolla avauserässä 19, kotijoukkueelle 10, ja torjuntoja tässä täytyy olla joku virhe ainakin tällä hetkellä, kun näytetään, että 4 torjuntaa Rubinilla, kun 4 torjuntaa oli Rubinilla aiemminkin, mutta katsotaan, ehkä nämä tilastot sitten mahdollisesti päivittyvät tässä pikkuhiljaa. Hämeenlinnassa avauserä on niin ikään pelattu, HPK JYP lukemissa 1-0. Kuopiossa puolestaan keltapaitaiset joukkueet Kalpa ja Saipa tänään vastakkain, avauserän jälkeen lukemat siis 1-1 siellä. Avauserä on myöskin Nokia-areenalla pelattu Tappara Jokerit-ottelussa, ja siellä ei vielä maaleja olla nähty. 0-0 lukemissa mennään, ja S-Lukko starttaa tuossa 20 minuutin kuluttua. Meidän ottelumme Kiekko Espoo Kärpät siis Espoon Metro-areenan osalta ensimmäisellä erätauolla. Kärpät johtaa maalilla, lukemat tällä hetkellä Kärppien johto 2-1.
1: Kiekko Studio Lämäri.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja kourauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.
5: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
6: Ensimmäinen erätauko on meneillään Espoon Metro-areenalla. Kärpät johtaa avauserän jälkeen 2-1 lukemiin. Ja viestiä tulee myöskin WhatsAppiin. Ihan hyvä huomio, nimittäin itselleni meni tämä täysin ohi. Sieltä laittaa nimittäin Markus viestiä, että mikäs kävi Päkkilälle. Eli Eetu Päkkilä iski tosiaan avausvaihtoa 15 sekunnin pelin jälkeen. Kärpät 1-0 johtoon, mutta peliaikaa avauserässä tosiaan vain 2:54. Ja se ei kyllä näin niin kuin ykkösketjun pelaajalle missään nimessä kuulosta järkevältä peliajalta. Itselläni meni ohi tuo Päkkilän poistuminen tai että missä vaiheessa tuo on sattunut tuo tilanne, mutta jos joku siellä videoita kelailee, niin saa laittaa ehdottomasti viestiä tänne studion WhatsAppiin 0440954495, jos löytyy sieltä nauhoja kelailemalla tuo tilanne, mitä siellä tapahtuu, mutta Eetu Päkkilä ilmeisesti jossakin vaiheessa tipahtanut pois ja ainakin yhdessä vaiheessa Tuukka Tieksola, kun jäälle tuli, niin voisi kuvitella, että tässä tämmöinen ihan selkeä kausaalinen yhteys tähän vaihtoon myöskin löytyy. Vielä noin 10 minuuttia erätaukoa jäljellä täällä Espoon Metro-areenalla. Kärpät siis maalijohdossa avauserän jälkeen. Ja nopeasti kun vilkaistaan myöskin muille paikkakunnille, niin voidaan todeta, että HPK JYP 1-0, Kalpa Saipa 1-1, Tappara Jokerit 0-0 ja tuossa noin

0: vartin päästä starttaa sitten Satakunnan derby myöskin siellä lineaarisen TV:n puolella ilmaiseksi katsottavissa oleva Ässät Lukko. Eetu Päkkilä ajassa 0:15:01 Andres Okani ja Roni Hirvonen syöttäjätä ja sitten ajassa 9:24 ylivoimalla Jiri Tihacek 0:02 Viktor Nilsson, Matias Kantner syöttäjät ja Jani Lajunen ajassa 11:50 1:02 Jere Sallinen Kristian Näkyvä syöttäjät tuohon maaliin. Edelleen liigan tilastot väittävät, että molemmilla maalivahdilla vain 4 torjuntaa avauserässä, jotenka uskotaan nyt, mennään nyt tämän mukaan. Rubinilla 4, Rajaniemellä 4, jotenka tilastojenkin suhteessa varsin tasainen erä. Alku oli Kärppien, loppu sitten puolestaan täysin Kiekko Espoon. Jatketaan erätauon viettoa vielä hetken aikaa ja kohta puoliin mennään toista erää kohden.
1: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.

0: Lämäri laukoo kaukalosta ja kulisseista.
1: Näin pikkuhiljaa lähdetään sitten toista erää kohde Espoon Metro-areenalla. Kärpät johtaa Vaasan jälkeen 2-1. Maalivat ja torjunnat kyllä sitten mitä ilmeisemmin ne pitävät paikkansa. Eli molemmilla maalivahdeilla sekä Sami Rajaniemellä että Niklas Rubinilla 4 torjuntaa avauserän osalta, joten ei mitään hirveätä kiekkosadetta missään nimessä. 3 maalia nähtiin. Kiekohallinta menee kotijoukkueelle 55%. Ja aloitukset tasan 11-11. Kotijoukkue laukoi 19 kertaa, Kärpät 10 kertaa. Ja vähän jopipostia myöskin Kärpille etupäkkilää tipahti siinä noin 10,5 minuutin kohdilla. Ilmeisesti jonkinlainen poikittainen maila tuolla maali edessä on tullut ja näin Tuukka Tieksola hyppäsi sitten hänen paikalleen, mutta katsotaan mikäli Päkkilä mahdollisesti pystyisi vielä palaamaan tosi toimiin ja selvitellään tilannetta. Päkkilä joka tapauksessa vei Kärpät 1-0 johtoajassa 15 sekuntia ja se oli todella räväkkä alku kyllä vierasjoukkueelta. Ja sitten kun Jiri Tihacik laukoi ylivoimalla 2-0, niin näytti jo todella hyvältä. Kotijoukkue kuitenkin kampesi itsensä peliin mukaan, pääsi hyökkäysalueen hyökkäyspeliä pelaamaan ja enemmän tuossa viimeinen kymppi tosiaan mentiin Kärpien puolustusalueella kuin päinvastoin. Ja katsotaanpa, kyllä siellä Päkkilä on jälleen pelissä mukana, jotenka huoli pois, Päkkilä on palannut pelaavaan kokoonpanoon ja on juuri nyt kiekossa, pelaa eteenpäin, ei kuitenkaan löydä hirvosta tällä syötöllä ja näin Connor Corcoran kanakkipakki avaa keskialueella, avaa kuitenkin suoraan kärppälapoihin sitten Linus

Öberg hyökkäysalueella antaa vastataklauksen Paasolle. Öberg edelleen laidassa operoi ja sitten tulee myöskin rangaistus ja se valitettavasti tulee Kärpille. Arttu Paaso lähtee koukkaamisesta 2 minuuttia kohta istumaan. Rajaniemi lähtee maalisulta pois ja näin sitten siirretty rangaistuksen merkiksi. Kiekko Espoo 6-5 vastaan ilman maalivahtia. Väisänen kiekko kuitenkin karkaa keskialueelle ja näin joutuu Kiekko Espoon kultakypärä hakemaan uudet vauhdit tuolta alakerrasta. Avaa keskialueelle. Tuomaala levittää takaisin Väisäselle, joka tulee alueelle. Väisänen yrittää keskustaan päästä. Pelaa vielä viivaan. Sitten puolestaan Lajunen tiputtaa alaspäin. Hienosti liikkuu kyllä nyt kiekko. Kiekko Espoolla toisilleen. Jani Lajunen hakee syöttöä. Kiekko tulee viivaan velipoika Jani Lajuselle. Näin sitten puolestaan Kiekko Espoo pelaa kulmaan. Nyt olisi mahdollisuus päästä kiekkoon. Päästäänkö katkaisemaan? Kyllä päästään. Arttu Paaso koskee kiekkoon ja lähtee myöskin saman tien rangaistujen penkille. 2 istumaan. Joutuu siinä sen verran koukkimaan Linus Öberiä tätä Kiekko Espoon uutta ruotsalaislaituria tuolla laidassa, että siinä ei 2 sanaa kyllä tässä tilanteessa ole. Ja näin sitten Kiekko Espoon 2. ylivoima tähän otteluun. 1:20 pelattu tätä 2. erää ja Kärpillä edelleen siis maalinjohto 2-1 vieraille. Rubinista katsottuna oikealta aloituspisteeltä mennään jatkamaan. Tikka ottaa aloitusvoiton, mutta aloitus otetaan Kärppien harmiksi uudestaan. Siinä oli jo Tuomas Salmela valmiina lähettämään purkukiekon ja se olisi varmuudella myöskin kotijoukkueen päätyyn lentänyt. Näin Tikka uudestaan oman pään aloitukseen. Jälleen aloitusvoitto ja Tuomas Salmela pääsee nyt vihdoin lähettämään sen purkukiekon rännin kautta ja se tulee tuonne Sami Rajaniemen päätyyn. Näin sitten puolestaan Corcoran tulee keskialueelle, levittää vasempaan laitaan, sieltä tiputus puolestaan Fromille. Tanskan maajoukkue pelaa ja sitten pelataan Sveikovskille laitaan. Lukas Sveikovski iskenyt tosiaan 5 jo tällä kaudella, nyt pääsee Tikka alivoimalla hyökkäämään, levittää toiselle puolelle. Hermonen vie kiekon laitaan. Siellä päästään kuluttamaan muutama sekunti, kun kiekkoa ei meinaa sieltä Hervosen luistimen alta löytyä. Näin se siitä lopulta löytyy ja kotijoukkue lähtee kääntämään. From pelaa vasempaan laitaan. Levityssyöttö jää Kärppä luistimiin. Salmela ja Rissanen tällä hetkellä kamppailee tuolla kulmassa kiekosta. Törnqvist taustalla seuraa ja myöskin Okani pelaamassa alivoimaa. Nyt puolestaan kiekko tulee Linus Öberille tuonne oikealle painottomalle puolelle. Keskustan kautta kiekko pelataan viivaan. Sveikovski tuossa maali edessä. Nyt puolestaan From kiekossa. From pelaa maalin eteen ja rystyllä yritetään sivaltaa takakulmaan. Ohi menee. Sveikovski uudestaan pelaa maalin kulmalle. Vaarallisesti pyörii kyllä Kiekko Espoon ylivoimapeli. Levitys, laukaus ja Rubin erinomainen torjunta. 44 sekuntia vielä. Kärpillä alivoimaa jäljellä 2.5 minuuttia. Pelattu tätä 2. erää 1-2 lukemat tulostaululla.

Kärpien päädystä seuraavakin aloitus Rubinin torjunnan jälkeen tietenkin tulee. Aloitusvoitto jälleen tulee Soinilta, purku vähän epäonnistuu, mutta hyvin taistellaan kiekko. Hermosen toimesta tuonne kiekko Espoon päätyy. Hermonen laittaa mailan pitkäksi ja rätkäisee kiekon vastustajan päätyyn. Vielä 30 sekuntia. Näyttäisi sittenkin olevan vielä tuota ylivoimaa jäljellä. Katsoo hieman väärin ja näin tuo Jere Väisänen kiekko hyökkäysalueelle. Pelaa viivaan. Sitten levitys Lajuselta toiselle puolelle. Laukaus lähtee ohi maalin paukkuun ja rännin kautta kiekko kiertää bumerangina aina tuonne kotijoukkueen päätyyn. Näin sitten puolestaan Ville Lajunen lähtee nostamaan, avaa keskialueelle. Kotijoukkue tulee ainakin vielä kertaalleen alueelle. Laitaan Sallinen, saa suojattua kiekkoa. Nyt sitten Mati Mikolla purkupaikka ja pääsee myöskin pelaamaan eteenpäin. Päästäänkö hyökkäämään? Ei päästä, ei ainakaan kunnolla. Näin joukkueet ovat täysilukuiset ja sitten puolestaan aloitus, se jää tuonne kiekko Espoon puolustusalueelle, Sami Rajaniemen päätyyn.

Selvittää molemmat alivoimat, kiekko Espoona kavennusmaali, jonka Jani Lajunen maali edestä ohjasi. Se tuli 5-5 vastaan. 3,5 minuuttia pelattu toista erää ja Kärpät edelleen maalin edellä 2-1 johdossa. Aloitusvoitto Kärpille. Kanter palauttaa viivaa. Rohkeasti pelaa nyt Mati Mikko viivalla, mutta korjaan Kokkonen viivalla, mutta ei pääse siitä kuitenkaan laukomaan. Ainakin itseluottamus on nurkaisella kunnossa ja hyvä niin. Se oli lähes Aleksi Matinmikon kaltaista tanssimista tuossa kiekon kanssa alimpana viivalla. Nyt sitten Erholz omalla alueella kiekkoon, ei tarpeeksi nopeasti kuitenkaan saa siirrettyä kiekkoa keskialueelle. Kärpät kiekkoon oman maalin takaa. Tuomas Salmela kiekko ottaa vähän omien pelaajien luistimiin. Salmela saa kuitenkin kiekon pelattua keskialueelle, niin Kokkonen uudestaan. Kokkonen punaisen jälkeen laittaa kiekon rumpuun. Rajaniemi pysäyttää oman maalin takana. Molemmat joukkueet vaihtavat taustalla. Kiekko Espoo kiekossa oman maalin takana. Näin kotijoukkue odottaa viisikon kasaan ja lähtee hyökkäämään. Näkyvä pelaa eteenpäin From, mutta tilanne päättyy paitsi jo vihellykseen. Vähän rikkonaisempi on tämä toinen erä tähän mennessä ollut, kun ensimmäinen ei ole vielä kotijoukkue tuota ylivoimaa lukuun ottamatta oikein mitään aikaa saanut, mutta toisaalta myöskin ei myöskään Kärpät ole tähän toiseen erään alkuun päässyt oikein millään tavalla vielä uhkaa luomaan tuonne Sami Rajaniemen maalin suulle. Nyt sitten lähtee kiekko Espoolta laukaus. Matias From laukoo Kärppä jalkojen kautta. Kiekko nousee yläilmoihin. Taisi ottaa lopulta mailaan tuo laukaus. Ja näin aloitus jää Kärppien puolustusalueelle. Arttu Tuomala voittaa hyökkäyspään aloituksen. Keskitalo laukoo. Rubin torjuu eteensä. Kiekko menee kulmaan. Mati Mikko laidan kautta. Kiekko saadaan siirrettyä keskialueelle. Tuomala uudestaan palauttaa hyökkäys sinisen tuntumaan. Kotijoukkue vaihtaa puolta. Vahvasti taklaa nyt Paaso Hämäläistä ja nyt päästään vähän horjuttamaan ja päästään myöskin hyökkäämään. Okani tulee oikealta alueelle, pelaa eteenpäin. Hirvonen lähtee kamppailemaan maalin taakse. Hirvonen suojaa kiekkoa, tekee vastaliikettä viivaan. Levitys, kiekko pysyy kuin pysyykin alueella, eipä pysykään enää. Tihacek jälleen keskialueelle, palautussyöttö Hirvoselle. Hirvonen hakee vasemmalta tilaa, tulee hyökkäysalueelle. Keskitalo puolustaa. Keskitalo painaa Hirvosta päin laitaa. Hirvonen laittaa kiekon ränniin. Viivalle tulee vähän ikävästi. Yksi kiekko Espoon pelaaja kaatuu. Kotiyleisö vaatii rangaistusta. Sitä ei tule. Tihacek laittaa kiekon ristikulmaan. Nyt pelaa Aarossa vähän korkealla mailalla ja siitä myöskin pelikatko vihelletään. Ja aloitus se jää kiekko Espoon puolustusalueelle, kun 5:20 on pelattu toista erää. Ei vielä maaleja tässä toisessa erässä. Lukemat ovat edelleen Kärpille 2-1.

Tommi Tikan kolmosvitja tulee hyökkäyspään aloitusta ottamaan. Ratinen kultakypärä päässä myöskin mukana. Jari Lajunen nappaa kuitenkin irtokiekon ja kääntää keskialueelle. Kotijoukkue hyökkää. Nyt kuitenkin kiekko on Soini oman maalin takana. Sitten Törnqvist pyörähtää paineen alta irti, pelaa viereen. Kärpät lähtee kääntämään laidan kautta pystyyn, haetaan Ratista. Ratinen ei kuitenkaan kiekkoon pääse ja näin ollen tästä seuraava pitkä kiekko. Todella rikkonaista on tällä hetkellä, kohta 6 minuuttia täyttyy toista erää, 1-2.

Kiekko Espoo voittaa hyökkäyspään aloituksen Jani Lajunen viereen, Ville Lajunen viereen, sitten Jani Lajunen puolestaan kamppailemaan tuonne hyökkäyspäähän. Tiikka suojaa kiekkoa, painaa sitä laitaa vasten, pääsee paineista irti, Kärpät pääsee nyt keskialueen puolelle, Ratinen nostaa roikkukiekko sinne, sitten hyvä karvaus Törkvistiltä, pääsee häiritsemään tuonne hyökkäyskulmaukseen, taustalta tulee Ratinen, nappaa kiekon, Ratinen pieni vastaliike, ei kuitenkaan pääse keskustaan, kotijoukkue kääntää. Corcoran pelaa eteenpäin, sitten laidassa Tuomala pelaa sitten puolestaan Lajuselle, Lajunen ja Tuomala laukoo.

0: viivalta. Hyvä blokki nyt puolestaan Victor Nilssonilta. Kiekko Espoo pelaa ränniin, siellä ei kuitenkaan pakkia ole ja nyt päästään keskialueelle Kärppien osalta kiekko siirtämään. Nilsson ottaa kovan taklauksen Ville Lajusilta vastaan, kotiyleisö antaa aplodit. Ja nyt kiekko Espoo jälleen siirtää keskialueelle, sieltä laittaa Sallinen kiekon rumpuun. Rubin pystyy vähän hidastamaan kiekon matkaa, Rasmus Rissanen potkii kärppämaalin takana eteenpäin. Maksim Korpimäki ottaa kiekon suojaukseen, tuo kiekon väkisin keskialueen puolelle. Nyt pitäisi kyllä päästä myöskin hyökkäyspeli mukaan ja tästäkö päästään. Nilsson hyökkäysalueella yrittää hakea luukulle, mutta sinne ei kuitenkaan saa lapaa vapaaksi. Kiekko toiseen kulmaukseen, se pysyy Kärpillä hallussa. Korpimäki, kiekko jää hieman taakse. Taustalta tulee Nilsson jälleen auttamaan. Poki tästä mailaa ottaa Nilsson selkäpuolelle ja kaatuu tilanteessa. Ei rangaistuksia kuitenkaan tästä. Sitten Öberi levittää hyökkäysalueelle, Väisänen jättää taustalle. Jurmo ei kuitenkaan pääse laukomaan. Kiekko karkaa ratkaisevalla hetkellä. Jurmo laittaa kiekon ränniin. Kiekko tulee kärppä maalin taakse. Soini korjaan Paaso käy taklaamassa, rohkea syöttö oman maalin eteen, mutta tässä kuitenkin Hermonen on hyvin hereillä ja näin päästään kiekko siirtämään. Nyt kiekko Espoon päätyy, mutta vähän vaikeaa on tällä hetkellä kyllä Kärpillä. Nyt sitten puolestaan kiekko ihmeellisesti jää tuonne paikalleen kiekko Espoon puolustuksessa ja meinaa tulla vähän kommunikaatiokatkoa Rajaniemen ja puolustuksen kanssa. Eetu Koivistonen hyökkäysalueelle kiekkoon, pelaa keskustaa. Ei saa kuitenkaan tässä Kärpät lapaa vapaaksi. Kiekko pelataan syvään, syöttö vähän epäonnistuu. Kiekko Espoon rauhoittaa oman maalin taakse, lähtee nopeasti sieltä kuitenkin liikkeelle. 8 minuuttia kohta pelattu jo toista erää. Edelleen 1-2 lukemissa mennään. Okani pelaa kiekon rystyllä, tuonne päätyy. Rajaniemi pysäyttää, laittaa kiekon ränniin. Kärpä puolustus pelaa eteenpäin. Tihacek palauttaa syvään. Edelleen kiekko pomppii viivan tuntumassa, se tulee keskialueen puolelle ja sieltä puolestaan Tihacek palauttaa alaspäin. Nyt pelataan hyvin, sitten laitaan Hirvoselle. Hirvonen tulee laukoon, Rajaniemi vähän epävarmaoloisesti tämän torjunnan tekee, mutta tekee kuitenkin. Ja näin tästä lähdetään sitten ensimmäistä kertaa toisen erän osalta liigan mainoskatkolle. Ei maaleja vielä tässä toisessa erässä Espoon Metro-areenalla. Kiekko Espoo Kärpät avauserän maaleilla edelleen lukemissa 1-2.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Liigan mainoskatkolla ollaan Espoossa tällä hetkellä ja nopeasti kun katsotaan vähän tilastoja tästä, niin kiekko Espoolla tänään siis yksi rangaistus. Kärpät iski ylivoimamaaliseen aikana. Kärpillä puolestaan 2 2 minuutin rangaistusta, ei kuitenkaan alivoimalla ole omissa verkko vielä heilunut ja hyvä niin. Rubinilla tässä toisessa erässä 2 torjuntaa, Rajaniemellä nyt tuon torjunnan myötä 1. Aloitusvoitot myöskin tasan 4-4 tässä toisessa erässä. HPK JYP lukemissa 1-1. Huomenna siis Kärpät suuntaa Hämeenlinnaan. Kalpa Saipa 1-2. Tappara Jokerit nyt 1-1. Ässät Lukko 5 minuuttia pelattu 0-0.

Vielä viimeiset kolapojat odotellaan jäältä pois ja Roni Hirvosen ykkösketju on valmiina hyökkäyspään aloitukseen. Vastassa Arttu Tuomalan kolmonen kotijoukkueelta. Näin kiekko jää hänne, Hirvonen voittaa aloitukseen, viivaan tulee Tihacekille, sitten Matin Mikko. Vähän tulee kiire toimittaa, mutta toimitus kuitenkin tulee päätyyn. Hirvonen, pieni vastaliike viivaan, sitten pyörättää uudestaan laidassa, pelaa hyvin viivaan. Tihacek toimittaa, hyvin hakee ohjuria Okani. Tämän torjuu kuitenkin Rajaniemi, nyt pitkästä aikaa saadaan vähän hyökkäysuhkaakin. Nyt kuitenkin kiekko Espoo hyökkää, Matias Fromm. On kyllä todella terävän oloinen tämä tanskalaisessa hyökkäjä, Tanskan maajoukkue pelaaja. Sitten kääntää kiekko Espoo kiekkoa maalia päin, se menee ristikulmaan, Janne Hämäläinen pelaa Tuomaalalle, Tuomaala maalin taakse Frommille. Fromm yrittää keskustaan, sinne ei kuitenkaan Tihacek syöttösuuntaa tarjoa ja katkoo tämän. Kiekko tulee keskialueelle, Okani ottaa taklauksen vastaan, menettää myöskin mailansa tilanteessa. Näin tulee Fromm hyökkäysalueelle, hakee laukauksen, ohi maali paukkuu, sitten pelataan maalin kulmalle ja lähellä on, ettei mene omista pelaajista, omien pelaajien luistimista sisään ja sitten tulee seuraava kärppä rankkaa.

rangaistushuito, mistä näytetään, kun yksi Kiekko Espoon pelaaja menee aika kovaa päin laitaa tuolla Rubinin maalin takana, jotenka lisää vaikeuksia vieraille. Sinne lähtee nyt Aleksi Matinmikko, joka kyllä kyselee tuomaristolta. Olisi mielenkiintoista nähdä tämä kyllä uudestaan. Huitominen on rangaistuksen syy. Petri Karjalainen katselee pädiltään tuota tilannetta ja joo, kyllä se kieltämättä rangaistuksen kriteerit täyttää, nimittäin se tulee osittain mailaan, osittain jaloille ja siinä on vähän niinku huitominen kautta kampitus tässä tilanteessa, kun Matinmikko on hieman myöhässä. Seuraava eli kolmas alivoima Kärpille tähän iltaan. Edelleen alivoima kuitenkin on toiminut. Katsotaan miten käy nyt, kun poikittaissyöttöä hakee ja hyvää sellaista kotijoukkue, mutta tästä ei kultakypärä Väisänen pääse ykkösellä laukomaan. Kärpiltä ensimmäinen purku Sami Rajaniemen päätyä kohden. Kohta ottelu puolessa välissä, 9,5 minuuttia pelattu tätä toista erää ja Kärpät edelleen avauserän maaleilla 2-1 johdossa täällä Espoossa. Kiekko Espoon vasemmalta hyökkäysalueelle. Tuomaala viivaan. Ville Lajunen keskustan kautta jälleen Tuomaalalle. Nätisti kyllä pyörii jälleen Kiekko Espoolla, kiekko ylivoimalla. Väisänen leipoo maalin kulmalla. Tuossa Roni Hirvosen paikalla. Sitten lähtee laukaus. Rubin torjuu eteensä ja onnistuu kuitenkin tuo paluukiekon vielä sulkemaan. Antaa siinä myöskin tsemppikopautuksen Tuomas Salmelan suuntaan tilanteessa. Ja näin tästä selvitään ainakin toistaiseksi. Minuuttia 15 sekuntia vielä. Kiekko Espoolla tätä ylivoimaa jäljellä. Näin vaihdetaan alivoima koostumus. Rubinista katsottuna vasemmalta aloituspisteeltä kotijoukkue kampeaa aloituksen. Corcoran laukoo kilvellä, näkee hyvin tämän Rubin, torjuu kulmaukseen. Sitten pelataan maalin kulmalle. Takaisin viivalle. Sveikovski oikeassa siivessä vie kiekon syvälle. Pelaa maalin eteen, kiekko jää matkan varrelle. Sitten on tikalla purkupaikka ja onnistuuko purku? Kyllä onnistuu. Connor Corcoran kiekkoa hakemaan omasta päästä. Vielä 45 sekuntia on vierasjoukkue Kärpillä tätä alivoimaa jäljellä. Kiekko palautetaan kotijoukkueen osalta keskialueelle. Näin tulee kotijoukkue jälleen vasemmalta alueelle. Sveikovski, viiden maalin mies, levittää toiselle puolelle. Linus Öberi hankki yhden rangaistuksen. Hän pelaa viivaan. Corcoran pelaa jälleen samaan laitaan. Sitten pelataan poikittain ja loistava paikka, mutta Kärpät blokkaa tämän. Siinä oli jo Rubin aivan pihalla. Sitten levitys ja se nousee sitten lavoista tuonne yli kaukalon reunana, yli pleksin. Ja tästäkin Kärpät selviää nyt säikähdyksellä, mutta vaaran tunnetta. Sitä tässä Kiekko Espoon ylivoimassa kyllä riittää yllin kyllin. Hyvä blokki sieltä myöskin tulee tuossa tilanteessa, kun kotijoukkue onnistuu tuon poikittaissyötön vielä pelaamaan läpi. Ja se on Kasper Soini, jolla tekee kyllä kipeää. Siellä Samppa Jaakola antaa kylmää Soinille jalkaa. Ja vielä 20 sekuntia pitäisi kestää tämän alivoiman osalta siis. Aloitus Kärpille, mutta se otetaan uusiksi. Soini lähtee nyt valitettavasti kopin puolelle, jotenka se tarkoittaa sitä, että tällä hetkellä mennään kuudella puolustajalla. Tuomas Almela siis tänään Kärppien seitsemäs puolustaja ja nyt kolme täyttä pakkiparia. Kalle Loponen ja Veeti Ruotsalainen siis 3-4 viikkoa vielä sivussa tositoimista. Nyt sitten puolestaan Okani taistelee hienosti keskialueelle kiekon. Okani laittaa kulmaa, lähtee itse vähän jahtaamaan. Vielä 7 sekuntia kotijoukkueella ylivoimaan jäljellä. Se tulee kertaalleen vielä alueelle. Tuomaala pelaa vasempaan laitaan. Levitys Väisäselle. Väisänelle laukoo suoraan päin peittävää Salmelaa. Sitten maalin taakse. Käännetään maalin eteen.
Nyt päästään kiekko pelaamaan myöskin keskialueelle. Nyt tulee muuten vauhdilla Matin Mikko hyökkäysalueelle. Pelaa maalin eteen, hyvä ajatus. Sitten seuraava.

0: laukaus pienestä kulmasta ohi paukkuu. Kiekko tulee viivalle. Kokkonen. Kokkonen pelaa päätyyn. Siellä on Kantner. Valkoinen maila, musta terkat. Kantner edelleen pelaa syvään. Nyt saadaan hyvä hyökkäyspää mylly aikaiseksi. Viivalla Kantner levittää päätyyn. Sitten maalin eteen loistopaikkalle, niin Kokkonen on sinne ajanut ja on todella lähellä liigakauden avausmaalia, mutta ei saa lapaa väliin. Sen verran hyvin hänen maila siinä pidetään. Nyt sitten puolestaan seuraava paikka. Kanter maali kulmalla, pelaa takaviisto, seuraava paikka. Yli menee Erhos Lauko. Hyvä pyöritys nyt vierasjoukkueella menossa. Koivistoinen jättää Kanterille, Kanter viivalle. Sitten eteenpäin, sitten laukaus, jonka Rajaniemi torjuu vasemmalla patjallaan. Kiekko kuitenkin tulee nyt keskialueelle ja Tihacek joutuu vähän peruuttelemaan. Nostaa kiekon päätyyn, lähtee itse jahtaamaan. 7,5 minuuttia jäljellä toista erää. Kärpät edelleen johtaa siis 2-1 avauserän maaleilla. 3 onnistunutta alivoimaa tässä pelissä. Nyt vierasjoukkue lähtee sitten luistelemalla nostamaan kiekkoa eteenpäin. Kiekko ristikulmaan. Kärpät pääsee rauhassa kiekkoon omalla alueella. Paaso kiertää oman maaliin, suojaa hyvin kiekkoa. Tuo sen keskialueelle. Lakaisee sitten ränniin. Kiekko maalin taakse, Kotkasalo antaa kiekolle kyytiä. Hyvä katko yritys Kärpiltä keskialueella, nyt Hirvonen kiekkoon. Palauttaa puolustukseen. Okani, punaisen jälkeen kiekko päin Rajamäkeä ja Rajamäki entisenä pesäpalloilijana koppi kelpaa. 7.05, toista erää jäljellä. Kärpät johtaa siis edelleen 2-1. Tämä toinen erä tähän mennessä on ollut maaliton. Ja tästä lähdetään liigan mainoskatkolle.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com lastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Siinä oikeastaan heti tuon alivoiman jälkeen Kärpillä tämän erän ainoat hyökkäyspään vaihdot tähän mennessä, kun 7.05 on vielä toista erää jäljellä. Mennään seuraavaksi vähän datanurkkaukseen. Laukauksia kotijoukkueella puolet enemmän tällä hetkellä. 31 laukausta kotijoukkueella, Kärpillä 15, tai nyt päivittyy 16, kotijoukkueella 32. Torjuntoja Rubinilla tähän mennessä 9, Rajaniemellä 8, aloitusvoitot tasan 17-17 ja kiekossa on tänään kotijoukkue enemmän ollut 59%. HPK JYP tällä hetkellä lukemissa 1-1, Kalpa Saipa 2-2, Tappara Jokerit 2-1 ja S-Lukko 0-0. Kiekkoispoon maali odottama tähän mennessä näyttää seuraavia lukemia 1,37 ja Kärpillä 0,53, jotenka siinä mielessä Kärpät ollut tänään paikoissaan kyllä avauserässä tehokas. Sami Rajaniemen päädystä ja mennään seuraavaksi jatkamaan. Aloitusvoitto sieltä myöskin Kärpille tulee. Tikka voittaa aloituksen, sitten toimituskiekko päin Rajaniemen, joka torjuu sen kulmaan. Tikka suojaa laidan lähettyvillä, laittaa ränniin. Sieltä yrittää itseään kammeta Henrik Törkvist kiekon kanssa esiin. Ei tässä onnistu. Kiekko tulee takaisin hyökkäysalueelle Ratiselle. Ratinen, kiekko jää taakse. Matias Fromm tulee hyökkäysalueelle. Yrittää kääntää eteenpäin. Rissanen kuitenkin katkoo. Näkyvä pitää kuitenkin viiva ja vähän yllättäen tulee sitten Rubinille tämä torjuttavaksi tuo laukaus. Janne Hämäläinen suojaa kiekkoa, pelaa päätyyn. Tikka ei saa kuitenkaan siirrettyä keskialueelle suoraan Hämäläisen hanskaan ja sitten lähtee Hämäläisen rännitysyritys Kärppälavoista tuonne muikkuverkkoihin. 6:28 jäljellä tätä toista erää, jossa ei siis olla vielä maaleja nähty. Avauserän maaleilla Kärpät johtaa 2-1. Etu Päkkilä ja Jiri Tihacek maalien tekijät kotijoukkueelta ja Jani Lajunen vierasjoukkueelta. Näin kiekko jäässä, Rubin katselee vähän ihmeessään, mihin kiekko menee, menettää näköyhteyden siihen ihan täysin, mutta siitä ei onneksi vaaran paikkaa tule. Nyt sitten kamppailee puolestaan Julius Hermonen, hienosti kiekko hyökkäys päätyyn. Nilsson seuraavana

kiekkoon. Häntä painaa Corcoran laitaa, vähän joutuu ottamaan kaksin käsin kiinni. Sitten Korpimäki ei pääse kiekkoon ja vieras kotijoukkue laittaa tuollaisen siirtokiekon keskialueelle. Kärpättä ottaa vastaan. Laittaa kiekon syvään. Rajaniemi oman maalin takana. Antaa kiekolle kyytiä. Aaronson eteenpäin. Hyvin lukee Kärpät tämän syötö. Nyt pääsee Korpimäki paikkaan laukoo. Mutta tämän blokkaa kotijoukkueen puolustus. Siinä nyt aika paha syöttöhassi sattuu kotijoukkueelle. Ja Maxim Korpimäki pääsee P-pisteiden välistä ilmaiseen maalipaikkaan. Nyt sitten seuraava paikka, kun Eerots laukoo loisto tontista. Jälleen P-pisteiden välistä, mutta yli paukkuu. Lähellä ollaan, lähellä ollaan. Nyt alkaa pikkuhiljaa myöskin Kärpät heräilemään tähän toiseen erään. Nyt sitten puolestaan tämä Aleksi Matin Mikon syöttö, se ottaa vähän omien pelaajien luistimiin. Matin Mikko kiertää varmuuden vuoksi oman maalin, avaa sitten viereen Paasolle. Paaso harhauttelemalla eteenpäin. Kantner hyökkäysalueelle. Laukoo. Laukoo kuitenkin selvästi ohi maali. Sitten toimitus viivalta tai tuolta laidasta ja tämän poimii Rajaniemi kiinni. Sieltä lähettää nyt Aleksi Matin Mikko toimituksen päin Sami Rajaniemeä, joka on tässä viime hetkinä päässyt tai joutunut vähän enemmän töihin. Ja 5-0-6 näyttää toista erää. Digitaalit. Sen verran toista erää jäljellä. Kärpät johtaa siis 2-1 ja jälleen ykkösketju tulee sisään. Hirvonen, Päkkilä, Okani. Hirvonen hyökkäysalueella kiekkoon. Yrittää päästä huonossa tasapainossa kiekkoon uudestaan. Ei tässä onnistu. Näin kiekko Espoo pääsee 2-1. Nyt pitää olla hereillä. Näin sitten levitys ja Rubin torjuu se ja Rubin torjuu. Siinä pääsee nyt kotijoukkue 2-1. Sieltä tulee nimittäin Juho Keinänen ja oliko Eeli Salovaara vai Arne Talvitie, mutta joka tapauksessa kiekko Espoon nelosketju pääsee 4-1. 2-1 ja Niklas Rubin lopulta tämän selvittää. Keinänen tarjoilee, kyllä se Talvitie on, joka kääntää kämmeneltä rystylle, mutta Rubin laittaa tunnelit kiinni. Se oli tärkeä torjunta se. Vähän joudutaan linjatuomareiden toimesta siellä neuvomaan jälleen, kun Kärpien puolustusalueelta seuraava aloitus otetaan, että miten sitä oikein aloitetaan oikeaoppisesti. Nyt sitten Tikka antaa kovaa taklauksen Talvitielle ja Talvitie lähtee aikamoiselle maata kiertävälle radalle. Ei rangaistuksia niin kuin ei pidäkään. Kärpät pelaa kiekon oman maalin taakse ja edelleen tosiaan siis Kasper Soini on sivussa kokoonpanosta. Hän otti tuon kipeän blokin tuossa hetki sitten. Seurataan tätä Kärppienkin peluutusta pikkuhiljaa. Nyt Rissanen kiekko on oman maalin takana. Kokkonen siinä kiekko hänelle jättää. Nyt Kokkonen kiekkoon. Kokkonen hakee keskustaan. Siihen kiekko myöskin tulee. Sieltä laittaa sitten Kärpät kiekon ränniin, vaihtaa taustalla. Keskialueella Salmela ottaa vastustajan hellään syleilyyn. Sitten tulee Nilsson. Levitys toiselle puolelle. Näin pelataan kiekko viivaan. Sitten toiselle puolelle. Salmela. Kiekko pomppii vähän lavan yli. Salmela päättää laittaa kiekon ränniin. Se tulee tuonne kiekko Espoon maalin taakse. Nyt joutuu vähän roikkumaan jälleen. Puolestaan kotijoukkue Kärpissä tuolla maalin takana, kun kiekkoa siellä suojataan. Sitten uudestaan Hermonen maalin takana. Kiekko pomppii lavan yli. Nyt joutuu vierasjoukkue laittamaan purkukiekon. Tästä ei kuitenkaan pitkää tule. Se on sen verran määrämittainen. Molemmat joukkueet vaihtavat taustalla. Näin ohjaa sitten puolestaan Salmela kiekon päätyyn. Kärpät pelaa kiekon viivaan. Sitten sieltä takaisin palautus. Erhos kamppailee kulmassa. Vieressä tulee sitten Koivistoinen, joka pelaa kovan syötön viivaan. Tihacek toimittaa. Kiekko pomppii sieltä. Lähellä on, ettei Erhotsin luistimen terästä ota ohjuria sisään. Kun Erhots tekee liikkeen tuohon maaliedustalle, hänelläkin Erhotsilla hetki sitten loistopaikka. Niin kuin Korpimäellä hetkeä aikaisemmin. Koivistoinen suojaa kiekkoa, jättää taustalle. Sitten pelataan taustalle. Kantner laukoo, missä on kiekko. Se on siellä jäässä ja sen huomaa myöskin Sami Rajaniemi. Nyt alkaa Kärppien kone heräilemään. Vähän dieselmäinen lähtö tähän toiseen erään, jos oli ensimmäiseen semmoinen todella räväkkä startti, niin tähän toiseen erään vähän hissukissun on vierasjoukkue lämmennyt.
2:52 jää.

0: Kiekko Espoo voittaa oman pään aloitukseen, siirtää kiekon keskialueelle. Tihacek ottaa vastaan, pelaa laidan kautta eteenpäin. Hirvonen pyörättää paineesta irti, sitten punaisen jälkeen siirtää ainoastaan kiekko syvää. Sinne painaa Okani kamppailemaan. Okani vastaan näkyvä. Edelleen Okani kamppailee siellä. Vaikka jo vähän menetti kiekon, niin uudelleen pääsee siihen kamppailurytmiin mukaan. Sitten laukaus Kärpiltä viivasta, sen katkoo King. King laittaa kiekon syvään. Kärpät ensimmäisenä kiekkoon. Mati Mikko väistää taklauksen. Pelaa eteenpäin. Erinomainen peli Mati Mikolta. Nyt sitten Okani. Hyvä syöttö eteenpäin. Sitten lähtee Päkkilän laukaus. Hakee takaa kulmaa. Ja lähellä on, ettei mene samaan paikkaan kuin tuo ensimmäinen laukaus. Täällä myöskin kotiyleisö huokkaa syvään, kun Eetu Päkkilä laukoo loistavana Koivistoisen syötön jälkeen. Nyt sitten puolestaan Ratinen kiekkoon hyökkäysalueella, pelaa viivaan Rissaselle. Rissanen takaisin Ratiselle. Kärppien kultakypärä ei pääse laidan kautta eteenpäin. Rissanen keskialueella palauttaa kiekon omille. Minuuttia 50 jäljellä toista erää. Kärpät johtaa siis avauserän maaleilla edelleen 2-1. Näin sitten puolestaan Henrik Törnqvist hyökkäysalueelle. Pieni lörppykiekko painee Rajaniemeen. Rajaniemi joutuu tästä pelikatkon myöskin ottamaan. Ja sitten vähän jälleen, kun sinne maalin eteen Kärpät ajaa, niin vähän jälleen pientä nahistelua vihelyksen jälkeen. Mutta ei rangaistuksia. 1.41 jää tätä toista erää jäljelle. Kärpät avauserän maaleilla siis edelleen 2-1 johdossa, kun Eetu Päkkilän komeaa yritystä näytetään mediakuutiolta uusintana. Varmasti Kärpät tässä myöskin pystynyt noita tilastoja parantelemaan toisen erään osalta. Ne ovat olleet aika selkeästi kyllä kotijoukkue, mutta ei kuitenkaan kolmesta ylivoimasta huolimatta Kiekko Espoo ole tänään maalinteossa mies ylivoimalla onnistunut. Jani Lajunen vastaan Tommi Tikka Rajaniemen päädystä.
1: Jani Lajunen ja tuossa Tikka menee kolmille ja siinä ja kyllä Lajunen.
0: Näin kiekko tulee vähän, ei kenenkään maalle. Sieltä se pomppii takaisin Tikalle. Tikka hyökkäysalueella toimittaa kohti maalia. Kiekko kimpoilee Kiekko Espoon pelaajien kautta tuonne kulmaan. Ratinen yrittää pelata takaisin Tikalle. Nyt lähtee kotijoukkue kääntämään ja kyllä pakko sanoa Kiekko Espoon kunniaksi, että nopeaa kääntää kyllä Jyrki Ahon miehistön peliä. Nyt tulee vaaran paikka, mutta syöttö kuitenkin taustalle, eikä sieltä löydy yhtään kotijoukkueen pelaajaa. Kärpät pääsee tästä nyt huokaisemaan helpotuksesta. Kiekko kotijoukkueen päädyssä. Corcoran nostaa keskialueelle. Syöttö on kuitenkin heikko ja siitä ei tule pitkää kiekkoa jostain syystä. Rissanen rauhoittaa, pelaa laidan kautta eteenpäin, suoraan kuitenkin kotijoukkueen lapoihin. Se pelaa keskustaa, Sveikovski laukoo ja ikävä kimmoke. Rubin torjuu ja kiekko keskialueelle. Viimeistä minuuttia mennään toisesta erästä. Nyt yhteen törmäys keskialueella. Erholtz kiekottomana miehenä ottaa kontaktia ja paljon vihelyksiä kuuluu myöskin espoolaisyleisöstä, joten kyllä täällä kärppäkannattajia on runsaasti paikan päällä. Rissanen kulmassa kamppailee Eli Salovaaraa vastaan. 30 sekuntia kellossa aikaa. Erholtz laittaa kiekon keskialueelle. Ville Lajunen, pikkunen chippi ainoastaan tuonne päätyyn. Siihen Salmela kiekkoon ensimmäisenä. Jälleen Salovaara rymistelee siellä ja näyttäisi siltä, että Soini, ei vaan Rissanen edelleen siellä jäällä on. Sitten kovaa kamppailua kärppämaali edessä ja nyt on sellaista miehekkyyttä, mistä moni tykkää. Siellä ei jaeta kuin makuupaikkoja, sitten lähtee lämäri kaukaa. Sen Rubinin yrittää torjua, mutta katsotaanpa. Pelikellossa on vielä 0,6 sekuntia ja näin ollen tästä pitkästä kiekosta, vaan onko se pitkä kiekko vai mennäänkö tässä keskiympyrästä jatkamaan? Kyllä siinä hyökkäyspäähän mennään, eli Sami Rajaniemen päätyyn Kiekko Espoon puolustusalueelle vielä kertaalleen. Katsotaanpa. Joo, keskiympyrään se aloitus lopulta viedään. Eetu Koivistoinen vähän kyselee, että miksi näin. No, 0,6 sekuntia, eli ei muuta kuin kiekko jää, se on sillä selvä. Koivistonen ottaa aloitusvoiton

Ja siihen päättyy erä. Koivistonen jää vielä jututtamaan tuomaristoa tuohon jäälle. Kaksi erää pelattu. Toinen erä, kuten todettua, oli maaliton. Ja vähän kun katsotaan tilastoja,

0: Erässä siis ei maaleja, ainoastaan kaksi rangaistusta Kärpille. Ei kuitenkaan alivoima ollut ohitettavissa, joten hyvä niin. Mielenkiintoinen kolmas erä varmasti täällä edessä. HPK JYP kahden erän jälkeen niin ikään tasaisissa lukemissa. 1-1. Päättyykö JYPin voittoputki tänään Hämeenlinnassa? Se on mielenkiintoista nähdä. Kalpa Saipa, siellä on isketty vähän enemmänkin jo maaleja. 6 kappaletta, peli on 3-3. Tappara johtaa Jokereita 2-1. Avauserän loppuhetkillä on Ässät-Lukko-kamppailu. Satakunnan derby tuolla Porissa, se on tasalukemissa 0-0, eli ei vielä maaleja siellä. Ja näin ollen Kärppien maalin johdossa edelleen mennään. Ja viestiä tulee myöskin, Auli laittaa viestiä tänne meidän WhatsAppiin, että toinen selostus kuuluu välillä taustalla. Se on ihan totta, nimittäin me olemme tämmöisessä niin sanotussa avokonttorissa täällä Espoon metroareenalla, eli meillä on tässä myös ISN kiekkokierros vieressä, ja kollega Jari Haapala vetää tuossa noin 1,5 metrin päässä omaa settiä, ja meillä ei valitettavasti mitään tällaista seinää tässä ole, eli näillä mennään niin sanotusti, niin kuin Matti Virmanen sanoi aikanaan. Sitten Esa kysyy, mikä biisi oli erätauon alussa. No, käydäpä katsomassa. Erätauon alussa. Siellähän oli Lenny Kravitzin Are You Gonna Go My Way? No niin, sekin on tarkistettu. Kärpät johtaa kahden erän jälkeen 2-1. Ja katsotaan, mihin suuntaan kamppailu tästä nyt etenee. Mutta tällä hetkellä pullat ihan hyvin uunissa. Ensimmäinen erä, hyvä startti Kärpiltä. Jälkimmäinen kymppi vähän päälle. Kotijoukkueen heiniä. Sitten toisessa erässä puolestaan kotijoukkue vei ensimmäistä kymppiä ja vierasjoukkueen jälkimmäistä kymppiä, joten roolit vähän ehkä kääntyivät tässä toisessa erässä. Tästä lähdetään erätauon viettoon.
1: Kiekkostudio Länäri. Radio Kalevan jääkiekkoilta.

0: Kiinteistöt toimii. Teollisuus toimii. Infra toimii. Taustalla on luotettava kumppani. Kaveri on toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa.
3: Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
4: Mä oon Jore. Tekijä. Kun mä teen, palaneet päreet ja vuodatettu hiki on mun kunniamerkkejä. Enkä mä mitään neuvoja kysele. Mä kuen on mikä nyhvö. Jos hommat menee pitkin vitikkoa, ei tosi tekijä pelkää tehdä pari kertaa uusiksi. Silloin sitä vasta tuntee elämänsä.
5: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. K-Rauta välivainio.
6: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
1: Toisella erätauolla ollaan tällä hetkellä Espoon metroareenalla, jossa Kärpät tällä hetkellä kiinni vielä 3 pisteen potissa, mutta mikään ei ole vielä niin sanotusti kirkossa kuulutettua. Vähintään se yksi erä vielä jäljellä. Kärpien maali tänään Eetu Päkkilä, Iri Tihacek ylivoimalla. Jani Lajunen vastasi puolestaan Kiekko Espoon kaverusmaalista avauserässä, toinen erä puolestaan maaliton. 6,5 minuuttia vielä kolmannen erän alkuun aikaa, jotenka kohtapuoliin päästään ihan sitä illan viimeistä pihviä steikkiä varten. Otetaan yksi kappale ainakin puolittain tähän vielä ja pistetään sielut iskevään tuulta.
0: Kiekkostudio Lämäri.

0: Lämäri. Koko kiekkokauden reissussa Kärppien kanssa.
1: Kolmatta erää kohden mennään. 1,5 minuuttia vielä siihen, kun kiekko pudotetaan keskiympyrässä jäähän. Tunnelma odottava. Torjuntoja maalivahdeilla 2 erään. Sami Rajaniemi Kiekko Espoon maalilla 11. Niklas Rubin Kärppien tolppien välissä 12. Isot luvut, isot numerot. 1-2. Ja sen verran myöskin korjataan, että Kasper Soini mitä ilmeisimmin palasi takaisin ainakin penkille. Kävikö jäällä palunsa jälkeen? Noin 5,5 minuuttia oli kuulemma tuolla pukukopin puolella. Seurataan tilannetta. Eetu Päkkilä avauserässä sai iskua. Pelasi avauserässä ainoastaan 3 minuuttia vähän alle. Palasi kuitenkin toiseen erään takaisin tuohon Hirvosen ykkösketjuun. Viisitoista sekuntia vielä. Avauskiekon pudotukseen aikaa. Kärpien maalit siis avauserässä. Eetu Päkkilä, Jiri Tihacek ylivoimalla. Jälkimmäinen, eli Tihacekin osuma ja sitten Jani Lajunen 1-2. Tästä 3. erä liikkeelle Hirvonen keskialoituksessa. Tämä kuitenkin Carter King voittaa Kiekko Espoolle. Sitten lähtee päätykiekko, lähtee mielestäni ennen punaista, mutta tästä ei pitkään vihelletä. Kiekko lipuu Kiekko Espoon puolustusalueelle, josta Connor Corcoran kiekon hakee ja jättää viereen. Näin lähtee Arvid Aronson nostamaan, hakee tilaa tuolta vasemmalta, laittaa sitten punaisen jälkeen kiekon päätyy. Rubin ei aivan kunnolla ehdi tätä pysäyttämään. Kiekko Kärpiltä maalin taakse, Matin Mikko hieman luistimiin, jää ikävästi kiekko. Hyvin kuitenkin Matin Mikko suojaa kiekkoa ja pääsee kiekon kuitenkin nostamaan tuonne keskialueen puolelle. Se tulee kuin tuleekin Päkkilälle, sitten Hirvonen. Hirvonen laukoo pakin jaloista, kaatuu mennessään. Sitten puolestaan Okani rystyllä sivaltaa maalia päin, mutta Rajaniemi onnistuu tämän jäänuoliaisen, jonka sieltä Okani lähettää torjumaan. Kakkosketjua Kärpiltä hyökkäyspään aloitukseen. Koivistoinen, Kantner ja Erholz. Ja kerrottakoon, että Kasper Soini on jälleen pelissä mukana. On tässä pakkiparissa yhdessä Jiri Tihacekin kanssa. Soini juuri kiekossa aloitusvuoton jälkeen. Kantner. Ja kyllä se kiekko Espoon mailoista lopulta tuonne Plexin yliverkkoihin ja suojaverkkoihin kiekko menee ja näin jatketaan samalta aloituspisteeltä. Koivistonen jatkaa. Vastassa Arttu Tuomaala. Tällä kertaa kuitenkin kotijoukkue on aloituspisteellä etevämpi. Tuomaala tulee hyökkäysalueelle. Tulee laukoo sieltä pakin jaloista ohi maalin. Tuomaala uudestaan laidassa kiekkoon. Nyt sitten Tihacek. Ja nostokiekko. Se ei ota mediakuutio vaikka lähellä käy. Se pysyy edelleen jäällä. Nyt tietenkin seurataan myöskin sitä, että mikä on Kärppien johtoasemapelin muoto. Millä tavalla se johtoasemapeliä pelaa, kuinka mahdollisesti se tyytyy johtoasemaan, maalin johtoasemaan, vai pyrkiikö se myöskin iskemään toivon mukaan. Näistä nyt on parissa viime pelissä myöskin vähän opittu, että tuon Vaasan pelin jälkeen joukkue paljon keskusteli johtoasemapelaamisesta ja ainakin keskiviikkona Saipaa vastaan johtoasemapelaaminen oli todella mallikasta 3. erässä. Ja tästä

keskialueelta kiekko jää hän. Kotijoukkue voittaa aloitukseen ja viivasta lähtee saman tien pommi yli maalin paukkuu ja sitten katoaa kiekko tuolta kaukalosta ja siitä myöskin pelikatko. Se tulee se laukaus, mitä ilmeisemmin tuolta Plexin kautta kimpoaa tuonne suojaverkkoihin ja näin aloitus jää Kärppien puolustusalueelle. Näin vaaditaan aloituspistettä. 1.5 minuuttia pelattu kolmatta erää. Kärpät 2-1 johdossa. Ja näin sitten puolestaan Tomi Tikka oman pään aloitusta kaapimaan. Vastassa Jani Lajunen. Tikka voittaa aloitukselle, niin Kokkonen kiertää oman maalin. Ei lähde puskemaan laitaa, kun se on tukossa. Pelaa hyvin Rissaselle. Sitten laitaan. Kiekko Espoo puolustaa nyt vahvasti eteenpäin. Jälleen nousee kiekko yläilmoihin ja siitä seuraava pelikatko. Todella rikkonainen on tämänkin erän alku, aivan kuten toisen erän alku. Ja näin jälleen vaihdetaan miehistöjä. Rubinista katsottuna vasemmalta aloituspisteeltä. Jälleen myöskin seuraava aloitus tulee. Jälleen aloitusvoitto tällä kertaa Korpimäelle. Nilsson omalla puolustusalueella avaa keskialueelle. Korpimäki ei kiekkoon pääse. Svejkovski palauttaa kiekon puolustukseen. Nyt sitten hyvä katko keskialueella Nilssonilta. Viktor Nilsson suojaa kiekkoa. Sai myöskin syöttöpisteen tuohon Tihacekin ylivoima-osumaan peliviivaan. Sieltä puolestaan palautetaan kiekko ränniin. Se tulee sopivasti omille. Sitten väliin. Nilsson on lähellä päästä kiekkoon. Nyt kuitenkin ne kiekko Espoo saa sen punnerettua keskialueelle. Korpimäki hyvin puolustaa ja palauttaa kiekon puolustukseen. Kärpillä vaihto kesken taustalla. Pakki pelataan maalin takaa Paasolle. Paaso pelaa eteenpäin, mutta tässä ei aivan ole nyt Okani mukana. Okani pelaa kiekon syvään. Corcoran kiekko on oman maalin takana. Avaa keskialueelle. Kiekko takaisin Kärpille. Ja nyt sitten puolestaan kiekko Espoo lähtee kääntämään. Aaronson tulee oikealta hyökkäysalueelle, jättää taustalle. Sieltä laukaus, Rubin torjuu kiekon eteensä. Se kimpoilee sitten toiseen kulmaukseen. Kotiyleisö huokaa syvää tilanteessa. Seuraava toimitus. Rubinilla ei minkäänlaista maskia ja hän ottaa tästä varman torjunnan. Kiekko löytyy sieltä hanskasta. 2:40 pelattu kolmatta erää. Kärpät johtaa 2-1, eli toinen erä maaliton. Kolmas erä tähän mennessä maaliton ja avauserän maaleilla edelleen kotijoukkue sinnikkäästi, korjaan vierasjoukkue sinnikkäästi johdossa. Aloitus Kärppien alueelta, se otetaan uusiksi. Kiekko Espoota siinä huomautetaan aloitus tapahtumassa. Arttu Tuomaala vastaa Roni Hirvonen. Tuomaala voittaa tämän aloituksen. Sitten From lähtee harhauttelemaan, mutta hienosti katkoo luistimella tämän. Hirvonen levittää keskialueelle. Sieltä tulee Päkkilä. Sitten Okani laukoo. Okani laukoo Kiekko Espoon pelaajan mailan kautta. Kiekon jälleen yläilmoihin. Ei millään pysy kiekko nyt kaukalossa tässä kolmannen erän alkuun. Ja näin jälleen seuraava peli katkoja. Tämä varmasti sopii Kärpille, mitään pitkiä vaihtoja ei tässä tarvitse pelata, vaan sopivan lyhyttä päästään jakamaan peliaikaa tasaisesti kaikille. Kohta 3 minuuttia täyttyy tästä kolmannesta erästä. Koivistoinen hyökkäyspään aloituksessa, kiekko jää sinne matkalle ja Koivistoinen edelleen hyökkäysalueella. Levitys kotijoukkueelta hyökkäysalueen laitaan, sitten mennään kamppailemaan laidan tuntumaan From vastaan Kantner. Sitten Erholz palauttaa puolustukseen, nyt tulee hieman kiire. Rissanen ei ensimmäisenä kiekkoon pääse, mutta ei myöskään kiekko Espoo ja kiekko jälleen takaisin keskialueelle. Näin kotijoukkuelta järkyttävä poikittain syöttö, sen katkoo keskialueella Erholz, laittaa kiekon ränniin. Sieltä palauttaa Kantner kiekon takaisin, nyt on vähän pelaajien etäisyydet heikot, jotenka nyt pääsee kotijoukkue jälleen hyökkäämään. Näin sitten puolestaan From yrittää hyökkäysalueelle, ei onnistu. Kantner siirtää keskialueelle. Jere Väisänen. 4+5 tehot Väisäsellä, kultakypärä kiekko Espoosta pelaa viereen, sitten Sallinen kiekko kiertää maali, jättää taustalle. Kiekko hieman karkaa, Leni Kokkonen iskee paineen. Sitten pelataan eteenpäin, Soini pelaa puolestaan Ratiselle, Ratinen, kiekko jää hieman pelaajien jalkoihin, Kärpät laittaa kiekon ränniin, mutta tilanne on selkeä paitsio ja näin ollen se

seuraava pelikatko siitä. 4 minuuttia tasan pelattu kolmatta erä. Rikkonaista sellaista. Lukemat ovat 1-2 Espoon Metro-areenalla. Keskialueelta jatketaan. Tikan Vitja aloituksen ottaa ja Tikka ottaa aloituksen sen verran voimakkaasti, että se lipuu aina omaan päätyyn. Kokkonen roikkukiekko ja siitä seuraava pelikatko. Hieman liian kova oli tuo 17-vuotiaan Leni Kokkosen siirtokiekko. Se lepattaa aika vauhdilla tuonne kiekko Espoon päätyyn ja jälleen seuraava pelikatko. Tikka vastaan King. Vaatimattomalla nimellä operoi Carter King. Tämä kiekko Espoon kakkosketjusentteri, kanadalaiskeskushyökkääjä. Aloitusvoiton jälkeen Jere Väisänen jälleen kiekkoon. On vähän tutkan alla kyllä monelle kiekkoseuraajalle varmasti ollut, mutta kantaa nyt tosiaan kiekko Espoon kultaista kypärää. Nyt on lähtenyt taustalla sitten Kärppien maali pois paikoiltaan. Ja sitä siellä laitetaan jälleen takaisin jengoilleen. Kärpät oli siinä pääsemässä omalta alueelta ihan lupaavan näköiseen hyökkäykseen. Ja sitä varmasti siinä kysellään, että miksi peli laitettiin poikki. Ei voi mitään. Jatketaan Rubinin päädystä. Salmela kiekko on oman maalin takana. Kokkonen siirto keskialueelle. Törnqvist ei onnistu ohjaamaan kiekkoa tuonne syvään. Ja näin kiekko Espoo jälleen kiekottelee omalla alueella. Kyllä tässä Kärpät selvästi ottaa vastaan. Laittaa tuota keskialueen trappia kuntoon. Nyt kiekko Espoolta kiekko päätyy. Ja siitä tulee pitkä kiekko. Vaikka nyt kyllä täytyy sanoa, että ensimmäisenä kiekkoon oli kyllä koskenut kiekko Espoon pelaaja, mutta pilli ehtii soida ehkä vähän liian aikaisin ja se on Kärppien onni se. Kohta 5 minuuttia pelattu kolmatta erää. Kärpät johtaa 2-1.

Seuraava maali tässä kamppailussa, se on varmasti todella tärkeä, kumpi tahansa sen iskee. Jälleen aloitusvoitto kuitenkin kiekko Espoolle ja sieltä lähdetään seuraavaan rynnistykseen. Nyt ei tähän kiekkoon lajune yllä ja siitä seuraava pelikatko, pitkä kiekko. Ei kyllä välttämättä tällä hetkellä mitään maailman seksikkääntä jääkiekkoa täällä Espoossa tämä kotiyleisö todista. Momentumit, ne ovat mielestäni pitkän aikaa jo lähinnä loistaneet poissaolollaan, sen verran katkonaista on peli ollut. Okani aloitusvuoton jälkeen pelaa viivaa, sitten toimitus maalia kohden. Päkkilä kulmassa kiekkoon, ottaa taklauksen vastaan. Hirvonen on mukana auttamassa, on tuolla maalin takana, punnertaa sieltä esiin. Hirvonen, peli viivaa, Matin Mikko toimittaa maalia kohden. Kiekko kimpoilee niin, että se tulee kotijoukkueelle, joka rauhoittaa. Sveikovski pelaa maalin taakse. Näin lähtee kotijoukkue oman maalin takaa liikkeelle. Kiekko meinaa kuitenkin Joni Jurmolta hieman karata lavasta, jotenka hän palaa takaisin oman maalin kulmalle. Näin lähtee kotijoukkue, joka on maalin perässä seuraavaan iskuun. Syöttö päätyy, se menee kärppälapojen kautta tuonne maalin taakse. Kiekko Espoon nelonen saa siltä kiekon kaivettua. Kiekko uudelleen maalin kulmalle. Näin Juho Keinänen pitää kiekkoa. Pelaa maalin kulmalle, se tulee takaa tuohon maalin rautaan vähän ikävästi ja yllättäen Rubin on vähän yllättynyt. Sitten purkukiekko, tästä ei pitkää tule ja sitten Hermonen pääsee tuohon Rajanimen avaukseen kuin lahjana, mutta siinä oli hetken aikaa maalikin tyhjänä, mutta ei lähde Hermonen siitä vielä laukomaan. Nyt Kärpät viivalta, Tihacek toimittaa, Kimmokkeiden kautta yli kiekko Espoon maalin. Jälleen taistellaan laidassa. Kiekko on siellä Hermosen luistinten välissä. Nyt sitten Joni Jurmo, kiekko Espoon puolustaja, rauhoittaa oman maalin eteen ja näin seuraavia vaihtoja jälleen.

0: Haetaan. 6,5 minuuttia pelattu kolmatta erää ja Kärpät sitkeästi johtaa maalilla tätä Kiekko Espoon kotiottelua. Nyt katkoo jälleen Kärpät keskialueella ja kyllä tässä varmasti paikkoja vielä tulee, kun kotijoukkue jossakin vaiheessa niitä riskitasoja nostaa väkisinkin, ellei sitä tasoitusta saa aikaiseksi. Nyt pelataan jälleen kotijoukkueen toimesta hyökkäysalueelle. Sallinen kiekko on kulmassa. Sallinen pelaa keskustaa, Aaronson paikassa, Rupin torjuu eteensä, tökkii sitten käärmeen kielellä pois, sitten Corcoran laukoo ja Rupin torjuu seuraavankin. Siitä nyt pitkästä aikaa pääsi kotijoukkue vaaran paikkaan, ensin laukaus, jonka Rupin torjuu sen vähän eteensä, sitten laittaa niin sanotulla käärmeen kielellä kiekon väljemmille vesille, laittaa sen vahingossa suoraan takaisin espoolaisille ja siitä seuraava torjunta myöskin jälkimmäiseen laukaukseen. 7 minuuttia on kohta pelattu tätä kolmatta erää ja kuten kyllästymiseen saakka tässä jo todettu, niin Kärpät edelleen 2-1 johdossa. Käydään liigan mainoskatko.
1: Nyt tarvike.comista toinen toistaan hurjempia tarjouksia. Kaikkea arkeen ja vapaalle. Tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Pelin henki on aika selkeä. Kärpät ottaa tällä hetkellä vastaan maalin johdossa, pyrkii vastaiskuilla sitten rokottamaan. Tässä vaiheessa laitetaan terveisiä myöskin Lontoon Helsinki väliselle lennolle Juhalle. Siellä ollaan jälleen kuulolla ja hyvä niin. Katsellaan sitten noita tilanteita muilta paikkakunnilta vähän tarkemmin tuossa jälkimmäisellä liigan mainoskatkolla. Täällä ollaan siis edelleen lukemissa 1-2. Rubinin päädystä oikealta aloituspisteeltä tämä homma jatkuu. Kotijoukkueen aloitusvoitto, Aaronson. Aaronson pelaa maalin taakse, sieltä löytyy Hämäläinen. Hämäläinen suojaa kiekkoa kulmassa. Rissanen antaa sopivasti keppiä sinne selkäpuolelle ja näin pääsee Kärpät kiekon riistämään. Ratinen pelaa syvään. Näitä tarvitaan enemmän, näitä päätykiekkoja. Törnqvist ensimmäisenä kiekkoon. Pelaa viivaan, sieltä palautus. Näin pelataan maalin taakse, mutta nyt ei oikein rytmit ja ajoitukset istu täydellisesti tähän. Ja kiekko jälleen kotijoukkueen haltuun. Aaronson jättää taakse. Corcoran avaa laidan kautta pystyyn. Hämäläinen. Hämäläinen pelaa takatolpalle. Sieltä puuttuu mailalla peliin ilmasta Rubin. Kiekko keskialueelle. Se on Kärppien vaihtoaitio edessä. Se kuitenkin pysyy edelleen kotijoukkueen hallussa. Ja kyllä tässä koko ajan on kotijoukkue enemmän kiekossa. Sitten lähtee puolesta kentästä Lämäri. Ja sen joutuu pitämään varusteessaan Niklas Rubin, kun kiekko Espoo sinne painaa välittömästi useammalla pelaajalla paineen. 8 minuuttia täyttyy kohta kolmannesta erästä. Ja Kärppien päädystä jatketaan.

Aloitusvoitto kotijoukkueelle, toimitus, se pelataan päätyyn, Sveikovski laidassa. Pelaa syvään, sitten yritetään pelata keskustaan, nyt on Kärpillä käännön paikka, sieltä myöskin kääntö tulee, mutta hieman jää kiekko taakse. Hyvin kuitenkin pelaa tämän tilanteen nyt Päkkilä, sitten laittaa Hirvonen kiekon tuonne Rajaniemen päätyyn, ei ole yhtään Kärppää tuolla hyökkäysalueella, Kärpät ainoastaan hakee tästä vaihdon, sitten Sallisen kautta kiekko pelataan Kärppien alueelle syvään, taklaus Kärppämaalin takana, edelleen kiekko jää kulmaan pelattavaksi. Pitäisi Kantnerin vähän osallistua aktiivisemmin, sitten lähtee toimitusviivalta. Helppo torjunta kuitenkin Rubinille ja maaliedusta on hyvin hoidossa. Sinne ei ole asiaa kotijoukkueen pelaajilla ja siitä jälleen pelikatko. Edelleen HPK JYP lukemissa 1-1, jotenka JYPin ensimmäinen pistemenetys on lähellä. Kalpa johtaa 4-3 Saipaa, Tappara johtaa 2-1 Jokereita, Ässät Lukko puolestaan 0-1.

Kiekko jäähän tällä kertaa Kärpille nyt pitkästä aikaa aloitusvoitto. Paaso lähtee hyvin nostamaan paineelta pois. Pelaa Erholtsille. Erholts loistava syöttö pystyyn. Sitten Koivistoinen loisto paikassa, missä on kiekko. Tämän onnistuu kuitenkin Rajaniemi torjumaan. Onnistuu myöskin tuo paluuyrityksen. Erittäin hyvä oli Erholtsin poikittais syöttö Koivistoiselle. Siinä oli niin sanotusti kätisyydet väärin, mutta hyvä paikka siitä tuli. Nyt uudestaan näin pelaa sitten puolestaan Kärpät Kantnerillä ja ainoastaan kiekkoa pelataan syvään ja vaihdetaan mahdollisimman nopeasti. Eli tässä Kärppien tylyä johtoaseman pelaamista ei se kaunista ole, mutta ei ole mitään väliä tyylipisteellä, kun pisteestä pelataan. Ja nyt sitten puolestaan kotijoukkueelta myöskin pitkä kiekko, 9 minuuttia. Pelattu 3. erää, Kärpät johtaa 2-1. Sami Rajaniemestä katsottuna oikealta aloituspisteeltä jatketaan. Maxim Korpimäki nelosketjun kera. Victor Nilsson, Julius Hermonen siinä laidoilla. Kiekko jäähän, aloitusvoitto se tulee Kärpille, mutta irtokiekko on irtoa ensimmäisenä Jere Väisänen. Väisänen lähtee nostamaan, nyt yrittää kalastella kyllä rangaistusta. Siinä olisi voinut antaa jopa filmaamisesta nyt Väisäselle rangaistuksen. Sitten pelataan pystyyn Korpimäelle. Korpimäki ottaa kovan taklauksen tuolla maalin takana. Onneksi ei kuitenkaan loukkaan, oli nimittäin todella matalalla pää tuossa tilanteessa, kun tuo isku tulee. Se oli Corcoran, joka taklaa. Sitten Kärpät laidassa uudestaan. Hienosti taistelee nyt Hermonen. Sitten Nilsson pelaa maalin eteen. Ei pääse Korpimäki siitä iskemään. Nyt sitten puolestaan kotijoukkueen isku. Näin puolustaa Matin Mikko kuitenkin hienosti tämän tilanteen loppuun saakka. Sitten antaa kovan paineen ja taklauksen myöskin kiekko Espoo tuolla Kärppien päädyssä. Näin lähtee viimeinen kymppi kohta liikkeelle. Kärpät edelleen 2-1 johdossa täällä Espoon metroareenalla. Kiekko irtoaa kulmaukseen. Matin Mikko kiekon perään. Rauhallisesti katsoo nyt, kun kiekko Espoo peruuttaa keskialueelle, että ei ole pakko lähteä puskemaan. Rauhoittaa oman maalin taakse, kohti yleensä viheltää ja tämä tietenkin tarkoittaa, että nyt pelaa Kärpätkin järkevästi. Näin sitten Törnqvist tökkää kiekon hyökkäys päätyyn. Ottaa keskitalolta vastaan taklauksen, siinä on Ratinen myöskin mukana. Ratinen sitten kiekkoon. Tikka tuolla laidassa, Ratinen yrittää tökkiä kiekkoa siltä itselleen vastustajan luistimista. Ville Lajusen luistimissa edelleen kiekko on, sieltä pelaa kiekko Espoo kiekon laitaan. Se pysyy edelleen Kärpillä alueella, sitten Törnqvist loistavasti, Ratinen laukoo. Rajaniemeltä erinomainen torjunta. Nyt Kärpät on päässyt oikeastaan paremmille paikoille, vaikka tässä kiekko Espoo niin sanotusti näennäisesti hallitseekin tätä peliä. Nyt sitten pelataan pystyyn, Okani pienestä kulmasta yrittää puikoista, mutta kulma on auttamatta liian pieni ja Rajaniemi torjuu, mutta Kärpille tulee tällä hetkellä paremmat paikat kuin kiekko Espoolle ja ne tulevat nimenomaan noista keskialueen katkoista. 9.07 jäljellä 3. erää ja Kärpillä, arvatkaa mitä, edelleen maalinjohto 1-2 lukemat taulun. Hirvosen viisikko juoni seuraavia kuvioita. Lenni Kokkonen, Tuomas Salmela siinä alla. Lenni Kokkosen avausmaali myöskin toisessa erässä. Se oli aika lähellä. Hyvin ajoi nuori mies takatolpalle. Nyt sitten Kokkonen viivalta toimittaa. Toimittaa kuitenkin päin vastustajan pelaajaa. Kokkonen uudestaan käy taklaamassa laidassa, riistää myöskin kiekon. Hirvonen hyökkäysalueelle sisään oikealta. Hirvonen lähtee haastamaan, hänessä vähän roikutaan. Ei nouse kuitenkaan käsi pystyyn. Lajunen menettää mailansa tilanteessa. Kärpät pelaa kiekon viivaa, sieltä rännitys toiselle puolelle. Hienosti Kokkonen myöskin katkoo tuon kiekko Espoon hyökkäyksen, taklaa ensin, nappaa sitten kiekon. 8.5 minuuttia 3. erää jäljellä. Hirvonen keskialueella katkoo. Näin uudestaan Lenni Kokkonen kiekkoon. Kokkonen nyt menettää pahassa paikassa kiekon ja nyt hienosti Kokkonen kuitenkin malttaa ja riistää kiekon takaisin itselleen. Se näytti pahalta, mutta hienosti nuori mies pelaa tilanteen loppuun saakka ja riistää kiekon takaisin ja kotiyleisö huokaa syvää jälleen kerran. Nyt tulee vieras kotijoukkue Tuomaala, sitten laitaan From, joka on ollut kyllä aika näkymätön pelin alun jälkeen. Sitten kiekko Espoo yrittää punnertaa tuolta maaliedustalta esiin. Se ei kuitenkaan onnistu. Sitten From laukoo. Se pelkistyy Kärppäpeittoon tämä laukaus. Sitten Kärpätkin pelaa korkealla mailalla vähän keskialueella.

0: Kantner palauttaa kiekon puolustukseen. Paaso peruuttelee omaan päätyyn. Rauhassa pitää kiekkoa ja kyllä tässä myöskin kärpät huudot kuuluvat Espoon Metro-areenalla, kuten varmasti tarkkakorvaisimmat myöskin kuulevat, kun Arttu Paaso lähtee. Hän pelaa kyllä hyvällä itseluottamuksella tällä hetkellä. Pelaa vasempaan laitaan. Sieltä tulee Kärppien nelonen jälleen hyökkäys päähän. Korpimäki menee jälleen jään pinnalle. Kaatuu tilanteessa siis. Edelleen kamppailee Kärppien nelonen kiekosta tuolla maalin takana. Korpimäki antaa vielä yhden paineen. Sitten palataan kohta puoliin keskialueen. Nyt sitten Korpimäki kiekkoon. Loistavasti pelaa Korpimäki tuonne kulmaan. Hyvin kuluttaa sekunteja myöskin Kärppien nelonen tällä hetkellä. Nyt sinne tulee Ratinen myöskin mukaan peliin. Näin sitten puolestaan Victor Nilsson. Nilsson toimittaa maalille. Ei ole kuitenkaan Ratinen siinä tarpeeksi ajossa mailoineen välissä. Ja Sami Rajaniemelle siitä seuraava torjunta. 6.53. Kolmatta erää jäljellä. Kärpät johtaa 2-1. Ja viimeistä kertaa tänään mennään myöskin liigan mainoskatkolle.
1: Kun metsä kutsuu, tarvike.com vastaa. Meiltä mönkijät ja varusteet metsänhoitoon. Kaikki tuotteet ja tarjoukset osoitteessa tarvike.com. Lämärin sinulle tarjoaa Kaverion, toimivan elämän tekijä.
0: Kyllä se näyttäisi siltä, että se Jypin kauden ensimmäinen pistemenetys, se on hyvin lähellä. HPK johtaa nimittäin 2-1. Hämeenlinnassa, kun ottelua on 2,5 minuuttia jäljellä. Kalpa puolestaan johtaa 4-3 kotonaan Saipaa vastaan, kun lähdetään viimeiselle kympille. Ja Tappara puolestaan johtaa Jokereita viimeisellä minuutilla 2-1. Ässät-Lukko-kamppailu, se on puolessa välissä tällä hetkellä suurin piirtein Lukon johtaessa 1-0 nimenomaan Raumalla, kun Porissa kun pelataan.

0: Nyt tulee sitten Henrik Törnqvist ottamaan tätä aloitusta Tikan sijasta. Tikka on tuolla laidalla. Hyökkäys päässä siis ollaan Rajaniemestä katsottuna vasemmalta aloituspisteeltä. Kotijoukkue kuitenkin aloituksen voittaa. Sitten lähtee toimitus. Mitähän tässä oli takana? Se oli erittäin mielenkiintoinen avaus. Nyt Miro Keskitalolta. Se on selkeä pitkä kiekko ja tuntuu, että siinä ei ihan muut olleet täysin mukana. Eivätkä olleetkaan. Mediakuutiolla näytetään tuota Lenni Kokkosen kiekon menetystä, kiekon riistoa ja sitten loistavaa malttia kiekon kanssa, kun hän lähti nostamaan sitä keskialueen puolelle. Nyt puolestaan Tikka jälleen aloittamaan. Kiekko jäähän. Se tulee Törnqvistille. Uudestaan ruotsalainen laittaa kiekon kulmaukseen. Tikka. Törnqvist yrittää löytää tilaa, jota on todella vähän tarjolla. Sitten keskustaan Tikalle. Sitten Ratinen laittaa kiekon ränniin. Viivalta sieltä palauttaa Paaso. Kiekko tulee takaisin maalin taakse. Pitkää hyökkäystä Kärpätyt yrittää pelata. Salovaara laittaa kiekon. Kärppä päätyy ja siitä seuraava pitkä kiekko ei tule. Sen verran hitaasti kiekko siellä liikkuu. Paaso lähtee omasta päästä liikkeelle. Hyvin suojaa kiekkoa punaisen jälkeen. Laittaa päätyy. Kiekko on kotijoukkueen puolustuskulmauksessa edelleen. Vielä ei ainakaan kotijoukkueen rynnistyksestä ole mitään merkkejä. Nyt katkoo Kärpät. Hirvonen! Kiekko maalin kattoon! Loistava katko hyökkäysalueella Kärpiltä ja Roni Hirvoselle. Pieni jättö rystyllä taakse ja Hirvonen pamauttaa kiekon kiekko Espoon maalin yläkulmaa. Ja täällä Espoon metroareenalla valehtelematta. Ainakin yksi kolmasosa yleisöstä pomppaa ylös juhlimaan. Kärpät johtaa 3-1.
1: Tämänkin maalin rakensi yhteistyössä K-Rauta Välivainio. Onnistumiset eivät synny sattumalta. Kun tehdään, tehdään kerralla kunnolla. K-Rauta Välivainio. Rautakauppa hyvintekijöille.
0: Se on ensin nimenomaan Hirvonen, joka tuon katkon tuolla hyökkäysalueella saa aikaiseksi. Kiekko

tulee omille ja katsotaanpa kuka sen lopulta jättää, mutta on kyllä erinomainen nopea jaloista lähtevä laukaus aivan maalin kattoon. Roni Hirvonen, espoolaislähtöinen sentteri, onnistuu täällä tutuilla koordinaateilla. Kärpille todella tärkeä 3-1 johtomaali. 5:50 jäljellä. Katsotaan kohta syöttäjä tuohon maaliin. Nyt tulee kuitenkin kotijoukkue. Hyvin maltaa Kärpät tässä puolustaa. Kantner punaisen jälkeen kiekko tuonne päätyyn. Edelleen kiekko pysyy Kärppien kannalta oikealla alueella tuolla Piekko-Espoon puolustusalueella. Kulmassa edelleen kiekko Kärpillä on. Sitten Koivistoinen laittaa maalia kohden. Uudestaan yrittää Koivistoinen päästä kiekkoon. Kiekko pysyy Kärpillä. Erhots kamppailee kulmassa. Hänet liimataan laitaan. Nyt pyörii hyvin. Kantner maalin eteen. Koivistoinen uudestaan. Koivistoinen laukoo. Laukoo päin pelaaja. Ja sitten rangaistus on myöskin tulossa kiekko Espoolle. Jotenka Kärpät pääsee nyt vielä ylivoimalle. Jotenka nyt näyttää aika hyvältä. Nyt näyttää aika hyvältä. 5:05 jäljellä. Kärpät johtaa 3-1 ja Rubin lähtee pois maalinsa suulta sen merkiksi, että Kärpät oli ottamassa 6. kenttäpelaajaa siirretyn rangaistuksen ajaksi jäälle. Se on Andreas Okani, joka tuon pienen jätön siinä sitten antaa. Eli Okanilla tänään 0+2, Hirvosella 1+1. Ja nyt sitten Connor Corcoran, kanadalaispuolustaja, lähtee kakkosta istumaan, jotenka katsotaan, miten Kärppien toinen ylivoima tänään oikein sujuu. Ensimmäinen tuotti heti maalin, se oli avaus erässä. Nyt sitten tulee kuitenkin vaarallisesti kotijoukkue loista paikkaa, mutta Rubin pitää nyt kyllä Kärppiä pystyssä. Ottaa näitä tärkeitä torjuntoja, kuten jälleen kun sieltä pääsee Sallinen 2 kertaa alivoimalla yrittämään. Näihin ei kyllä olisi hirveästi varaa. Näin lähdetään omista pikkuhiljaa eteenpäin. Victor Nilsson leikkaa keskustaan, tulee hyökkäysalueelle. Tulee kaikista läpi, kiekko kuitenkin päätyyn. Nilsson suojaa päädyssä. Uudestaan Nilsson yrittää päästä kiekkoon. Ahdasta on myöskin kotijoukkueella päästä siellä kiekkoon. Edelleen kamppaillaan Nilsson. Keskitalo menettää mailansa. Sitten Kantner pelaa toiseen aaltoon. Tihacek ei pääse kuitenkaan laukomaan suoraan syötöstä. Uudestaan Kantner tulee vastaan. Kantner tiputtaa laitaan. Sitten pelataan viivaan. Tihacek. Hirvonen tästä lähtee pakkopeli jauhamaan. Näin Erholz pelaa maalin taakse Kantnerille. Kantnerin syöttö on vähän heikko, mutta Erholz kuitenkin pysyy kiekossa. Viivaan Tihacek. Tihacek, Erholz, Tihacek, näin vielä ei laukauksia ole tullut, maalin kulmalle Kantner, hän on maalin takana tällä hetkellä, sitten loistavasti pelataan Erholzille, uudestaan Erholz kokeilee rystyllä, ei onnistu, ja sitten lähtee purku kotijoukkueelta ja se tulee Kärppä päätyy, vielä 28 sekuntia on Kärpillä ylivoimaa jäljellä, 3,5 minuuttia jäljellä ottelua, tai ainakin 3. erää, Kärpät johtaa siis 3-1. Kiekko kärppämaali takana. Näin Eetu Päkkilä käyttää kiekkoa keskialueella. Nyt sitten heikko syöttö omaan puolustusalueelle ja siellä ei ketään ole. Tähän pääsee vähän nyt häiritsemään kiekko Espoo ja saa rännitettyä ja kulutettua muutaman sekunnin ainakin tässä. Ratinen omassa puolustuskulmauksessa kiekkoon. Näin Corcoran pääsee boksista. Menee saman tien vaihdon puolelle. 3 minuuttia jäljellä 3. erää. Nyt sitten 1-1 tilanne. Koivistoinen hyökkäys päätyy. Lähtee sinne kamppailemaan, käy taklaamassa päädyssä. Näin nostaa kiekko Espoo kiekon keskialueelle. Soini palauttaa sen alakertaan Salmelalle. Salmelan syöttö, se ei Korpimäkeä tavoita. Se lipuu kiekko Espoon päätyyn, ei tule pitkään. Seurataan missä vaiheessa kiekko Espoo pyrkii myöskin maalivahdin ottamaan. No nyt lähtee Sami Rajaniemi maalin suulta pois. Kuudella viitta vastaan kotijoukkue. Hakee ensi kavennusmaalia. Kiekko tulee Kärppien maalia kohden ja Rubin poimii tämän Marjan hanskaansa. Se tulee jäitä pitkin suoraan sinne keltaiseen hanskaan ja siitä peli katko. Ja katsotaanpa. Nyt varmasti ottaa myöskin Jyrki Ahon miehistö aika lisää. 2:22 on jäljellä 3. erää. Ja Kärppien 3. maalin iski hetki sitten Roni Hirvonen.

0: Kinnunen. Ja hämmentävä näky suoraan sanottuna Espoossa. Tässä edessä oleva katsomo niin väittää sinne, että vähintään 30% katsojista nousee seisomaan. Ja kaikilla on kärppärekvisiittaa päällä. Ei oteta aika lisää tähän. Kotijoukkueen maali, se on tyhjänä. Sami Rajaniemi istuu tällä hetkellä vaihtoaitiossa. 6-5 vastaan kiekko Espoo hakee nyt kavennusmaalia. Peli on 3-1 Kärpille, kiekko viivalla, kotijoukkueen hallussa. Sitten se pelataan kulmaan. Näin pelataan sitten puolestaan Väisäselle. Väisänen yrittää eteenpäin. Tila on todella vähissä tällä hetkellä. Sitten kiekko karkaa kotijoukkuelta keskialueelle. Okani käy vähän kutittelemassa vielä Corcorania. 2 minuuttia tasan jäljellä. Kärpät johtaa 2 maalilla. Hyökkäysalueelle pelataan Kingille. Sitten Kärpiltä purkukiekko on sopivan mittainen. Ei tule edes pitkään. Corcoran avaa sitten laidan kautta pystyy ja avaa niin vaikean syötön Kingille, että siitä tulee pitkä kiekko, jotenka tällä hetkellä homma näyttää vieraiden kannalta aika hyvältä. Näin joutuu palaamaan Sami Rajaniemi myöskin maalinsa suulle, kun mennään pitkän jälkeen kiekko Espoon päätyyn aloittamaan. Tikka ottaa aloitusvoiton, sitten Rissanen viivalta. Laukaus aika helposti tämän torjuu puolestaan Rajaniemi, sitten laukoo puolestaan Koivistoinen. Nyt pitäisi vaan yksinkertaisesti rännitellä kiekkoa tuolla hyökkäysalueella. Näin sitten palautetaan kiekko jälleen takaisin, Erholsen kiekkoon osuu. Koivistoinen pikku lätty, tämän katkoo kotijoukkue, lähtee kääntämään. Näin tullaan hyökkäysalueelle. Sitten loistavasti katkoo tämän Koivistoiden luistimella. 1:15 jäljellä. Kiekko Espoon maali siis tyhjänä. 6-5 vastaan hakee kotijoukkue nyt kavennusta. Kärppien 3-1 komennossa edelleen mennään. Keskustaan pelataan. Sallinen, kiekko päätyy. Salmela antaa runtua nyt Salliselle. Sitten pääsee Koivistoinen kiekkoon. Koivistoinen kokeilee tyhjään maaliin, mutta aika reippaasti menee ohi. Ja tässä tilanteessa sanotaanko, että sallittakoon se, kun 2 maalia on johtoasemaan. 54.3 sekuntia kolmatta erää jäljellä.
1: 54 sekuntia ainoastaan jäljellä. Tyhjiin yritti Kärpät tuolta, mutta kiekko valui pitkänä. Päätyy ohi maalin ja nyt on aloitus vielä tuolla jäljellä. Kärpät on hyvin lähellä sitä, että se ottaa täällä täyden torjuntapisteen osuus.
0: Maxim Korpimäki, korjaan Tommi Tikka. Oman pään aloitukseen pitkän kiekon jälkeen. Tikka aloitus tapahtumassa kuitenkin huomautetaan. Näin kiekko jäähän. Kotijoukkue voittaa aloituksen. Näkyvä lauko. Loistava blokki kapteeni Erholtzilta. Kiekko aina tuonne kiekko Espoon alueelle. 45 sekuntia aikaa. Näin lähtee näkyvä nostamaan kotijoukkueen mahdollisesti viimeistä yritystä. Kiekko plekseihin, kärppäpurku. Se on erinomainen, se on määrämittainen, ei ole pitkä. 30 sekuntia jäljellä. Edelleen 6-5 vastaan totta kai kotijoukkue hakee kavennusmaalia. Näin sitten tulee loistava paikka ja maalin edessä kovaa kamppailua. Ei tule kuitenkaan rangaistusta Kärpille tästä. Purkukiekko lähtee nyt keskialueelle, se onnistuu. Ei riitä aika millään enää kotijoukkueella. Fromma hyökkäysalueella loistavasti kamppailee tässä nyt puolestaan Päkkilä. 5 sekuntia enää jäljellä. Vielä kertaalleen kiekko päin Rubinia, mutta tilanne on paitsio. Kärpille makea, makea. 3 pisteen potti tästä illasta. 5,8 sekuntia vielä jäljellä. Keskialueelta jatketaan. Ja tämä tarkoittaa sitten sitä, että nyt ollaan 3 ottelun voitto putkessa ja nimenomaan puhtaita voittoja, 3 pisteen voittoja, kun mietitään. Näin nousee Espoossa niin sanottu kotiyleisö tai vierasyleisö seisomaan. Vielä 1 laukaus päin Niklas Rubinia, joka torjuu sen eteensä. Ja kuunnelkaa. Ihmiset taputtavat täällä.

Kyllä täällä vierasjoukkue saa jälleen poikkeuksellista tukea. 3-1 Kärpien voitto tänään täältä Espoosta. Ja tässä nopeasti katsotaan vähän. Tuo viimeinen maali tosiaan ajassa 54-04. Andreas Okani, pieni jättö taakse. Ja Hirvoselta kyllä hieno, todella laadukas, kansainvälisen tason viimeistely. Laukauksia tänään Kiekko Espoolla 49, Kärpillä 41. Torjuntoja Rubinilla 20. Rajaniemellä 17, aloitusvoitot Kiekko Espoolle 37-29 ja Kiekon hallinta kotijoukkueella 54-46. Ja Kärppien joukkueesta, jos tehomiehiä katsellaan, niin sieltä löytyy Hirvonen 1+1, Okani 0+2 muun muassa. Ja Rubini pelaa jälleen 95,5 torjuntaprosentilla, jotenka huomenna varmasti Hämeenlinnassa torjuntaprosentti on sitten yli 90, kun HPK:ta vastaan pelataan. Ja tästä jälleen voidaan nostaa vähän taustamikkiä ja ehkä siellä kotonakin voidaan sitten samalla fiilistellä tätä espoolaisyleisön fiilistelyä. Kärpät on kokoontunut tuonne toiseen päätyyn ja nyt lähtee Roni Hirvosen johdattamana joukkue käy vielä kiittämässä omia kannattajiaan. Viikon toinen 3 pisteen potti siis Kärpille tästä mukaan ja nyt sitten vielä Niklas Rubinia pyydetään. Katsotaanpa käykö Rubin vielä yhden kierroksen. Kyllähän hän tulee. Rubin laittaa maskinsa nepparit kiinni ja sieltä varmasti ihan tuttu kuperkeikka tulee. No niin, sieltähän se tuli. Yksi 3 loppulukemat tänään Espoossa. Tästä lähdetään jälkipelien pariin ja pyritään saamaan myös Kärpiltä puhelinhaastattelua lähetykseen mukaan, mutta voitto on aina voitto ja se tarkoittaa yhtä asiaa, muun muassa tätä.

0: kun tuotannon pitää jatkua katkeamatta. Silloin tarvitaan kumppani, joka pitää kiinteistöt, teollisuuden ja infran toimintakykyisinä. Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Anteeksi neiti, mutta passikuvassa ei saa hymyillä.
2: Ai, hymyilenkö mä?
1: Kyllä, koko ajan.
2: Mä asun Limingassa.
1: Ai näitä kroonisesti onnellisia, no eihän tästä sitten mitään tuu. Pirjo, tuotko niitä sitruunalohkoja, että saadaan taas kuva otettua?
2: Jee, sitruunaa. Muuta elämäsi. Muuta Liminkaan.
3: Mä oon Jore, tekijä. Ja Kourauta välivainio pilas mun teessä itse kokemuksen. Tosi tekijä, kun ei pelkää ottaa pari kertaa uusiksi ja tehdä virheitä. Mut jonkun myyjähessun neuvojen ja välineiden takia jäi kunnon kärsimysnäytelmä väliin. Lopuksi pistin kuitenkin taulun vinoon. Repikää siitä.
4: On tekijöitä ja sitten on hyvin tekijöitä. Jos mieluummin teet kerralla kunnolla, olet tervetullut hyvin tekijäksi. Kourauta välivainio.
5: Lämäri. Laukoo kaukalosta ja kulisseista.
6: Joo, jatketaan jälkipelejä täältä yläkerran selostamosta. Hattu hyllyltä, taisto on tauonnut ja Kärpät kävi kiittämässä myöskin kannattajiaan tuossa ottelun jälkeen. Hyvää meteliä tänään Espoossa myöskin Etäkärpät teki, ainakaan en ollut tietoinen, oliko mitään reissua tänne erikseen järjestetty, tuskin, mutta PK-seudulta varmasti aika paljon omatoimikannattajia, omatoimimatkailijoita tänne tänään myöskin ottelua tuli katsomaan. Viestejä myöskin tuolta WhatsAppin puolelta Petri laittaa. Viimeisimmän viesti, onpa se vaan kiva kuunnella pelejä, kun Kärpillä kulkee. En voisi olla enempää samaa mieltä. Lisäksi viestejä. Seppo laittaa, että nyt Kärpät pelaa semmoista lätkää, mitä on odotettu useampi vuosi. Mitä ilmeisemmin siellä muissa peleissä on ollut vähän draamaa. Kyllä maistuu, ai että, musta ja keltainen sydän, näin laittaa Henri. Kärpät jyrää, näin laittaa puolestaan Stuntti Kouvolasta. Lisäksi nykyisiä ketjukoostumuksia kehuu Jose, sanoo, että ne natsaavat nykyään. Okani saanut Hirvosen ja Päkkilän luistimiin vauhtia. Jussi Jyväskylästä puolestaan laittanut ilmeisesti maikkarin lähetyksen kiinni, tai ainakin vaihtanut äänet. Ei puhuta kovin kovaa, nimittäin tuossa vieressä myöskin maikkarin selostaja Toni Saukkola. Olen hänen kyydillään menossa tuota hotelliin, niin eipä saa hirveästi kertoa, että heidän tuota lähetyksensä on mutetettu ja laitettu meidän lähetystilalle. Samppa Rollosta laittaa Kärpät. Näin. Sieltä pikkuhiljaa alkaa niitä semmoisia pieniä optimistisia viestejä tulla, joita on ehkä ollut vähän ikävä tässä viime vuosina. Pyrin saamaan tekniikan pelaamaan siihen malliin, että me saataisiin puhelinhaastattelu myöskin tuolta Kärppien kopista. Tällä hetkellä jotenkin jostain syystä tuo sinihammas ei tahdo oikein suostua toimimaan, mutta yritetään vaikka tässä seuraavan kappaleen aikana saada sitä toimimaan. Kerrottakoon

0: tästä päivästä sen verran, että Kärppien maaliodottama lopulta tänään 1,66, Kiekko-Espoolla 2,19. Ja koko ajan, kun vähän odoteltiin, että koska se Kiekko-Espoon loppukiri lähtee, niin ei se lähtenyt kyllä missään vaiheessa. Kärpät oli kolmannessa erässä vaarallisempi, sai parempia paikkoja. Ja mielestäni tuo kolmas erä oli jälleen todella jämerää johtoasema pelaamista Kärpiltä ja ansaittu 3 pisteen voitto. Ässät Lukko siellä pelattu kohta 2 erää. Lukko johtaa Porissa 2-0. HPK voitti lopulta Jypin 2-1 ja näin oli Jypille kauden avaustappio. Kalpa voitti Saipan 4-3 ja Tappara voitti lopulta Jokerit jatkoajalla. Ilmeisesti Jokerit tullut vielä lopussa tasoihin. Eli Tappara oli jatkoaikavoitto 3-2. Ja tämähän tarkoittaa nyt sitten sarjataulukon osalta sitä, että Kärpät 9 ottelun jälkeen 16 pistettä. Kärpät nousee sarjataulukon sijalle 5, jotenka näin se heilahtaa 2-3 sijaa ylemmäs tuo Kärppien sijoitus sitten tämän 3 pisteen potin myötä. Tällä hetkellä siis Ilves kärjessä 8 ottelua, 20 pinnaa. Jukurit 10 peliä, 20 pinnaa, JYP 7 peliä, 18 pinnaa, Saipa 9 peliä, 17 pinnaa ja Kärpät 9 peliä, 16 pinnaa. Jotenka kyllä se 3 pisteen voitot, varsinkin peräkkäiset sellaiset, niin ne keikaattavat kyllä laivaa todella nopeasti ja saavat aikaan sellaisen positiivisen kierteen. Kärpät nyt siis 3 ottelun voittoputkessa ja 4. lähdetään sitten metsästämään huomenna Hämeenlinnaan. HPK kaatoi tänään JYPin, otti aikamoisen niskalenkin sitten todella suvereenilla tavalla kautensa aloittaneesta jyväskyläläisryhmästä. Mutta kokeillaan kohta puoliin saada myöskin haastattelua ja toivotaan, että tekniikka saadaan myöskin pelittämään siihen mennessä.
1: Kiekkostudio Lämäri.

0: Lämärin sinulle tarjoaa Caverion, toimivan elämän tekijä.
1: Kyllä vain. Jatketaan vielä hetken aikaa tyhjentyneestä Espoon metroareenasta. Täällä on joukkueella näköjään vielä jonkunlaisia haastatteluja tuolla pelaajakäytävällä menossa, mutta jostain syystä nyt ei valitettavasti ainakaan tällä hetkellä omena sekä mikseri yhdisty. Ja vähän on sellainen fiilis, että tällä hetkellä nyt ei välttämättä kannata ehkä lähteä soveltamaan mitään uusia tapoja tehdä, jotenka olen nyt valitettavasti sitä mieltä, että jätetään tällä kertaa haastattelu tekemättä ja pyrin huomenna sitten puolestaan Hämeenlinnasta tekemään jotain vähän erilaista, selvitellään vähän asioita. Sen verran kiireisellä varoajalla tuli tämän päivän niin sanotusti käsky lähteä tänne etelään. Että valitettavasti näin, mutta tehdään niin, että otetaan vaikka WhatsAppin puolelta teidän lähettämiä viestejä. Esa laittaa viestiä, no Kärpät on rautaa, biisi kotijoukkueelle voiton kunniaksi, se voisi olla. Sitten toinen Esa laittaa viestiä, jee, nyt kääntyy tuo tehtyjen maalimääräkin voitolliseksi verrattuna päästettyihin 22-21. Ihan hyvä huomio. Ei paljoa, mutta kuitenkin hyvä Kärpät, näin kirjoittaa Esa tuonne WhatsAppin puolelle. Kyllä tässä selvästi tunnelma ja ilmapiiri, se alkaa pikkuhiljaa muuttua, ja Esa on samaa mieltä, että oikea veto, annetaan pelaajille lepoaikaa. Ja hei, sehän on fakta, että sieltä olisi tullut taas ne samat nirmulaarumit, mitä aina ennenkin, että otetaan hyvät asiat tästä mukaan. No joo, ei mennä siihen sen enempää, mutta joka tapauksessa pyritään huomiseksi saamaan tämä osasto ainakin kuntoon. Ja Kärpät on rautaa, sitä toivottiin. Katsotaanpa meidän musiikki valikoimaa, mitä meiltä täältä löytyy, kun vähän kaivellaan levylaukkua, niin kyllähän meillä se kuule löytyy. Pitäisikö sillä laittaa tämä ilta pakettiin? Olisiko se siinä sitten tämän illan osalta? Kärpille 3-1 voitto täältä Espoon metroareenalta. Huomenna jatkamme Hämeenlinnasta. Siellä on tosiaan myöskin toinen mielenkiintoinen nähtävyys pelin lisäksi, nimittäin Hämeenlinnassa selostetaan tästä legendaarisesta päätyselostamosta, jossa nähdään siis toisesta päästä peli. Ei keskeltä kenttää, keskellä tältä niin kuin tavallaan keskiympyrän kohdalta, vaan nimenomaan toisesta päädystä, jotenka huomenna tarvitaan sitten niin sanotut kiikarit myöskin tuonne Hämeenlinnaan, jos joku on sinne tulossa peliä katsomaan ja omistaa kiikarit. Otan mielellään lainaa huomiselle Hämeenlinnan reissulle kiikarit myöskin. Ja tuokaa vielä sellaiset ihan oikeat kiikarit, ei mitään sellaisia, mistä voi korkin avata ja juoda, vaan ihan oikeat kiikarit. Voi laittaa viestiä vaikka tuonne Lämärin WhatsAppiin 0440954495. Kiikareita saa siis huomenna tuoda sitten Hämeenlinnan suuntaan Pohjantähti-areenalle. Kello 16 starttaillaan huomenna lähetystä sieltä. Tässä vaiheessa nukutaan, mennään eteenpäin ja pidetään tämä hyvä fiilis yllä ainakin hetken aikaa. Huomenna pelataan jälleen pisteestä, mutta hei, Kärpät on 3 pelin voittoputkessa. Otetaan siitä irti vähän sen tämän illan osalta ja laitetaan Kärpät on rautaa soimaan tähän loppuun. Huomenna jatketaan aina kello 16. Moi moi!

0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea. Keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläimistä.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin cooliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rohkeus.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kanssa soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no, Nick Lowe?
0: Se lähti, ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mutta nyt on sillä tavalla, että koska tämä U2 on mulla sen verran pyhä lehmä, että mä ajattelin, että on parempi, että mä en kutsu tänne ketään.
1: Musa on kyllä ratkiriemukasta.
2: On. Jotenkin kieroutunutta. Ja...
1: On sellaiset puttepossun nimipäivät. Kyllä, niin kuin, että...
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: mehän on päätetty kuunnella nyt tosiaan.
1: Tanssitaan.
0: Otetaan hiturit poikkeet väliin.
1: Hei, sitten voitaisiin kyllä puhua siitä, että tässä tuli mainituksi, että tuliko tämä hias liian aikaisin, mutta tuliko tämä koko levy vähän liian myöhään? Sittenkin
2: joo. Joo.
3: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tässä on
1: Saimaan.
0: Sä kuuntelet
1: Radio Kaleva 95.0.
2: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.